0: Vive la Radio Sofia.
1: Famaranana ny rodirody fanafana 2026 spécial miracle 2026 miasa fotsoavotra
2: taina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjana bolo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsana
1: famaranana ny rodirody fanafana 2026 spécial miracle 2026 miasa fotsoavotra
2: miasa fotsoavotra ho amin'ny sivira fui be ambato fui etimo tanana masu gava fa tia no te sos bici 32
3: dia amin'ny fifalina no iarabana tsika rehetra indray androany tafahoana soma tsara eto amin'ity onjapeo mahafinaritra ity tsika menakavy manonona ho antsika rehetra ny fiadanan' jesosy kristy e miarabanao ihany koa ne ny fiampositoly zay efa eto akaikoketo amin'izao fotoana izao miarabanao manonona ny fiadanan' jesosy a ho anao
4: miarabanao profety ary de miarabatsy ny mpanaraka ny fandarina any koa miarabany teknisiana manokana any koa amin'ity andranotia ao akatoko zao a fandarana fifoazam-panakitianina zao
3: ia voalohany indrindra dia mifampiarabotsika satria tratra ny dimy ambiny folo taona 15e aniversera ny fiangonana fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara zay miaraka amin'ny profeta fidy malaly zao hitantsika angamby reny programma nandritra ny herinandro satria itsika moa zany tanyty taona 2026 ty ny tena marinae de efa nakalazany zay 15e aniversera zay zay asa natadiditsika tsara fa tamin'le 7 février zay tadidiko tsara 7 février 2026 nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 15e aniversera fa ny ivo ny fankalazana kosa de taty amin'ny volana aogostra de tamin'ny herinandro lasa teo iny semaine 17 zany hoe tao anatin'ny congrès national ny fiangonana manko tamin'ny herinandro lasa iny nanomboka ny alatsinainy 17 a de ny toy ny 18 19 20 21 22 ary ny farana ny 23 de ao anatin'ny fankalazana mihitsy zay herinandro manintsy zay de niara-paly daholo moa ary zay ny mampatonga ana amin'ny teny ty hoe miarabaneny a tratrany 15e aniversera miaraban'ny mpino fifoazam-panahy kristianina rehetrarehetra tratrany 15e aniversera miarabany fandaharana fifoazam-panahy kristianina tratrany 15e aniversera miarabany mitsangana ary vehivavy mahery ny mitsangana ny lehilahy mahery ny asan'ny apôstôly ny combat spirituel spécial miracle rehetrarehetra de ny rodirodim-panafahana koa ao anatiny zany a de miaraba atsika rehetrarehetra ao anatin'ny reny ataontsika hoe etsika tsirairay avy reny satria isataona isataona de nisy foany reny etsika reny zay etsika nampiasainy jesosy ny fifoazam-panahy kristianina miaraka amin'ny profety fidy malala mivady sy ro mpiara-miasa aminy ka de miaraba tsika mifampiaraba satria na vita soa e ny fankalazana nandrita ny herinandro iny a tao anatin'ny herinandro ny congrès iny moa de zava-dehibe satria tao anatin'iny a nisy ny fankalazana ny 15e de teo ihany koa ny croisady asan'ny apôstôly a de teo ihany koa ny filaharambe a manerana ny tanàna ny fianaratsoa filaharambe zay niainga avery amin'ny gara de miakatra nankany anjoma de nandeha de mandrapatonga taty amin'ny tanàna masina ambatovory atsimo tamin'ny fifaliana niaraka tamin'ny orakoraka sidi niaraka tamin'ny hira niaraka tamin'ny fiderana niaraka tamin'ny ika mafinaritra de tena hoe faly faly nyvoaka an'andriamanitra tao anatin'ny rendretrarehetrarena tamin'ndaka misy faharoapolo ny volana aogostra ny nanatanterahana aniny ataontsika hoe diabe miaraka tamin'ireo vahoaka an'andriamanitra ireo zay le izy de teo ihany koa moa ny fanisorana nisy mpanompon'andriamanitra marobe a zay nisorana tamin'ny sabotsy faharoambyroapolo zany hoe ny sabotsy faharoambyroapolo iny a de nisy ny sasany nisorana pastera ny sasany nisorana evangelista ny sasany sorana loha olona, ny sasany soko vavy a, ny sasany dekona, ny sasany ihany koa ny raisina ou groupe de délivrance. Zay zany le izy ary ara-panahy be le izy satria resaka ara-pivavahana moa ny resahana, de zay ny maharapana azy. De faly mihitsy ny fanahy ao anatin'ny reny rehetrarehetra reny, satria zava-dehibe amin'ny Jesosy manko re olo reny fankalazana ataotsika ireny zany zava-dehibe ireny, satria fampisehoana eo anatrehan'ny olona, eo anatrehan'ny tanàna ihany koa hoe zava-dehibe. Rehefa nandray fitenenana ny ineny tery amin'ny devan'ny posta angamba iny lasy diso ako sa teo amin'ny devan'ny tribonaly tao anatin'ny ny Jirama, tateo amin'ny devan'ny Jirama iny e de nandray fitenenana hoe teo amin'ny jumatel, devan'ny jumatel nandray fitenenana hoe misaotra ny faritany Fianarantsoa, misaotra ny vahoakany Fianarantsoa, misaotra n'Andriamanitra lehibe indrindra, misaotra ny ben'ny tanàna isan-karazany zay ny fandimby, satria misaotra n'ireo ataontsika hoe mpitondra fanjakana rehetra zay ny fandimby teto amin'ny tanàna ny Fianarantsoa tao anatin'izay a nanome malalaka tsara ny fifoazam-panahy kristianina ijoro eto amin'ity hoe Fianarantsoa voalohany a ity Fianarantsoa ville zany. De nijoro tsara le fiangonana, le fikambanana ary de zao nahafeno ny 5 taona zao. De moa mbola mifampirary sy hoe samy hotratrany 20 taona ndray e, samy hotratrany 5 taona manaraka ndray e. De tena tamin'ny fifaliana de nisaotra ny vahoakan'ny Fianarantsoa ary eto amin'ity onjam-peo ity zay mivady miaraka eto androany a miara-mitondra ny filazantsara, mitondra n'izay fisaorana zay hoe misaotra ny tanànany Fianarantsoa zay. Zay nanaiky nandray anay a hatrany amin'ny 2011 a ka mandra-patonga aty amin'ny 2026 ety 15e anniversaire. De tsy ainay moa zany tsy hitanay tsony zao tenenina fa de hoe misaotra zay zavatra ny tenenineny apôstôly teny anjoma zay tamin'ny alala mikrosianina iny a. De zay koa no averina eto androany hoe misaotra betsaky indrindra fa dia teo tsika rehetra raha nanday ianareo tsy afaka ny orona teto ny fivoaram-panahy kristianina fa nareo kosa nanaiky a dia isaorana betsaka izany rehetrarehetra zany a. Voninahitra moa any Jesosy Kristy ao anatiny reny fa mitohy ny hazakazaka, toy ny hazakazaka na de efa nahavita ary ny batisa ho fibebahana teo tamin'ny lahady iny a dia mbola mitohy ny hazakazaka satria tena zay ny tanjona hoe mandra ho Jesosy hoe mandehana ianareo de ataovy tonga mpianatro ny firenena rehetra, mampianara azy arak'izay rehetra nandidiko anareo, manaova batisa azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, fa indro a momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo zao. Matitoko fa 8:25-20 zay ka zay mihitsy zany ny targety e, zay iraka nampanaoviny Jesosy zay. De mbola mitohy zany ny azakazaka miaraka amin'ny Jesosy indray a tapitry ny 5 taona miditra amin'ny fiangana vaovao indray tsika, toro filazany tsara ary tena anao mihoatra lavitra noho zay efa vita zay, satria hoe hoy izy lay fitenenana taloha zay hoe tsy namanao ny fanananao fa ny tsara vitanao maly. Zay zany no nefandehany ka nzava-bita tamin'ny 5 taona lasa zany a de tsy maintsy ho depasena ndray anao mbola mihoatra lavitra noho zay efa nampanaovany tompo ray a, ary zay no efampivavahana hoe a mila feno vavaka, mila mivavaka mihitsy miakatra any an-tendrombohitra, manao fifadikanina, mandeha manao alim-bavaka, manao iny mba hitombo ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana avy amin'ny tompo a, mba hitombony ny olona voavonjy ihany koa anaovana ny asan'Andriamanitra, toriana ny filazany tsara vonina. Zay le izy mpanompon'Andriamanitra vonina, toro filazany tsara, tona fanahin'olona ho an'Andriamanitra. Tao anatin'iny congresy nasionaly iny koa moa de tena hoe fampianarana tena hoe rano raiky zay manko ny amin'ny congresy io fampianarana, mandray fampianarana zay, mandray fampianarana ny mpianatra rehetra, ny pastera re manontolo mpanompon'Andriamanitra rehetra, de mandray lesona daholo nanomboka ny alatsinainy le 17 iny de efa nandeha ny fampianarana maraina atoandro ariva, maraina atoandro ariva, maraina atoandro ariva. Karazana fampianarana anakitelo zany no voarainao ao anatin'ny andro anakiray, ao anatin'ny journée anakiray zany tonga de fampianarana anakitelo ndray andro, ary fampianarana matanjaka sy mahazo fotoana tsara reo a. zay tena faran'izay sarobidy ary tena ilaina amin'ity fanomponan'andriamanitra ity, zany hoe fahalalana. Zay ny antony anarana zay, mba azahoana fahalalana. Zay ny fandehany. Ka isolotsika an'ireo ray aman-dreny ara-panahy, ny profeta Fidimalala, neny apôstôly, ireo conseil pastoral, zay ny fandimby ny tondra ny fampianarana. Mpanompon'andriamanitra io tondra lesona lehibe ho amin'ny tsirairay avy a, mba hitombo amin'ny fanompoana, mba handroso amin'ny fanompoana, mba homby amin'ny fanompoana, mba hitao ny fanan'olona ho an'andriamanitra. Zay ny zay ka sorotsika ny tompo iny asa na mbola manana afaka napiana zay anao neny a tao anatin'iny retraretra iny, dia ameko anao vetivety aloha ny fanohizana zay.
1: Famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa fotsoavy zao
2: tahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozy ny fanompotsampy.
1: Famaranana ny rodirodim-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa botsoavy zao,
2: miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady voretsimo tanàna maso ngava fa tianao de sosy bisy 32
4: aisoratsika ny tompo zay fanazavana nentin'ny mpanompon'andriamanitra atao zay. Za moa de misaotra, misaotra ny voalohany ndre aloha, de misaotra mpiara-miasa zay niaraka tao anatin'ireny a fanotronana ny congres reny zay tsy haitsy adinoana fa misy olona tena

0: de mitaraina aminao fa misy ohatra n'zao any tokantranoko any, misy ohatra de marobe marobe reo olona marary nandritran'zay 5 folo taona zay a zay nanantona tsy ampisaratsara ary mbola raisina soma tsara izy zeny, ary mbola handray, mbola miantso ihany keo ete tonga ny fotoana ndray zao 5 folo taona manaraka, raha mbola tsy tonga eny amin'ny rao an'lanitra Jesosy, mbola vonina, mbola vonina ny hoe tenao ampiasainy Jesosy a, vonina ny tory ny filazany tsara eto ty fa manambara amintsika eny amin'ny faritra nasaratro ny a amin'ny sabotsy ao zao ny randevoa iarano amin'ny pastor apostoly aja aza dino zay, satria no ntao anatina congresy moa teo iny de sarotra be ny andao congresy zany anao zay misy fanosorana misy nyretretro a dia natao sabotsy ao zao a ny fotoana itorina ny filazany tsara fametrahatanana arahana delivrance zay ho tanterana eo amin'ny lovia tokana eo nasandratrony zany dia ho aveny moa zany ny pastera apostoly aja amin'ny sabotsy ao zao. Izy io koa manko zao a ny tena goavana de zay famaranana n'le rodirodom-panafahana zay nytanterahantsika afaranantsika amin'ny sabotsy hoavy zao zany io aty ambaty vory zany mamarantsika azy fa ny antony anaovana n'le etsika maraina, ny etsika maraina eny alovia tokana dia nolo efa programa mipetraka dia zay zany. Nafinaritra ny fotoana atao anatin'ny congresy isaorana ihany ko tsika rehetrarehetra zay ny tao anatiny reny nanotrona tao anatiny reny tonga natsona tao anatiny reny hoe croisade lehibe a asan'ny apôstôly 2026 reny a spéciale miracle reny isaorana ny tompo reny a isaorana ny tompo ny tao anatin'ny délivrance spéciale ihany ko ny alarobia dia isaorana ny tsosy isaorana ihany ko tsika eto a de na de efa nisaotra tsika fiangonana aza ny ray aman-dreny pastera profety a dia eto ihany ko mbola mandefa ny fisaorana hoe misaotra tsika piray fanantenana rehetra zay nanytena aza moa kaka ny tena moa zany tsy nieritreritrany hoe ho avy daholo ny piray fanantenana fa de hoe aseho amin'andriamanitra fotsiny fa faly fa tonga soa atao anatin'ny fankalazana ny 15 anniversaire fa isaorana ihany keo anao zay tena hoe nanotrona nampiseho hoe izahay fifoazam-panahy kristianina iringiriny ty zay aseho anay amin'ny fianarana tsoray manontolo fa iringiriny zay fifoazam-panahy kristianina de misaotra anao. Nafinaritra ny di tena nafinaritra tena nafinaritra tao anatiny zay a fihetsea-po nafinaritra tena hitanao mihitsy ny hoe a tena na de ny filaharana iny filaharana de tena lava zany filaharana zany lava be ny filaharana za moa efa tatiatrano vao tena nijery tamin'ny ana satria mahay maika be de ny ainga atao migara ihany nahitako hoe iny olona fa mandeha fa atao anatiny zay de nafinana hitako tany ianao mihaino ah io hitako ianao dia misaotranao ao anatin' zany tompo amalo fity tompo no hanandratra anao ao anatin'izao fofoazam-panakitiana zao ndray manomboka eto ndray tsika de zay mihitsy ho hitan'ny manodidina ho hitan'ny jentilisy ho hitan'ny hafa firenena fa velona tokoa izany jesosy zany de ho ampifo ny ara-panahin'ny olona koa ianao izay ny amin'ny nisaorana ihany ko tsika rehetra tao anatin'ny ny fanotronana ny tamin'ny sabotsy hoavy teo fanosorana fanoranjaza de isaorana tsika rehetrarehetra tao anatin'zay etrzay na de teo azany nampatanao hoe tokony ho iny no hamaranantsika ny etsika dia hitanao mihitsy hoe tsy hahazo bana mihitsy n'le rodirodom-panafahana raha nampidirina tao anatiny tamin'ny sabotsy teo iny de zay nany morina azy hoe aleo emitra ny amin'ny sabotsy hoavy zao mba afaka miaina ny olona ao anatin'izay hoe rodorodo ampanafan zay azajino ary fa mitovy foana ny randevo atsika amin'ny sabotsy hoavy zao ndray zany ny rodorodo amaranantsika ny rodorodo mpanafana aty ambaty firetsina azajino ihany ko fa batisa lehibe ihany keo raka mbola veriko ihany ny filazany mpanompon'andriamanitra teo a mba satria faly zay mivady tena faly tena hitanay hoe nony aminao a de omban'andriamanitra zay mivady ianao io hoe aveto fianaratsoa io aveto amin'ny faritanyny fianaratso io nony aminao a de mombanay mivady andriamanitra de isaorana ianao de tena misaotra anao ira-po misaotra anao iratena de mbola manaiky ampiasain'andriamanitra foana moa zay a raha mbola sy tongany amin'nyrao nylanitra jesosy fotoana lehibe indreny no raikitsika zany a aty ambaty foretsimo a amin'ny sabotsoa zao de miomany ianao miomany ianao
1: ie a misaotra anao neny a tao anatin'zay a fanazavana zay fa

0: Zava-dehibe moa zany hoe efa natsidika ho teo iny a rodorodo mpanafana 2026 amy sabotsy zao ny famarana anazy a eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo a fifoazam-panahy kristiana manomboka amy 6:00 sasany maraina amy fotoana ndaloha ratsy vetivety aloha le fanentanana aloha e ratsy vetivety zay fanentanana zay a de miverina eto ihany zay mivady av eo a hitondra ny fanentanana sy ny afatra andriamanitra.
1: Famaranana ny rodorodom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa fotsoavy zao
2: taina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozona toy ny posy fampanjanabolo ozona avy any amin'ny razambe ozona avy amin'ny fianakaviany ozona nataon'ny olona taminao ozona nataonao tamin'ny tenanao ozony fanompotsampy.
1: Famaranana ny rodorodom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa potsoavy zao
2: miasa potsoavy zao amy 6:00 maraina foy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tianao de sosy bisy 32
0: ia zay lay fanentanana isaorantsika ny teknisianna nandevan'zay a amy sabotsoavy zao zany ny famaranana ny rodorodo mpanafana araky ny nandrenesantsika azy teo reny a dia miomany ianao fa aneo ny voninany sy ny heriny aminao ndray jesosy kristy za moa maneny tana foana eto tsy ny marary ihany a fa ny marary sy tany jesosy zany a de efa enotsika matetika zany efa enotsika matetika raha mbola maheno ianao hoe fifoazam-panahy kristianna na hoe pastera apôstôly aja na hoe ny profety fidy malala na ireo karazana evenement zay fanaotsika eto amin'n'ity fandarany tya de sitrana ny marary maro ny sitrana tena ary manao mirakla mihitsy jesosy eo anatin'reny zay zany anisany zavatra tena mahafinaritra le izy ary faly mideran' jesosy e zay ny tena marina fa ny zavatra anakiray tiako tsindrina kely de le hoe miova ny tantaram-piainan'le olona tsy hoe sitrana fotsiny izy fa le tantaram-piainana mihitsy ao anatin'le rodorodom-panafana zany a de misy zavatra tena hoe ovain'andriamanitra mihitsy n'le olona le fisainany i moa tsy hita ho resahana amin'ny tsipriny hoe inona le izy fa ohatra aloha ndray ohatra fa tsy manina ohatra ataotsika hoe olona anankiray na de fre andehanana any am-piangonana raha tsy ananany fa mbola izahay mpanompon'andriamanitra paster no miantoka azy rehefa ody izy ty misy fre kely sotra zay fa ireny lasa ovain'andriamanitra ny fiainany a lasa afaka manohana ny fitoriana filazany tsara lasa manana afaka any omena ho an'ny mpanompon'andriamanitra miova ny tantaram-piainana mitsimbadika ambany ambony zay le izy olona efa tokony andehretirety zao kanefa mbola mahazo grady ambony ndray tena hoe superieur tena enjana enao jesosy ny manao zany tena jesosy manova zavatra ary ato anatin'ity famaranana ny rodorodo ny mpanafahana amin'ny sabosy tia zay eto manentana antsika rehetrarehetra n'izy anisy raha te ho tsapanao zany hoe misy zavatra goavana sy lehibe nataon'andriamanitra tsy azoko sena mandrakzay eo amin'ny fiainanao zany a tongava ianao mivavaka eny tsy anavana an'izy zany io fotoana io anentanana ny olona rehetra tsy akanavaka zay zany le izy de fa enotsika teo moa ny fanentanana de efa anao tonga eny zany ny zava-dehibe a aneo ny voninany aminao jesosy fa andehantsika hivavaka aloha angataka teny avy amin'andriamanitra tsika mba hifampaherezantsika ndray a amin'n'ity androany ity hifampahery tsika satria tsika moa mila mifampahery foana satria fotoana zao a andraisana fankahirezana lehibe avy amin'ny fanay masina ka hivavaka tsika aloha neny apôstôly a angataka ny teny avy amin'ny fanay masina am'izao fotoana zao hivavaka tsika. Ry jesosy kristy tompo tsara indrindra zay any an-danitro misaotra anao sy midera sy mankalaza ny anaranao zahay jesosy amn'izao fotoana zao a satria tonga eto zay mivady hitondra ny afatra andriamanitra hitory ny tsilazany tsara an' jesosy kristy izara amin'ny olona ny vaova mahafaly avy aminao fanay masina noho zany dia mangataka ny fanay masina zay mba hametraka n'izany teny zany eto ambavanay ianao mihitsy fanay masina no ombanay eto enao mihitsy anay masina no hitaridalana sy hitarika anay ato anatin'ity fotoana ity, enao mihitsy anay masina no ampahery ary ny olona rehetra zay manorehany zao avatr'andriamanitra androany zao a, de tena ahery tokoa izy ireo, ianao tompo ao no ampahery azy. Fa ireo asan'ny maizina, ireo iraky satana mpangalatra teny tsy mampifantoka olona eo am-pinoana toroteny a, roanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireo, miala amin'ny anaran'i Jesosy, ny fanahy maloto, fanahy ratsy, fanahyny demonia tsy ampiana, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eto amin'ny anaran'i Jesosy no androako azy, miala ireo satana amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io, ianao irery ihany tompo no tena hibany toerana indray a, ato anatin'ity fandarana ity androany koa amin'ny teneny ianao, alefa soary ny teninao a mba ho fampahirezana anay a tsiraray avy. Mankasitraka Jesosy io, amen. Ina ijery tenin'andriamanitra anakiray tsika atao anatin'ny baiboly a, de ato amin'ny bokyny bokyny Lioka no jerevantsika. Lioka eo amin'ny bokyny Lioka toko folo a, de ry amin'ny andininy fito amby folo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany tenin'andriamanitra zany am'izao fotoana zao. Lioka toko folo de ny andininy fa fito amby folo, zao no lazainy soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: tompo, na de ny demonia aza de nanaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: zah nahitany satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingoko sy andresy ny herirehetra anana ny fahavalo ianareo, ka tsisy ampaninona anareo akory. Zay zay ny tenin'andriamanitra. Lioka toko fafolo andininy fito amby folo a, ka mandra-patonga amin'ny andininy sivy amby folo ny vakiko teo iny a. Zay no raisantsika fampahirezana, raisantsika fampianarana androany, satria miresaka momba n'la famaranana ny rodirodim-panafana mantsika. De eto a tonga de ho raisiko avy atrany ty hoe fahefana. Jesosy mako eto teniteny fa ho Jesosy taminy: za nahitany satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra, fa indro kosa efa nomeko fahefana ianareo anitsaka menarana sy maingo kary andresiny herirehetra zay nanao fahavalo. Zany hoe io fahefana omeny Jesosy io zany a, de io no mampatonga anay miantso tsika, satria tsy hoe mbola ho andramana, mbola ho andramana le izy hoe tena mandaitra marina ve le fahefana nomeny Jesosy sa ahoana, fa efa zavatra iainana, efa zavatra hiainana mihitsy izy, dimy amby folo taona lasa zay fivoazam-panahy kristiana, eny ena de ny asa fanompoana rehetra efa talohany zany aza, dia natsapo zay mivady zao fa tena hoe olona ny rahan'andriamanitra, olona olom-boafidin'andriamanitra. Ary zay moa mivoalaza ny bokyn'ny Korintianina zay hoe olom-boafidin'andriamanitra ianareo, ka de aoka ianareo akalazan'andriamanitra amin'ny tenanareo. De zay indrindra mampatonga anay mivady hoe mitory filazany tsara atraiza atraiza atrany amin'ny deko, atrany a faradofay, atrany a morondavo, atrany a tamatavy, atrany a ambatondrazaka, atrany Antananarivo any, amin'ny terina rehetra atrany ambany volo farany ambany volondrindry, tonga anay itorianay ny filazany tsara, satria zahay de efa tena hoe vonona, efa ny sotrony aleko maty mihitsy any fony zay ngamba ny azo lazana azy, hoe miara-miasa izay mivady miazakazaka mitory ny filazany tsara, ary any anatin'ny reny no ahitana n'ilay herin'andriamanitra sy ny voninahitr'andriamanitra, any anatin'ny reny asa miazakazaka etseroa reny. Raisintsika fotsiny zao le tany Karobin, tany Karobin nge natanjaka ny malemy mitondra bekia ray etetseraka misy ny ambony ao maro nanontany a taiza moa le nandehananareo nandeha tongotra adiny dimy sasany adiny valo i tany Andramovato, tany Andramovato ny pastera apôstôly aza de nanao dia tongotra nanara, satria nisy fotoana tsy nandehany ny lamasinina de raitany dia tongotra ny tety lalamby, tena mpanompon'andriamanitra ray mandreny ara-panazy ao mandeha tongotra mandehitra ny ora maromaro. Zany ve de verinareo hoe ho verimaina foana ve zany? Tsy ho verimaina, tsy ho verimaina zany,
3: tena isaorana ny tompo satria nisy vokatra, satria
1: misy mpanompon'andriamanitra zay tena ny fatorana fanaratsy de afaka izy a de anisany natao batisa taty zao izy tamin'ny sabotsy tamin'nylahateo tamin'nylahateo ary de vonina izy iroso mpanompon'andriamanitra nisy vokany goavana be zany ka ohatsika any amin'ny faritra ny rambovato iny zany de azadindray le fiarahana amin'ny famaranana ny mitsangana ny fiemera amin'ny vehivavy sy ny fiainany a amin'ny fahadimy volana septambra zay ho arahany profety fidy malala sodrano lehibe ho avyeto zany hoe ho avy eto ny rambovato zany ny profety fidy malala amin'ny fahadimy ny volana
3: septambra
1: ao anatin'io ihany ko no amaranantsika ny hoe a seminera ny vehivavy sy ny fiainany a de isaorana ny tompo satria tonga ny olona rehefa afaka le olona de natao batisy tamin'ny lahateny nanaovana batisa taty
3: alleloia afinaritra be ley izy satria zay misy ley izy ho jesosy
1: hoempanafany
3: ae mandehana de ataovy tonga mpianatra ny firenena de manaova batisa azy de zay zao vokatra lehibe avy amin'ny tompo ary zay le tenen' jesosy io rehefa niverina tamin'ny fifaliana ny fitopolo lahy de ho jesosy hoe zao no izy a efa nomeko fahefana anareo a anitsaka ny mainko amenarana andresinery rehetra nana fahavalo ka le olona voafatotra rehefa natao ny delivrance raha bateria ny fatotra rehy tapatapaka ny fatorana ary tsy vitany hoe tapatapaka de falifaly fotsiny ny egegerany tanàna fa lasa nanompon'andriamanitra natao batisa tamin'ny lahady lasa teo tery amin'ireny rano be ny matsiatra ho any jesosy rery ny voninahitra ho any jesosy rery ny voninahitra ary tena zao teneniko anareo zao hoe izahay zany tena zay mihitsy ny fiainanay a mitory an' jesosy manambara aminao ny fahatsaran' jesosy ary mitaonanao anaradian' jesosy zay ny anay izay ny anjara asa fanomponay de tena zay mihitsy ary zany mampatonga anay hoe mitory teny aminao onjapeo mitory teny amin'ny televizion mitory teny amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe karazana maso media maro isan-karazany na hoe any ko hoe renyle fitaovam-pifandraisana serasera isoanerasera amin'ny rehetrarehetra reny mba afahana milaza hoe jesosy kristy jesosy ndray zao ny malaky a zay le izy zay ka andao raisitsika pastera apostoly aloha amzao tamzao a
1: isoratsiany tompo izay fanentana nentin'ny mpanompon'andriamanitra teo zay ny tenaandriamanitra nentiny teo moa de hoe aza mifaly anareo satria manaiky anareo mifanahy fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anarana zay mihitsy le tanjona zay le mampiazakazaka zay le hoe fanoratana ny anarana mba tsy emitra zay mba tsy anana ny devoly fahefanany hoe fa fiemorana de mila manana tanjona lehibe tsy miemitra mihitsy fa mandroso mandroso amin'ny sabotso avy zao zao fotoana lehibe aty ambady voretrino zay ao anatin'le programma le hoe famaranana ny rodorodom-panafahana 2026 ary eo anatin'izay a di azadino fa misy an'le proe spécial miracle 2026 ihany ko tao anatin'izay zay ny alahady ny alahady avy zao mbola ho avy eo moa ny prahay aman-dre ny ara-panahy nitondra an'izay fa ho atsika rehetrarehetra pasteur ho atsika rehetrarehetra pastera satria vita ny congresy vita ny fianarana de andamina ny asa amin'izay tsika de misy fivorimbe manomboka amin'ny valo maraina amin'ny valo maraina zany ny fivoriana amin'ny lahady ho avy zao efa nylazaina io tamin'ny famaranana ny congresy a efa nylazaina io ny asa botsy ny amaranana ny congresy a nolazaina ihany ko teny amoron-drano a dika zany de mifampilaza ho atsika any andoha rano ho atsika ny oran-dratsy ho atsika any avinany telo reny manko zany hoe lavidavitra amboarin'ny programma amboarin'ny programma anaroviany na atiny manao sabatana tsy haiky mandeha miala marainalina aviany de azadino azadino zay a fivorimbe a fivorimbe mikasika ny asan'andriamanitra mihitsiny mikasika atsika sy ny asan'andriamanitra mihitsy ny ivoritsika ao anatin'izay a programma lehibe zay azadino a hoatsika any aniny anjomay tsara iny ny pastera rehetra de tokony ho tonga manatrika an'izay fivoriana zay manatrika an'izay fivoriana zay mba makasika an'izay a programma lehibe a miasan'andriamanitra zay moa mba satriatsika ao anatin'le hoe a zay ny vision antsika ao anatin'ny ty taona 2026-27 ty hoe hitory filazantsara hitaona fanahin'olona ho an'andriamanitra zay mihitsy zany hanangana mpiara-miasa de aza tiny fa lehibe zany hanitatra ny asan'andriamanitra izy, hanitatra ny asan'andriamanitra hibabifanan'olona, hitory filazany tsara ho an'andriamanitra. Mahabe ny zavatra mety tsy aposinao iseo anatin'izany, fa mahatsara no sy mahatsara zany retraretra zany. Aza tiny mifampilaza ho anao mpino, de teneny ny pastera hoe misy fivorimbe ho an'ny pastera. Efa fantatro tatino zany, averenao aminy sao de varimbarina izy na na ifanomezatsiny to lefa aveo, na hoe ifanomezatsiny iserina eny de tsy mamay aninina ty amin'ny foibe fa lazaonareo mpino zay ny amin'iny tompitahatsika tsiray fa de aza tiny raha ny voa amin'ny sabotsy hoavy zao famaranana ny rotorotom-panafahana 2026 spécial miracle 2026.
3: Ya ty aloha rahatsika vetivety aloha zay fanentanan'izay a de ho faraparana antsika ny fotoana rehefa aveo, satria efa diva ifaraparana ihany koa tena hoe tsy ampy ny fotoana, fa de ndao raha tsy vetivety aloha zay a fanentanan'izay.
2: Famaranana ny rotorotom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa fotsoavy zao
4: tahina avy amin'andriamanitra, vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'andriamanitra, ary arahana fanapahana ozina toy ny posy fampanjanabolo, ozina avy any amin'ny razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy.
2: Famaranana ny rotorotom-panafahana 2026 spécial miracle 2026 miasa fotsoavy zao,
4: miasa fotsoavy zao amin'ny sivira maraina foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa tianao de sosy bisy 32.
3: Ya misaotra ny tompo a tao anatin'iny fanentanana iny, fa araka nefa noteneniko teo hoe efa diva maraparina tsika, meko anao vetivety numéro telefôna aloha mba hahafahanao mifandray, satria indraindray mety misy ilanao zany a iantsonao ny fifoazam-panahy kristiana de ny 034 afaka raisinao a 034 80 212 59, averiko a 034 80 212 59, fa ny anankiray Airtel kosa 033 81 025 18, 033 81 025 18, ireo no numérotsika ireo zay hoe numéro tena hahafahatsika mifandray. Fa izay ny amin'iny, fa tiako tsindrina kely a le programma amin'ny sabotsy ho avy zao, famaranana an'le hoe rodorodo mpanafahana, fanafahana lehibe ataon'andriamanitra io a anasana tsika rehetra tsy akanavaka, tongava maka ny anjaranao fa vavaka lehibe sy mahery vaika anao atao eo a fanafahana rodorodom-panafahana. Ary manomboka amin'ny sivy sasa maraina fotoana eo amin'ny tanàna masina ambatovoretsimo no nataterahana zay programma zay. Fa ny zavatra anankiray manaraka de izao, tsy azotsika adinoana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra, efa nyresahanao teo ihany tya neny apôstôly a le fivorimbeny ny paster hoe vita iny ny fankalazana ny 5 taona, vita ihany koa iny ny congresse national 2026 a midita atao amin'ny fiaingana vaovao tsika, misy ny fandaminana asa rehetra, de ny pastera rehetrarehetra zany, pastera rehetrarehetra de mila tonga amin'ny lahady ho avy zao, amin'ny lahady ho avy zao zany a tonga maraina amin'ny valora maraina no manomboka ny fotoana amin'ny valora maraina amin'ny lahady io a. De mba samy mifampilaza daolo zany ny pastera rehetra na afaka mifampiantso telefôny na mandefa mesazy mba samy aheno ny rehetra, ohatra zao raisitsika fotsiny zao, ohatra hoe ny pastera Etsy Alaka misy Tamboima, ny pastera Marcely, pastera Zanatina, ny pastera Gilette, ny pastera Geneviève, hatrany amin'ny Loholla Jean Louis, ny Riambatolany Roty, ny Etsy Faisana, ny pastera Kotisafy, reny mpanompo ohatra zany zay teneniko zay a, ohatra zany zay reo Alaka misy Tamboimazana sy voatononako teo zay. Fa misy moa ny any Anjomanitsara, misy ny atrany Ambomasoa, misy ny avy any Tsirabe a, misy ny reo mpanompon'Andriamanitra avy any Alaka misy ny tenina avy any andrany Vorovato, reto talatana pano ny ranomaitso atrany maro Sika rehetra rehetra le rehefa pasteur zany a fifoazam-panahy kristiana de mila miakatra ianao a mamonjy ny fivorimbe amin'ny lahady ho avy zao io fivorimben'ny pasteur io zany fivorimben'ny mpitandrina fiangonana io a andaminantsika ny asan'andriamanitra indray ho amin'izao fiazaka zany 2026 2027 zao satria araka nefa niteneniko tere mpiandohana hoe mitoy ny hazakazaka vity ny congres vity ny zaikabe vity ny fankalazana fa manomboka eto indray koa ny fiazaka zana vaovao de tsy maintsy misy raha fampandaminana petraka tsara satria zao asan'andriamanitra zao manko a miara-miasa miara-miainga miara-mandresy miara-mahomby miara-mamokatra miaraka ma manao ny asan'andriamanitra de misy ny taridala amin'ny fanahy masina zay apetraka eo amin'ny mpanompon'andriamanitra ray mandre ny ara-panahy de tsy maintsy ho zaraina ho amin'ny vahoakan'andriamanitra sy amin'ny mpanompon'andriamanitra mpiara-miasa koa ireny de ao anatin'izay a misy fombiazana zay manko ny antony reny fivoriny ireny mba hafahantsika hoe mahomby satria ianao zany raha mandeha irery any ianao de lasa mandeha rery zay ka rehefa mandeha rery zay de tsy misy fombiazana fa ianao rehefa miaraka teniny jesosy iny ira misaraka amiko ianareo de tsy mahay manao na inona iny fa raha miray amitry kosa ianareo ka mitoetra ao anatinareo zy niteniko de angatao zay rehetra tianareo ninoninona fa ho tonga aminareo zany de zay le any jesosy zay hoeny zay miray amin'ny voaloboko ka ny sampana zay mamoa de ho karakaraina mba amoa bebe kokoa de voaray zany zay zavatra zay ka ho tainy jesosy tsika rehetrarehetra satria tapitra ny fotoana averiko ndray mandeha ny pastera rehetra fifoazam-panahy kristianina eto Madagasikara miaraka amin'ny profeta fidy malala mivady sy ireo mpiara-miasa aminy de mivory amin'ny lahady ho avy zao manomboka amin'ny valo ora maraina ny fotoana antsika manomboka amin'ny valo ora maraina amin'ny lahady ho avy zao zany a fivorimbe ny pastera ny mpitandrina sy mitondra fiangonana rehetra de zay zany efa nandray ohatra kely ateo mikasika ny alakamisy namboima fa maro moa reo paster a zay tsy voatanisako eto le izy fa ohatra ny raisiko fotsiny iny a ka ndraindray tsy voatonako teo ny anaranao de ozy ianao hoe tsy izy a zany ohatra n'le raisiko iny a exemple ohatra iny vandra
5: amin'ny ainy nory eto amin'ny sofia radio
3: tsara zany tsika mba tena sany ho tonga avokoa manatrika n'izany fivorinana lehibe zany ka ny fotoana antsika moa tapitra raha teo a ivavaka tsika amarana ny fotoana mbola toiza tsika zay avatra andriamanitra zay a rapitso a fa ny androany aloha de tapitra indray aloha ny androany ka alohany pastera apôstôly a no angatantsika mba hamaramparana azy miaraka amin'ny vavaka miaraka amin'ny tsodrano
6: misaotra anao raha aman-dreny fa iara ivavaka tsika ny anatin'ny tokantrano ivavaka ao anao ihany koa ao anatin'izao fetomony fotoam-piasany fifoazam-panakitianina zao koa de efa isy fiatraika ny any amin'ny fiainanao any drere motsika mpiara-miasa de efa isy hery lehibe ho azonao indray a ao anatin'izay filazany ray aman-dreny teo zay hoe iainga amina fandaminana vaovao indray a ny asa rehetrarehetra tsy maintsy zay hoe ny congresy de natao fandaminana natao nizaniza manao congresy de misy zavatra alamina ny anaty congresy de mianatra zava-baovao indray ka iara ivavaka tsika sotranao zay jesosy fa fitiavanao nay fa lehibe mifamitraponao mbola afaka nitondra ny avatra ao teto indray tamin'ity androany ity matoka jesosy malalako fa ao anatin'izao fiaingana vaovao ndray zao amaranay ny rodirodom-panafahana da ary iainganay ao anatina mirakila vaovao ndray zao dia ianao jesosy ny efa ombanay amin'izany ary de rety tokantrano rety sambatan'olona zay mandray an'izany tomponay zany izy de andray fanafahana lehibe retany keo a jesosy malalako dia mitoana mambavaka ny mpiara-miasa rehetra reo mpiara-miazaka azaka atao anatin'ny foazam-panakitiana zay ao anatin'izay fandaminana asa zay tompo de mba fifamindaminana asa avy aminao mihitsy jehovah andriamanitra aiko ary ianao no anome herinay sy tanjaka ary fahasalamanaonay ao anatin'izay izay voninahitra tsotony ihany sotra jesosy amen zay fa de ametraka amin'ny filma finahitra aza tiny hoa ny fotoana tsika isaky ny ataonao ambony fola de amarina amin'ny dimy sasany maraina na etsy amin'ny travoa na tsy ambaty voretsimo felo matoko
7: fa famaranana ny rodirody mpanafana 2026 special miracle 2026 miasa fotsoavitra
8: taina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahiana avy amin'andriamanitra ary arahana fanapahana ozina toy ny tosy fampanjanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsana
7: famaranana ny rodirody mpanafana 2026 special miracle 2026 miasa fotsoavitra
8: miasa fotsoavy zao amin'ny sivira maraina fohy be ambady vory atsimo tanàna masina gava fa tianao de saosy bisy 32
5: Sofia Radio la publicité
9: vous n'avez à 100 vitesse Favao be, fibre onias, internet fibre mlalalala be ohatran, amvidin tena mrary, 250 giga pizao, 69,000 ariary isambolana monja, sady avaka manao recharge, manomboka amin'ny 50 giga ao amin'ny recharge.yas.mg, na ao amin'ny super app, yas et moi, fibre on, tonga baingana ny amin'ny store akikanao.
10: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Sophia Radio.
1: Sophia Radio, la publicité.
2: Tunga shua petareo, fantana pesa pesa kanu falina rewetnyan, kofuna fenareo, inna prike farama fainareo.
3: Hai kshai, prike dragon.
2: Inna le prike le peshmatesh. Prike dragon. Inna le murare samfton rechilaina washi.
3: Prike dragon ying veshai.
2: Marna pufuala shanareo, prike dragon, na rulet, na klikwa utena maf, ishat murare san samuralan, prike dragon. Tukshkar toshu injint.
4: Teny valo be fulton, ary manana karapanondrom-pirenena.
5: Misy oratana arana anatiny isitry mpividy, manomboka amin'ny 20 Jolay ka hatramin'ny 24 Novambra 2022.
4: Ilaina ny karapanondrom-pirenena, rehefa misoratra anarana amin'ireto fomba jimy ireto, eny amin'ny biraopokontany misy anao, amin'ny alalan'ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpividy, eny am-bompionana izay efa voafaritra mialoha, na amin'ny fotoana anaovanao karapanondrom-pirenena voalohany, amin'ny alalan'ny fangatahana fisoratana nabaka.
5: Manomboka amin'ny 20 Jolay ny fisoratana anarana. Ary mifarana ny fahaefatra amin'ny 20 Novambra 2022.
4: Misoratra androany, fidy lampitso.
0: Vive la Radio Sophia.

Maloatra ny araba ary manasa antsika rehetra hanaraka ny fahampalalam-baovao ohatra amin'ny farany tompoko vavy sy tompoko lahy. Vaovao mahakasika ny lafin'ny toe-karena sy ny tetibola ary ny fitantanam-bola no entsika anombohana ny vaovao.

0: Manteraka ny vondrom-bahoaka Partra manazava ny lehibe ny sampandrahara.
1: Fa izy ity dia atrikasa idinana ity fotony anangonana ireo etaeta ity fotony amin'ny fanavaozana sy fanamboarana ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 75. Ny asa toy izao dia fanao ministera foana hatramin'izay, fa teny Antananarivo moa izany no nanakonana ny ministera, fa ny finansa moa izany eo ambany fitarihan'ny direction budget zany no manatontosa azy ity isan-taona, fa atio aoriana zany ilay izy a no hoentina isam-paritra mba hahafantarana hoe inona ny olana sy ny etaeta amin'ny vahoaka aty am-paritra aty amin'ny faritra ka ho tanterahana ho ampidirina ao anatin'ilay tetibola amin'ny taona manaraka.
0: Mbola miahia ny kommune na efa fanao isan-taona aza ny fandiniana tetibola fanaom-pimpanazavana.
1: Betsaka tokoa ny miahia azy satria amin'ny fanatontosana zavatra toy izao dia tsy mora satria betsaka maro dia maro ireo filana izay azo dia amin'ny faritra. Ireo filana ireo nefa tsy maintsy alahatra araky ny laharam-pahamena, dia tsy maintsy misy ny fandarana ka ny laharam-pahamena aloha no tsy maintsy mitanterahan'ny fanjakana. Eo ihany koa ny programma izay manaraka ny programmam-panjakana. Dia tsy inona moa izany fa raha ohatra ny fanjakana izany ohatra amin'izao fotoana amin'ny heritaona moa izany ny fanjakana dia mazava ho azy fa mieritreritra ny manao fifidianana ohatra, dia efa laharam-pahamena voalohany izay mipetraka. Amin'ny heritaona ny fanjakana mieritreritra ny mba hampiroborobo ny angova zaovaozo, dia mazava ho azy fa izay tetikasa mifanandrify amin'ireny angova zaovaozona ireny no mety ho tanterahan'ny fanjakana.
0: Navoitra tamin'ny asam-baomiera ny fitanisana ny olana hatrehana ny fotony, ny fanomezana sosokevitra sy ny sisa, fa antoka amin'ny fifandraisan'ny kommunina amina mpamatsy vola ny fananana drafim-pampandrosoana i fotony na PCD, plan communal de développement.
2: Vavao hafa tanteraka no anoizana ny vavao makasika ny vovona ny fiavaozan'ny Madagasikara. Voapetraka ny sampana ho an'ny VFM na ny vovona ny fiavaozan'ny Madagasikara ho an'ny distrika isandro, tonga tany amin'ny kommune ambanivohitra Ambondrina ny filohan'ity vovonana ity, nametraka tamin'ny fomba ofisialy izany vovona ny fiavaozan'ny Madagasikara izany.
3: VFM na vovona ny fiavaozan'ny Madagasikara voapetraka tamin'ny fomba ofisialy ny alahady 13 aogositra teo tao amin'ny kommune Ambondrina ny sampana ao isandro araky ny fanazavan'ny filohan'ny ny sombam-bahoakan'ny Madagasikara fanomezan-tsoa Andrianjanahary.
4: Amin'ity fotoana androany ity no fanomezana hametrahana ny VFM na hoe vovona ny fiavaozan'ny Madagasikara ho an'ny distrika ny Sandra. Dia nanolotra ny taratasy famonjena zahay a ho an'ny mpandrindra n'izany vovonana zany a eto anivon'ny distrika ny Sandra. Izay ny solombavam-bahoaka moa no tolorana zay a, dia misy moa ny birao miaraka aminy.
3: Ny vovonan'ny fiavaozan'ny Madagasikara dia sehatra na vovonana politika natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny 10 aogositra 1970. Ireo mpanorina azy dia ireo solomamboaka tsy miankina indépendant miisa 780 amin'ny 360 ao amin'ny antenimiera-pirenena mandrafitra azy, ka ny filohany dia ny depute fanomezan-tsoa Andrianjanahary ary ny sekretera jeneraly dia ny depute Marco Tsaradia.
4: Ariana fa ny VFM dia fikambanana fa tsy atoko politika izay fahezin'ny didy fitsivolana 60133 zany hoe atseto izany dia mipetraka ho fikambanana zay, dia misokatra amin'ny olona tsara sitrapo rehetra, na olo mofidy zany, na olona mpitarika, na mpitarika fikambanana zany, na mpitarika tanora, na mpitarika association tsotra. Rehefa mpitarika dia raisina atanandroa ary anaovana iantsoavo ny fanometanana ao anatiny zany a vovonany VFM izany.
3: Anao inona ity vovonany fiavaozan'ny Madagasikara ity valiteny?
4: Dia association ny fanometanana ho an'ny fampandrosoana ao anato, só fico lá na frente.

0: Zao, vata tara na mitantro ny fanabaozana eto amin'ny tany sy ny firenena izany fitapanana izany. Erahantsika mahita fa maro samy manana ny fomba firehana, maro samy manana ny fomba fijeriny ny olona tsirairay a, fa napetaka TVFM aty ampitambatra ampiteny fomba fijery dia ny anolo-tanana ny fitondrana fanavaozana izay taritina ny fitofoa ny fanavaozana zany mba hatratrarona ny tena tanjona hoe ho any amin'ny tena fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara isika dia mivotona ao anatin'izay a fivonana izay.
1: Fa nikatona na nifarana tamin'ny fomba ofisialy ny alahady 23 aogositra teo ny festival Lakim andian'ny 50 izay nitanterahana tamin'ny kommune Ambondrina izany. Nanomboka ny 25 aogositra ary nifarana alahady teo ity festival Lakim ity izay fantatra fa nanambatra ny hetsika ara-kolotsaina, ny fanaratena ary mahakasika ny resaka sosialy ihany koa.
2: Anisan'ny nampiavaka azy dia maro ny mpitondra fanjakana olo-manan-kaja manamboninahitra nanotrona izany hetsika izany. Isan'ireo filoha lefitry ny antenimiera-pirenena misahana ny fiarantsoa Andriamatoa Andrianjanahary Fanomezantsoa, ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra Ambony ny general de brigade Rairanjanahary Pierre Raymond mivady ary tonga tao amin'ny kommune ambanivohitra Ambondrina ihany koa Ramatoa Sombamboka ny Madagasikara Wafito tao Ambalavao Rasoa Nirina Marceline. Fa isan'ny notoloran'ny Sombamboka ny distrika Nisandro Raoto Ralamizafy Fisaorana manokana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika mivady fa 20 taona nisiana ny festival Lakim izay fa tsy nisy nanohana mivantana fa ezaky ny komite mpanomana hatrany no natambatambatra ho eto manana.
3: Roapolo taona nitanganan'izay festival Lakim izay. Sambany tamin'ity taona ity no mba nisy filoham-pirenena nagnampy atsika nanao an'izao festival zao fa tsy teka nipodaka zay satria dia anisany nagnampy atsika ny filohan'ny fanavaozana sy ny vadiny maro ny fanomezana nomeny zay tao voatanisako eto fa reo ny hita maso zay jerenareo eto. Ao ny potifoto an'ireo beato, ao ny fanomezana noka samy hafa ka eto dia isaoraoko lehibe any Andriamatoa filohan'ny fanavaozana kolonely Mikael satria dia mahatapa ny vahoaka ato amin'ny distrika ny Sanga fa tena mijery anay ianao, mijery ny tanora koa ato anatin'ny distrika ny Sanga ka tsy mitaika ny potaka zay.
2: Isan'ny notolorana fisaorana manokana ihany koa ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena miandraikitra ny fianarantsoa sy ireo solomam-bahoaka izay tsy vita ny nanoana fa tonga tany Ambondrina nanatrika ny lanonana famaranana ny festival Lakim.
3: Ny mampiavaka azy tamin'ity tao aty koa nisy manamboninahitra maro nagnotro anisan'izay ny filoha lefitra ny antenimiera-pirenena sambany koa tamin'ity tao aty mba nisy an'izany hoe chef de région sy ny vadiny nagnotro antia festival aty nefa de eto amilaza aminareo fa nisan'ny festival manany ny lazany ty ato anatin'ny fatiny mafiatra.
2: Notolorana fisaorana ny ben'ny tanàna ny kommune Ambondrina sady filohan'ny fikambana ny ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Nisandra tamin'ny fandraisana sy ny fanomanana.
1: Araky ny voambara teo dia nampiavaka ny hetsika ho an'ity andian'ny 50 ity ny hetsika ara-pahasalamana ary ny fanohanany vadin'ny filohan'ny fanavaozana na ny première dame na totosana ireo fandidiana sy fizaham-pahasalamana ihany koa.
2: Ny fanidran-dalana tamin'ny festival Lakim ity ny asa sosialy, kolotsaina, zavakanto, fanatanjahantena, firaisankina ary fiahinany mpiarabelona ka isany nanamarika ity festival andehan'ny fahasivifolo ity ny fizahana ara-pahasalamana maimaipoana nentina anamaivanana ny vesatra ara-bolana ny ray aman-dreny ka notanterahana tao amin'ny kaomina Ambondrona distrika Isandra ny fandidiana herin'ny zaza roa amby roapolo no sitraka izany. Ny fikambanana fanjiry tarihan'ny ramatoa premier dame Eliza Randreniriana dia nanolotra botifotsy misy zato ihany koa ho an'ireo be antitra tao an-toerana. Nanolotra fisaorana tamin'ny anaran'ny vahoaka nanampy tamin'ity hetsika ity ny solombam-bahoaka Raoto Ralambozavy.
4: Izy tao agnatiny fany tena nampiavaka anazy ity ary nafaly ny vahoaka ny distrika Isandra dia ny fagnampihany loha ny fanavaozana ny fidiaraka amin'ny vadiny anty festivala ty satria raha hatra amin'izay ny festivala kim ireo mpiambanareo no mifanampinampy ara-bola hanaovana an'izay festival zay fa tamin'ity dia ny akamaroany fandaniana zany a dia nampihany mandeha matoa filoha amin'ny vady a teo koa moa ny fanampihany filoalefitra ny ny antemeram-pirenena sy reto namana ao agnatin'ny fasiko lehibe ny faritra sy miaraka teto. Eo koa nampiavaka anazy lehibe koa dia ny fagnotroana sy vitany nanampy azy reto karaha-miasa sy namana reto a fa mbola nisy koa fanotroana zay tena anisany hoe lehibe ary tena nampiavaka ny festivala tyreto moa dia manentana atsagny zahay vahoaka ny Isandra zay ataotsika hitondrako ny teny a amin'ny hagnamafisana an'izao fiaraha-miasa sy fandrosoana atao anatin'ny distrika Isandra zay.
2: Ny baolina kitra no nazahoana vokatra dia ny famaranana teo amin'ny vehivavy izay lasan'ny ekipany tamin'ny sy avy ao Sandratrony ny omby raha nandresy ny FC Isorana izy ireo. FC Karanarivo kosa no nahazo ny omby raha nandresy ny FC Mahazoarivo tamin'ny lalao famaranana.
1: Ny taona 7/27 no andihan'ny 40 na ny 20e edition ny festival Lakim akoatra ny hetsika izay ho tanterahana amin'ny commune de Zefa voatendry anatanterahana izany dia hiakatra eto Faransoa ny festival Lakim ampandraisana anjara an'ireo distrika 7 atao anatin'ny faritra Mahatsiatra ambony.
2: Nahitsy ny valiteniny depiteny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika Isandra raha namaly ireo kiana alefan'ny olona mikasika ny hetsika ity izy izay misy maneho hevitra fa tokony ho sehatra hafa no entina ametrahana ny tena fampandrosoana.
3: Fahasivy amby folo nanaovana festivala tika zay mahasapa depite Raoto fa valaka ka rehefa nanapaka ny tamin'ny maly dia hoe adanina tika ny anerytao mety samety valaka ny aho nefa ta mahazo ny ravony satria dia maro ny milaza agnatin'ny facebook agny koa depite tia fety nanina raha natao lalana ny fanaovana ny vidina omby nanina nanaovana lakilasiny ny volalany tamin'ny festivala io isaoako lehibe an'izay ny teny an'izay satria andara brika ny lehibe tokoa zay a tanysia tika mpitondra hagnasoavana ny tanyzazany raha manana satria ny distrika Isandra tambandaoto rery ihany samba iaho erik ihany no afaka mpandroso ato fa tika mianakavy isika tsirairay dia manana andara brika hampandrosoana ny distrika tomanaka zay. Efa nisy moa zao nanao miasany tagnatin'ny facebook mino fa regny olo regny dia mety hagnampy anaha hagnampy rapazakana hagnamboatra ny lalana sy nina matia ny tetezana zay voalazany tao ka eto dia fagnitagnana anaha ny fampandrosoana dia tavitan'olo tokana fa isika mianakavy no miara fanometagnana hampandrosoatsika ty fireneny ity tsy vitan'olo tokana no miara fampandrosoana fa ianao isika zay miaraka no mankisan'izay a fampandrosoana zay.
2: Fatra tateto amin'ny lanonana famaranana ny festival Lakim mandihan'ny 50 teto amin'ny kaomina Ambondrona fa ny kaomina na Sandratrony no andray ny andihan'ny 40 ny festival Lakim fa isy festival Lakim iray lehibe anambarana ny distrika 7 atao anatin'ny faritra Mahatsiatra ambony ihany koa ka saina atao eto amin'ny renivohitry ny faritra amin'ny taona 7/28.
1: fa vavao mahakasika ny tontolo iainana sy ny mahakasika ny inona ny eo anivin'ny ministera ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafo no anoizantsika ny vavao. Mandray atikasa iraisaparitra isika eto amin'nyrenivohitry ny faritra Matsiatra ambony, atikasa mahakasika n'ilay izy mpambana ny stratégie de plan nationaux pour la biodiversité de Madagasikara. Taterahana mandritry ny telo andro ny enina ambyroapolo ny fito ambyroapolo ny valo ambyroapolo ny volana eto Fianarantsoa ity atrikasa ity.
2: Ny spamba midika hoe paikady sy drafitrasa nasionaly momba ny harena voajanahary nareo karazan-java-mananaina stratégie et plan pour la biodiversité de Madagasikara. Io no antotantaratasy nasionaly fototra mitarika ny asa fitahirizana, fiarovana ary fitantanana maharitra ny arena voajanahary isan-karazany ananany nosy mifanaraka amin'ny fanarahana momba ny arena voajanahary iraisam-pirenena. Ity atrikasa iraisam-paritra tanterahana mandritry ny telo andro eto Fianarantsoa ity dia hiaraha midinika sanatsarana ny sehatra nasionaly, fanaraha-maso sy angon-draikitra momba ny karazan-java-mananaina, ho fanamafisana ny fanakalozana vaovao sy ho fanatanterahana ny spamba eto Madagasikara.
5: Atelier interrégional moa zany izy tia misy direty maromaro avy amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara, dia mazava loatra fa ny STD eto amin'ny faritra Matsiatra ambony koa zany a dia mandray anjara amin'izany, satria ny spamba moa zany ny fanafoezana nyity paikady sy drafitra sansional tya dia maromaro a ny ataoko hoe partie prenante ao anatiny a ministera tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy a dia mitarika fotsiny ny fanatanterahana n'ilay fifanarahana iraisam-pirenena mahakasika ny karazan-java-mananaina, fa isika rehetra zany a dia voakasika n'io fanatanterahana n'io paikady drafitra sy nasionaly io a, na isika mampiasa ny karazan-java-mananaina, na isika mandray anjara amin'ny fiarovana na ny fisotrahana ny tombontsoa azo avy amin'izany. Izany hoe ny olom-pirenena rehetra dia tokony a mandray anjara amin'izany fiarovana izany karazan-java-mananaina izany.
2: Manana angona andraikitra betsaka momba ny karazan-java-mananaina tokoa i Madagasikara, saingy matetika ireo angona andraikitra ireo dia mbola miparitaka any amin'ireo sampandrara sy andrim-panjakana samihafa, ary samy manana ny fomba fitantanana sy ny fitaovana ampiasainy ny tsirairay. Ka isan'ny tanjony ity atikasa ity arak'izany ny fampahafantarana sy fanamafisana ny fahalalana momba ny spamba, ary koa ireo tondro entina manara-maso ny fanatanterahana azy.
5: Ity moa zany a dia fitaovana iray anaovana fanaraha-maso iateo ny fanatanterahana ny spamba, ka noho izany a mbola testa aloha zany no ataontsika mandry ny telo andro eto Matsiatra ambony, fa rehefa hita hoe milamindamina ny fampiasana an'ilay otia dia io zany no fitaovana ampiasaintsika manomboka izao a, na eto anivon'ny faritra Matsiatra na ho an'ny Madagasikara iray manontolo a manomboka izao a ka hatramin'ny 2030, satria ny spamba moa zany aloha dia 2026 a 2030 a ny fanavaozany any aoriana any a mety mbola ampiasany otia any koa, fa fanandramana aloha zany no ataontsika eto.
2: Taterahana ny enina ambyroapolo ka hatramin'ny valo ambyroapolo aogosa enina ambyroapolo sy arivo eto Fianarantsoa ity atikasa ity tafiditra ao anatin'ny ezaka ataon'ny ministera, ny ministera misahana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy amin'ny fampiarana sy fanatanterahana ny paikady sy drafitra nasionaly momba ny karazan-java-mananaina na ny spamba enina ambyroapolo sy arivo telopolo sy arivo.
1: Fa fantatra androany fa ifarana ny kiraina enina ambyroapolo sy arivo zay etsika ny volavolainy eo anivin'ny fitalavaparitry ny serasera sy ny kolotsaina Matsiatra ambony, etsika ny tanterahana anentanana sy anomezana fialamboly ho an'ny ankizy ao anatin'izao fialatsasatra izao, sady ihany koa tafiditra ao anatin'ny famoazana ireo kilalao zay tena kilalao malagasy tokoa. Ifarana ny kraina enina ambyroapolo sy arivo ary ny antsoana ankizy tamina fokontany niara-nilalao isaky ny alarobi tolakandro teo amin'ny tokontany malalaky ny fitalavaparitry ny serasera sy ny kolotsaina. Nisongadina tamin'izany mazava loatra moa ny kolotsaina tena malagasy. Mazaozay ty raha zavatra manga
6: kirengina enina amby roapolo sy roa arivo andihan'ny voalohany ny antsoana ny ankizy tamin'ny fokontany sy nanentanana ny ray aman-dreny isaky ny alarobia tolakandro tamin'ny fitopialatsasatra ny farana ny enina amby roapolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo manazava raha matoa taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina
7: Revolana stable to no nanatanterahana izay kirenina izay a tanjona tao anatin'ny kirenina dia fameloma maso ireo kilalao nentim-paharazana izany hoe ampahafantarina sy asehoany ankizy hoe ny taolo talohany razambentsika taloha dia nanana kilalao a nentina nampialana voly a sy nandanianandro a ary nentina nialana sasatra tamin'izany fotoana izany izay no natoro a naseho a nampianarany ankizy tao anatin'ilay kirenina enina amby roapolo sy roa arivo tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny vinan'ny ministera amin'ny fampiroboboana ny kolotsaina iny hetsika kirenina iny andihan'ny voalohany no nytanterahina tamin'ny ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity a fa ho asimo isan-taona ny kirenina izany hoe mitaona fito amby roapolo sy roa arivo indray a no hanatanterahana ny andihan'ny faharoa
6: sokajin'olona maro nanoana tamin'ny fanatotosana fanampy mpanazavana
7: na tonga ny ankizy maro teto amin'n'ity kirenina enina amby roapolo sy roa arivo ity a dia nisy ny fiara-miasa teo amin'ny fitaliavaparitry ny mponina izay nitaona sy nanentana ireo ankizy teny anivon'ny fokontany a andray anjara tato anatin'ny hetsika eto izahay dia mankasitraka ny ray aman-dreny a nandefa ny zanany a nanatrika sy ny alavoly tao anatin'izay kirenina enina amby roapolo sy roa arivo izay
6: tsy ny ankizy ihany no liana tamin'ireo karazana kilalao fahiny fa teo koa ny olon-dehibe
1: alohan'ny anarantsika ny vavao iraisam-pirenena ny manaitra ny tompony andraikitra toy ny mahazatra ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany dia sms mahakasika indrindra ny antso fanairana momba ny bus sy ny bixi zay mbola mitondra olona mamo efa voararany ao anatin'ny tompony andraikitra nefa dia mbola misy izanytranga izany ka anaovana fanairana ny tompony andraikitra
2: ny manaitra ny tompony andraikitra voaray dia sms mahakasika ny bus mitondra olona mamo fa tsy voarala ny lalàna ve ny mitondra olona mamo anaty fiara fitateram-bahoaka bus na taxi be marina fa hainjato ariary ny saran-dalana fa tsapa tsy voahaja ny zon'ny mpanjifa amin'ny filaminana fahadiovana ary fiarovana ny mpandeha rehetra larana fahana mandefa sms atao manaitra ny tompony andraikitra 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00
6: nipoitra tamina fianakaviana sahirana fa noho ny fitiavan'ny mozika dia notohanany dadatoany bill ovens anisan'ny nahafantarana azy ny jolen sy ny i will always love you
1: isaorana isika rehetra nanaraka ny fahampalanam-bavao hatramin'ny farany ary akatrahana koa ny ekipa rehetra ny fandrimbona nafahana na totosa izay fahampalanam-bavao androany izay ifanaovantsika fotoana ho an'ny rapitso indray ametrahana ny veloma mandra-piona tokovavy sy tomokla
8: olotra ny arahaba tokolasy vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro amin'ny rapitso maraina ry any dia anorana malefaka ny morotsiraky fitovinany atsimotsinana ary taolanaro andraona amin'ny tsitokotokomo ny faritra sava ambatsoa ny faritra androisy anosy ary ny tapany atsimon'ny faritra atsimondrefana ny avany kosany dia andraona vitsina ibalika ny masoandro izay hialoavana zavona ny vaomaraina ho an'ny faritra sofia alaotra mangoro betsiboka ary ny afotany raha ny tolakandro kosa dia anorana malefaka ny faritra vadiva fitovinany atsimoatsinanana ary taolanaro andrahona mety arahana erika indraindray ho an'ny ilany atsinanany faritra moronomani matsiatra ambony iorombe ary ny atitanin'ny faritra anosy andrahona amin'ny tsitokotoko an-tranomo ny ilany avaratra atsinanana toy izay koa ny tapany atsimon'ny faritra atsimoandrefana sy ny faritra androe any ambiny kosa dia andraona vitsy ana ibalika hatrany a ny masoandro ny maropana vinavina ny andron'ny rampitso valo hatramin'ny dimy ambyroapolo degré maropana hoan'ny afotany dimy ambyroapolo hatramin'ny sivy ambyroapolo ny ilan'ny atsinana ratoka valo ambyroapolo hatramin'ny telo ambytelopolo kosa ny aty amin'ny morotsiraka andrefana mety atratra dimy ambytelopolo degré maropana ambony a ho an'ny faritry betsiboka ny zay ny mety eo antian'io tia mavitananao ny rampitso indray velomatoko

0: Sanem volan 6 dimiamropolo aminareo isakerinandro mahazo ray eto.
1: Oh yeah.
0: Izy aminareo ary ny azo an'le dimy tapitrisa le reto.
1: Miara-manoso isanandro.
2: Miara-batsika rehetra any an-tokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobelamada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobelamada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma izany no ahitanao ny Biobelamada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biobelamada eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Bomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biobelamada no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratrin'ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Bomradrika izay vokarin'ny Biobelamada dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao.
3: Amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
2: Raina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampiena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratrin'ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na era siatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahaseporana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikara be taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tongava fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Biobelamada. Nafantarantsika ny Biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana itsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy ao na hodipotsy na rehetra tratrany hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao teltona ndray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamata ao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo. Raha kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Akoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra. Raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Akoatra an'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra, mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny Alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny Biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao. Misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny Biobelamada fa tsy voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Akoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny Biobelamada a mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara. Indray andro monja fotsiny ianao mampiasa, indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny lahara taribe azahoana ny Biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka
3: toka sy filazana eto amin'ny Radio Sofia.
4: Za koa mba mendrika andraitra sy ny mora
5: marina izany e, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo araharotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampijinjo miaraka amin'ny mijinjo e. Tonga vaingany any amin'ny astore mpandoavam-bola amin'ny amin'ny vola irery any.
6: Na sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isa-pokotandro mpanentana manao fanamiana Nutrizaza. Mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Tomasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao, mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana iraikilao afaka karakaraina any an-trano ho an'ny mpianakavy. Vitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaza sy hôtelin-jazakely akaiky anao. Nutrizaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Fa mbola tsy manana finday foana ve nareo pastera hatramin'izao?
8: Tsy mbola manana ary sea, aleoko aloha manangona kely dia mba mahazo an'le tsara.
7: Raha nangonangona ihany ve pastera, tsy aloha tonga dia makao amin'izy lidy alohatsy kelikely a.
8: Aho tsikelikely ahoana koa?
7: Ka efa hoe azo aloha isan-kerinandro ny vidiny nefa ianao mahazo finday tsara. Misy ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro rehetra toy ny jiro sy radio solaira, ny tele, ny congélateur sy ny générateur solaira.
8: Azavao kely hoe raha krisy.
7: Tsy ho voazavy eto daholo zany pastera fa andao tonga dia ho any izy li zao dia izao a. Manatona ny saopy izy li akaikanao indrindra na antsoy ny laharana 0341 373 39.
9: Izy li manamora la vie.
10: Eo ambany fitarian-dramatoa sy andramatoa isany Eliana Bezaza, mpandrira nasionaly, Dr. Joseph Bentsiafantoka, sekretera jeneraly, Benjamin Andriamarikoto, mpandrira partany Fianarantsoa.
11: Mivondry ny antsika federaly malagasy na VHFM dia manasa ny olom-pirenena tsy ankanavaka andray anjara amin'ny fianambe karakarainy ao amin'ny sekoly ambony magisy Antady Fianarantsoa ny 28 sy ny 29 aogostra 26 sy 27.
10: Lohahevitra, ny fanovana, lalana mankany amin'ny federalisma.
11: Famela belaran-kevitra, fanakarozan-kevitra, adihevitra azo ny besimaro andraisana anjara.
10: Fandaharam-potoana, zoma 28 aogostra amin'ny 5 fandraisana amin'ny vahinina saina. Amin'ny folora, skelarana kabary fandimbiasana, fanokafana ny fivoriana.
11: Amin'iraika ambin'ny folora, famelambelaran-kevitra iarahana amin'ny cercle des constitutionnalistes eto Fianarantsoa. Amin'ny tenora tolakandro, fanakalozan-kevitra manodidina ny lohahevitry ny fianambe.
10: Sabotsy 28 aogostra amin'ny 5 adihevitra misokatra amin'ny formola filana tetika spaika handaniana ny lalam-panorenana federaly eto Madagasikara.
11: Amin'ny roa tolakandro, famakiana ny fehikevitry ny fianambe, arahana kabary samihafa famaranana ny fivoriana ary fitsofandrana ny mpizaika ho mitody samatsara amin'ny toerana ny aviana.
12: Manenga sika aby e! Fa rosotro isampody koa!
13: Arabaina fakabaky e!
14: Efa nisafidy toerana ianarana ve ianao?
15: Andao hianatra amin'ny Emit e!
14: Emit, ilay sekolim-panjakana ambony ato anatin'ny Université Fianarantsoa.
15: Manokatra varavarana ho anao amin'ny sampam-pianarana telo be izao.
14: Informatique, Management, Information, Communication et Multimédia. Katuizon da difananan.
15: Ni faharoa roapolo ny volana septembre.
14: Ho an'ny mpianatra mention management.
15: Ny fahatelo amby roapolo septembre.
14: Ho an'ny mention informatique.
15: Ary ny fahaefatra amby roapolo septembre.
14: Ho an'ny mention information, communication et multimédia.
15: Manomboka amin'ny faharaika amby telopolo aogostra ny fisoratana anarana ho amin'ny fifaninanana.
14: Ary mifarana faharaika amby roapolo ny volana septembre. Tsy tara.
15: Ho an'ny fanazavana fanampiny, antsoy ny laharana
14: 0347 042 16 0330 470 470 00.
15: Na tsy dio ny page Facebook Emit Fianarantsoa.
14: Emit, École de Management et d'Innovation Technologique, Vision, Excellence, Innovation.
16: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny te minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada. Contact 0345 816 04.
17: Anamboatra fitomboka na kasevy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73 na tongavy ny toerany.
18: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa? Eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana, ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage femme.
19: Fiofanana ao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsy ankanavaka na toute série.
18: Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avetrany.
19: Ary misy ny fizarana asa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Tranomaitso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny ny
13: ISSFP et Wanzuma à quelqu'un banque centrale, Mission Koularan. 034 15 570 62. 034 15 570 62. Na
20: 038 26 123 87. 038 26 123 87.

0: fikopakopan-tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra. Sofia Radio, la publicité.
1: Fampiasantsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina ny voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
2: Ny tsiambaratelo ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga hisafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty dia misy ihany koa ny sardine, ny maizito ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manamparoa ny nahandro, tsara kalitao nefa ny vidiny sahaza ho any rehetra.
3: Fiona, ny tsiro amin'ny vidy mirary.
4: Mitaraina be lesy za motera ny lasany a. Mampiasa lesy lubrifiant mobile.
5: Ka zany tsy mahatakatra an'ilay kalite tsara be ohatra ny reny.
4: Isy, mobile zao efa amin'ny vidy mora kokoa.
5: Han? Mobile? Amin'ny vidy milay be?
4: Aiza!
5: Ye,
4: aiza ndray lesy ny ahita an'izany. Sady amin'ny vidiny milay, ny kalite moa zany efa tsy lasaina intsony.
5: Ndao araka eny amin'ny galanay vidy mobile.
6: La référence.

0: Laharana 034 11 373 39.
1: Easily manamora la vie.
2: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianatra manohana anao anay a manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama vola en prêt Madagasikara banque populaire araraha ohatra zanabola mampitola gaga disa mandraisako anjara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitrisa ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra zareo amin'ireo masifo prêt Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby maifamaifana soa ho ao ny fidiran'ny mpianatra manohana Nanao anay a
3: Akory fianara
4: Akory fianara
5: Mialatsinainka hatramin'ny zoma
6: Akory fianara
7: Akory fianara
8: Akory fianara

Akory finara, miarabatsika rehetrarehetra indray amin'izao maraina ny lakamisy fa 7:20 volana aogositra izao, tonga soa indraintsika anatin'ny fandarana akory finara ary anasanantsika indray a iaraka aminay mandritra izay fiarantsika izay lasa ry avy hatranintsika.

Hitambo bomavany ny andriamanitro zay aloha teny ny mozika anakiray antsika teo iny a ndao jerentsika ndrany mety vinavinany teto ny andro a manakory sy manakory tsara izy tyo amity androandroanty a raha ny ivelanao aloha zany de mbola tsy hitainga be masoandro aloha atreto fa mangatsika ny andro mariny zany satria nisy fiananany maripana tsy tony nomaly no hoan'ny androany a satria raiky ampifolo degré celsius ny antsika ny maripana farany ambany raiky ampifolo degré celsius ny antsika ny farany ambany a ary raiky ambyroapolo degré celsius ny antsika ny maripana farany ambony izany tsy tony maly a maly somarina fahapana fa ho an'ity androandroany ity a de misy fidinana kely zany izay maripana izay mety isy ihany ny masoandro moa zany a ny atoandotoandro any moa zany fa de mirarosoa mirary tontolo andro mahafinaritra hatrany a ohatsika rehetrarehetra atsitsika ny laran'ny findaitsika de ny 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61. Takany mazatra azadino amin'ny valora sasany ampikinao metsena orinan'izay ny anniversaire du jour sy ny sisa de ny sms ihany koa azadino a vakitsika eny ihany koa reo hira reo afatra moa zany de alefantsika eny reo hira zay angatantsika rehetrarehetra ndao tonga de vakiko aloha zay va tonga ato a akory fianara elize ihany tonga soa nao mananinitsa e tonga soa ihany koa eto tanàna mihitsy tsika mba mangataka vazinis tv wonder just called to say I love you iny a de mankasitraka ny fandarany e.

Yeah, zay le hirany popy amin'ny hoe tia zay lo tenin'izay mozika anakiray zay inoko fa afa-po tsara le olombelona anakiray nagataka an'izany mozika anakiray zay mba tiana hifantatra fotsiny hoe manao inytsika any misy atsika rehetrarehetra any amin'izao maraindraina izao a mbola matoritory ve sa efa mapiripiry trano sa efa miomakomana ny andeha hivoaka ihany kosa hoe manasa lamba sinisisa mapiry trano sinisisa ihany koa dia mba tiana hifantatra dia nafinaritra ve ny vakansy ihany koa dia mba valio kely amin'ny larana anankitelo iny moa zay mba hifampizarantsika ihany koa hoe nafinaritra ve ny atrehanan'izay vakansy izay 034 10 565 63 io ihany koa ny 033 13 861 70 na ny 032 03 987 61 izay fanontaniana kely zay napetrako teo zay manao ino tsika amin'izao fotoana izao manasa lamba ve za manao inona nafinaritra ve ny vakansy andao ary hiaraka amin'ny sakatebo itsika amin'ny hoe zanaka antetsaka antesaka zavatra.

Vakiko natin zay muzika ni Big MG ni Kisaha zay loteny zay nouveauté ihany koa zay reto SMS reto a bonjour mangataka irany zatena ty any ariana iny a de merci fa tonga sady ny ko ny apikono metsena vakitsika zay rehefa afaka fotoana fo ihany koa zay a sosikevitra tsika izay kokony tina kory fianara sopera be zay any akofafa alefa soa moa irany irany izy ity anjara soa tohitra ho ampakafi rehetrarehetra ny onjapeo 103 de makasitraka anareo soratra tsara le mpanakanto ry zoky rabeza fa sahirana be atsika amin'ny fikaroana raha toka misy diso le izy a bonjour ny rina akory fianara bonjour anao mangataka irany kakajo za mitakanao iny a mamany avy fo avy ity mandry ihany de misaotra e vakitsika ihany SMS tikato a bonjour sofia filemon avy ity boka ihany mangatikirany any da grasman tena volo iny a merci sofia fm izany akory fianara fetra avy ity masoa be ihany matoritory anay ozy izy mihany centro fm amizao a nafinaritra ny vakansy a de mba lefasao le irany elve hord music travel de pinany avril viny mvo iny a de misaotra indrindra tompoko mankasitraka e marina zany sady manara tokoa raha ny aty fa tsy fantatro ny any amintsika any a manao koryny toetry ny andro any a masoa be any a na mifaritra ivelan'ny fianaratsoa tsara ihany koa ny fampizarantsika an'izay malimaliko sa efa misy masoandro efa mafana ve ny any amintsika any andao re akafizitsika tsy amin'ny farany zany mozika ny Big MG Mikisa lasa.

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, Miss Tools, Katoube avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao. Sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno Tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny Tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 70 ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Ye, valora sasany mahery roa minitra izao aorinana izay mozika anankiray izay dia rotsika anatin'ny zanam-pandarana apiko ianao miantsena.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Izily, manamora la vie.
2: Ny tsambaratelon'ny sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no tonga isafidin'ny vokatra Fiona, satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïs-do ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manamparoa ny nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
1: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.

Tonga soa matsara amizayntsika anatin'ny zanam-pandarana mpikonometsena hifampizarandraintsika ireo karazana sosikevitra masopapany loakantsika ny sakafo ny fianakaviana indray eo amin'ity androany ity izany ndao ary akory fianara mpikonometsena akory ny loakan'io a fa manaranara ny andro a de asiana sakamalao sy episy a izay tianao de mazotoa de mangatikira ny mikalilitra izy a mikalilitina ok ary de makasitraka tompoko makasitraka anao ihany koa amizay a sopapa ny loka androany izay ny sopapa ihany koa tsara ihany koa eny e marina zany hoe mangatsika ny andro a de ilaina le mba fanifanaina kely zany ire mba mihinana sakafo mba mampafa mitondra afanana amin'ny vatantsika moa zany sosikevitra indray ny avyaty amintsika tsy de tena hoe mahay loatra moa zany tsy de hoe tena cuisinier loatra zany ireny fa de mba sopapa kely fotsiny izy ity a totokena sy corzety moa zany de

0: Io come sanno, mi sono Luca Mura, tieno e caracaraina tua, ni corset sini, tutti che ne sa ti, samura massacrasi, ba menazi, rusinia, iruian cu. Di tenen corsetia, ari, a pangutrana, di vomiuva luquin, di esurna, e omuni, fatana, isanti de, sumari indasna ni tutkena, sadi, asina sosi, votabi, tungulu, tungulu gasi, ari, di poavaja, izanti de arutaka, futsni avioa, ni corsetia, ari, asina, rankir futsni, ari, Mene mangatsika ny andro fa tsy fantatrona moa zaka isika afaka mampiarana ambla sarvotabi mozy izy a izany de la sarvotabi no karakaraina mba apatsiro ny sakafo hoanina amin'ny atoandro izany tetena majinika fotsiny ny votabi sy ny tongolo de azo asiana tongolo maitso ihany koa ka asiana sira sy menaka ihany koa izany daore raisintsika ny namatsika namako moa zany zay fandrimbina miaraka amiko a anatin'ity fiarahana ity izany miarabanareo efatra mianada ao ambadika ao
1: e miarabany Miaraba ni panaraka ni onjapeo ni sofia ade Miaraba ni nirina yanko
0: Ie, ndawar si namba supapa ni lokatsika azorusu wani piano tsika wamchendu wanti
2: Fali miaraba tsika recha ni tukachanwa ene ndalabe anat fiara Fali miaraba namana nirina ku Ni suski afri lokatsika ndruani ade Pitpua perun Asa sina ni votabi sy tongolo, asina sakafiro somary atao bebe sakafiro zany a de atao bebe rony. De zay no sosika hevitry ny laokatsika androany.
0: Ie, mbola misy hafa.
1: Mitovitovy amin'ny anirina teo zay ihany a fa korsety a. Fa pasa koa ny fangarony de ny anaovana anazy a karakaraina aloha ny pasa de aloha anatin'ny rano satria somary misimisy fasika ihany igny a de avy eo a karakaraina ny korsety a amin'izay forma itiavasika anazy a de vita zay a de sorona tao ny pasa de karakaraina ihany koa ny saosy votabia sy tongolo a de endasina miaraka ao ny pasa de arosaka ihany koa ny korsety avy eo a de somary atao maridrihitra amin'izay izy avy eo de vita ny laoka asika androany
0: ie zay makasika n'iny a raha toka mbola misy de afaka fampisara ihanytsika zay zay ny laoka asika androany ndaoary Ie, mbola tsy tara tsika raha toka mbola misy te andefa an'izay sopapa ny loka amin'ity androandro an'ity a alefa so amin'ny 034 10 565 73 na ny 033 13 861 70 ary ny 032 03 987 61 izay a sopapa ny loka tsika anio izay ndaoary hakafy mozika ndray tsika hiaraka amin'ny Mikaelinsa to rock amin'ny Love Will Never Lay Lasary

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, Miss Tools. Katoube avec un orange. Ah, Sara 90. Zat Serivoria. Ma vita miantsou. Ma vitinia den ray sasan bezao. Sad ma arsa. Efatambrokul pura fen tools.
1: Atsuni katsa 44 étoile 90 na.
0: Manatuna reo pfarta crédit orange anampianao. Am fitirana amin'ny tools. Ao tsara zany e. Ao tsara 90. Zat Serivoriary antso adin'ny ray sasany.
2: Promo miampy internet samika atramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.

0: Lantsaka sekotra fitsore amin'ny sivirobarena asiko famakina SMS fetifety fotsiny mandoba tonga ny paikora. Kokoa Sofia Radio, Jean-Cri avy ety an'olaka ihany sy bagatikirany sy ay a sy zayana Eli Gouldin Okere Sidfo makasitraka nirina makasitraka ihany. SMS manaraka ato a bonjour Sofia mbola tsao milira ny tanjona lokomena iny sy dia mba tototra ho anay a tototra anao ty any nambinina avy ity andrayanjato ihany sy dia misaotra ny mpamaky ny afatra any ary mipaikora antsika
1: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny sivy ora
2: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tolotra, katoa be avy amin'ny orange, ao tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tolotra.
3: Antsoy ny 444 étoile 90 na.
2: Manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90. Zat siri boriari anto aden reisasen.
4: A promo miampi internet samika atam ni fefatam full niveau lana septembre.
5: Orange, Ewanilanao.
6: Anniversaire du jour sur 103 FM.

0: Ye, miarabandray, miarabanareo izay mankalaza tsinjy herintaona nahaterahana indray eo amin'ity datiny fa 27 volana aogositra ity a, mirary fety sambatra indray a, dia hotahian'Andriamanitra hatrany a. Isika izay mankalaza izay tsinjy herintaona nahaterahana izay dia mirary tontolo andro mahafinaritra, feno fifaliana, feno tsikitsiky miaraka amin'ny fianakaviana sy ny namana ihany koa izany. Anisan'ny mpilalao horonantsary mankalaza tsinjy herintaona nahaterahana eo amin'ity androany ity tsy izany fa Aaron Paul teraka ny 27 ny volana aogositra izy ny taona 77 tany Idaho tany Etats-Unis tany, izany hoe feno 70 taona i Aaron Paul. Ny tena anarany moa zany dia Aaron Paul Stuart Gver, izay ny tena anarany izy ity, anisan'ny mpilalao horonantsary malaza ihany koa raha ity olo malaza amerikana, teratany amerikana ity. Anisan'ny horonantsary mbola andrasantsika hoe fa mbola tsy voasotra soamatsara ihany koa ny daty mety hivoahan'ny reto horonantsary reto fa maromaro izy ireo a, anisan'ny ahitantsika ny Aaron Paul. Io ny le horonantsary mitondra lohateny hoe Blood and Whiskey ihany koa izay a, ary misy an'le horonantsary Falloty ihany koa andrasantsika. Tsy fantatra hoe oviana fa mbola andalana fiaviana any moa zany zay. Io ihany koa ilay horonantsary mitondra lohateny hoe The Night House a, ihany koa anisan'ny ahitantsika ny Aaron Paul izany. Mety hoe zay maharaka moa zany mety fantapatako ihany tarehan'izany ozy izy ny sasany a, ho an'izay tena hoe mpakafy andreny horonantsary ireny izany. Mpiaritory ihany koa amin'ny alina miaraka amin'ny fahita lavitra Sofia mety marakaraka ihany fa mba mijery horonantsary satria efa nisy taona tsika nandefa horonantsary nisan'ny Aaron Paul izany. Eo ihany koa moa zany rehefa mijery horonantsary rehefa ohatra ny hoe zareo a, dia mba vakina ihany reny soratra amin'ny voalohany ireny hoe iza daholo ireo a mpandray anjara anatin'ity horonantsary izay ho jereko ity, fa tsy dia hoe miandry fotsiny mbola tsy misy tifitifitra izany a. Dia eny aloha moa dia any ambadika an-trano any ianao aloha zany amin'ny efitra ambadika any a, fa tsara ihany koa mba mamaky an'izy ireny na le soratra farany le miakatra iny koa a, dia mba tsara ho an'izay tena hoe mpakafy horonantsary a, dia mba vakina ihany iza daholo moa zany nandray anjara tanatiny iny. Misy tsy ampoizinao nefany nandalo fotsiny izy tanatin'ilay horonantsary, dia ozy izy a rehefa mahita an'le soratra amin'iny farany iny ianao dia hoe ay ve nisy andrianahy iny filma iny, nefa andrianahy mety hoe nanao pôzy hafahafa izy ohatra tanatin'ilay horonantsary. Ie, ho an'le namana ambadika ao ihany koa a, manana ihany koa zareo a, iza daholo ray ireo a minontsika azy hoe iza daholo ireo a olo malaza mankalaza zay a tsingerintaona nahaterahana ihany koa amin'ity androandroany ity. Ndaoary
1: mpilalao tao amin'ny kloba eropeana ihany koa.
2: Manana anniversaire de jour androandray a, de Ikim Petra teraka ny 27 aogositra izy a 2017 teratany Allemagne. Ny asa fataony de ny chanteuse sy auteur compositrice, karazana mozika pop, dance pop, electro. Anisa hira tena nampalaza azy a dia ny hirany niaraka tamin'ny Sam Smith Only un Only, izay nahazo fombiazana lehibe iraisam-pirenena. Androany izy a dia manana ny 4 taona.
3: Anisany manana tsingerintaona androany koa Thomas Carlyle Faure, izy dia teraka ny 27 aogositra 1977, izy io dia teratany Etats-Unis. Ny asa ataony moa izany fonction designer, réalisateur ary scénariste ihany koa.
0: Ye, zany no malaza mankalaza tsingerintaona ao amin'ity androandro ity fa dia mamerina ny fiarabana sy ny firarintsoa ho andreo izay mankalaza tsingerintaona nahaterahana ao amin'ity androandro ity. Andaore toloranay kado mahafinaritra be ianareo a izay mankalaza izay fety mahafinaritra be izay. Andaore lasary

0: Allô? Allô? Miantsoufona? Ye, mistouls, katoube avy amin'ny orange. Ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, mandritry ny adiny iray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tools.
1: Antsoy ny 444 étoile 90 na
0: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e! Ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao. Inter Center ampazambaza ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center ampazambaza mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
4: Akory fianara!
5: Akory fianara!
6: 103 FM.
7: Allô? Zay ho a? Aza miantso matsomba zay fa tonga teo an-tanànao ka? Ok, bisous!

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6:00 sasany.
1: Allô, allô, miantso foana, ie, misy tolotra ka toa be avy amin'ny Orange. Ah, tsara 90, zato arivo ariary, mahavita miantso mandritry ny adiny iray sasany be izao. Sady maharitra 4:30 ora feno tolotra.
2: Antsoy ny 444-90 na
1: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 4 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.

Olana tiny fandarana kofinaritsika amin'ny sivira sasany himahery iray minitra izao a. Aorina ty mozika anakiray ity dirosintsika anatiny zanam-pandarana horoscope du jour ndray ny vitan'androntsika manako ndray ho amin'ity andro androany ity andao ary akafiantihira ty tsika dia reveo iroso avy hatrany anatin'izay.

Dori, tonga de tsapiandrela tsonfa tonga de iroso vetrantsika anatin'izay hitoninandro izay bele no isatarako azy a hoanin'zareo teraka teo anelanelany faraky ambyroapolo volana marsa ka hatramin'ny faharoapolo volana aprily a raha ny fiainana manokana indray no asiana tompomasokely ho anareo de hoe raha nyresaka fitiavana no resaina de efa nisy foana ny zavatra no tahirizina ho an'ny tena manokana na natao ho tsy ambara telo amin'ny fiainana amin'ny akapobeny indray a de misy zavatra anakorotana ny sainao a amin'ny toeram-pisahanao efa mila mitandrona hatrany ianao izay efatra ny azo nisa mitondra vitana raha toka ny loko turkoazy indray ny loko mety aminy a ny ora sy ny fotoana de any amin'ny roa ora tolakandro raha toka ny jumeau indray no tsara miara-dalana amin'ny belie indray ho amin'ity andro androany ity

Hoan'ny taureau ndreny jerentsika dia ho an'zareo teraka teo anelanelany fa raiky ambyroapolo ny volana aprily ka hatramin'ny fa raiky ambyroapolo ny volana me izany. Tahaka an'izao indray zany ny anareo ry taureau a, fiainana manokana dia hoe tsotra ianao, miatrika olana ara-fihetse-po madinidinika ianao mba haomby ny tantara mpitiavanao zany. Ny amin'ny akapobendray dia amin'ny alalan'ny fisainanao amin'ny fahaizanao manavaka ny ankehitriny sy ny tanjakao amin'ny fisaitsainana no atafitanao zany. Ny isa mitondra vitana dia ny isa ray a, raha toka ny lokomavo ny azo ny lokomety aminy a, ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny telora tolakantro dia ny jumeau ndray zany no tsara miara-dalana amin'ny taureau indray izany.

Ndaware irosontsika indray ny manaraka de ny jumeau ndray de ho an'ny zareo a teraka teo anelanelany faharoa amby roapolo ny volana ny ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo ny volana jiona indray zany fiainana manokana no asiana tompo masokely de mandalo dingana tena manorina ianao a ary mila ezaka tena mila ezaka mafy zany amin'ny akapobeny ray de mila vonina an-trano ianao amizay zavatra mety hitranga amity faraparan'ny herinandro ity zany ny samytondra vitanao anao de nisa dimy amby telopolo a raha toka ny voloparasy no loko mety aminao indray zany ho amity androany ity ny ora sy ny fotoana indray de any amin'ny efatrora tolakandro raha toka ny poisson indray zany no tsara miara-dalana aminareo indray

volana Jona ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana Jolay izany, amin'ny alalany taratasy no tena iresahanao ny fitiavanao amin'ny olona tianao izany. Amin'ny fiainana andavanandro indray dia ho voakorotana noho ny zava-mitranga tsy apoizina ny rivo-piainanao zany mandritry ny andro vitsivitsy lesy fa tsy maromaro azafady. Nisa mitondra vitana kosa ny azy dia nisa 8:20 raha toka ny loko manga ny azy no ny loko mety aminy ary any amin'ny 12:00 rehefa avy eo indray zany no raha mety aminareo raha toka ny Lion indray zany no tsara miara-dalana amin'ny concert izany. Ndao ary asiantsika mozika indray dia rehefa tsika miditra anatin'ny tapany faharoa lasary.

Hiditra anatin'ny tapany faroandray tsika dia ny Lion ndray no sitarantsika azy a ho an'izareo teraka teo anelanelany fahefatra amby roapolo volana jolay ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo volana aogositra indray. Fiainana manokana indray no asiantsika tompomaso a, dia ohatra indray n'izy ato a mahomby tsara ianao amin'io a tsarapona tsarapanahinao io a ary fiheveranao ny hafa ihany koa izany sy ny fiheveranao ny hafa. Amin'ny amin'ny akapobe ndray de mila miezakezaka kely ianao amin'izay a resaka asa zay, satria nisy taona varimbariana kely ianao. Nisa roa ambe fapolo ny azo no isa mitondra vitana raha toka ny beige ndray ny azo noloko mety aminy eo amin'ity androndroany ity a any amin'ny anora ariva ndray zany nora sy ny fotoana mety aminao. Scorpion ny azo no tsara miara-dalana aminao indray.

Wani fiasandray dia ho an'izareo teraka teo anelanelany faefatra amby roapolo ny volana aogositra ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana septambra. Fiainana manokana indray no sitsika toko masokely dia ohatrareo indray ny ianareo ny voalaza ato a. Falifaly aminao ny manodidina anao satria nisy fihetsika tsara zay izy nasehonao ho azy ireo izany, ary misy torohevitra anome torohevitra tsara ho anao izy ireo a, ary hitondra tombontsoa manokana ihany koa izay ho anao. Amin'ny andavanandro indray ny jerentsika tsy fotoana fampisehoana ahitrahitra fotsiny izao, fa fotoana anamafisana ireo tetikasa efa natomboka nisa efatra no isa mitondra vitana. Ny loko indray de loko voloparasy, ny ora sy ny fotoana de any valora alina, ary ny verso indray zany no tsara miara-dalana amin'ny vierge indray. Andao are jerentsika indray ny balance indray ty manaraky ity.

de hoanizareo a teraka teo anelanelany efa efatra amby roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny volana oktobra izany fiainana manokana de manana toetsaina mora toina ianao a ary mila miezaka ianao zany miala amin'izay tsikelikely satria mety andratra fonao foana matetiky ny manodidina anao a amin'izay a ianao mora toina izay amin'ny andavanandro indray a de misafidiana tsara ianao a amin'izay zavatra tena hoe mety aminao a indrindraindrindra ny asa mifanaraka amin'ny fahaizanao zany. Ny isa enina ny azo ny isa mitondra vitana, ny loko mavokely ny azo ny loko mety, ary ny ora sendry fotoana dia any amin'ny ray ora atoandro ny lion indray zany no tsara miara-dalana aminareo izany.

0: Wani scorpion renjeretsika eto ho andro teraka teo anelanelany fa 14 ny volana oktobra ka hatramin'ny 20 ny volana novambra fiainana manokana no jerentsika indray dia ny hoe ny fiainam-pitiavanao no tena mibana ao an-tsainao rehetra izany. Ny andavanandro indray dia te hanova ny tontolo iainana ianao ary te hanova ny tontolo iainanao ianao ary atombo izany amin'ny fandaminana ny manodidina anao. Ny savarny azy no isa mitondra vitana raha toka ny voloparasy kosa no ny lokomety aminy ao amin'ity androandroantia. Ny ora sy ny fotoana dia any amin'ny 5 takariva anoany. Ny jumeau indray zany no tsara miara-dalana amin'ny scorpion ndaware sitsika mozika indray de reveontsika miditra anatin'ny tapany fa telo sady amarana azy.
1: Thank you.

0: Iditra anatin'ny tapany fatelotsika dia ny sagitaire indray no misatarantsika azy a ho an'zareo teraka teo anelanelany fatelo amby roapolo ny volana novambra ka hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana desambra izany fiainana manokana indray nyjerentsika ho anareo dia ny hoe tsy voatery ho marina foana ianao ary mananjo iteny koa ny namanao amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia mpiarinao ny heriponao a mahana ny olana izay efa ela loatra no nanahirana ny sainao izany dia asehoy a asehoy ny fahaizanao. Ny isa mitondra vitanao anao dia misa roa, ny lokondray dia loko manga ny ora sy ny fotoana dia rehefa avy eo amin'ny folora maraina izany vieritra indray no tsara miara-dalana amin'ny sagitaire. Andao indray jerentsika indray ny makasika ny capricorne indray a capricorne indray manakory indray ny ho an'ny capricorne no vitanandro voalaza ato a ho an'zareo a teraka teo any elanelany faharoa amby roapolo ny volana desambra ka hatramin'ny faharoapolo ny volana janoary izany. Fiainana manokana dia hoe andro feno fahasambarana ho an'ny mpifankatia ity andro androany ity. Amin'ny ankapobe indray dia rivotra milamina toetrandro toetrandro sarika ary toizy ny famirapiratanao. Ny samitondra vitana dia ny safitony azy a maintsy kosa ny azy loko mety aminy a ary fitora ariva no fotoana mety aminy ary ny lion no tsara miara-dalana amin'ny capricorne indray ho amin'ity andro any ity. Andao ary verso indray nyjerentsika ohatra ny ahoana indray ny verso no voalaza ato a ohatra zao indray zany ny endrizareo verso no voalaza ato a verso loha zany a dia ho an'zareo a teraka teo anelanelany faraika amby roapolo ny volana janoary ka hatramin'ny fasivy amby folo ny volana febroary. Manokana fiainana manokana ny azy dia hoe milamina ary mifanaraka amin'ny fanirianao lalina indrindra dia ny mamorona milamina ozy izy a ary mifanaraka amin'ny fanirianao lalina indrindra dia ny mamorona rivom-pianana mitondra fahasambarana manodidina anao ianao. Fiainana amin'ny ankapobe indray dia ho be atao ny andro saingy tsy anelingelina anao izany. Nisa enina ny azo nisa mitondra vitana ny loko maintso ny azo loko mety aminy a amin'ny telora tolakandro no fotoana tsara indrindra amin'ity andro androany ity. Lion ny azo no tsara miara-dalana amin'ny verso. Ho an'ny poisson no amarana antsika azy a manao anandray ny any poisson ny vitanandro ny ho amin'ity androany ity dia takisao indray ny azy ny voalaza ato a ho andreo teraka teo anelanelany faharoapolo ny volana febroary ka hatramin'ny faharoapolo ny volana marsa. Fiainana manokana rehefa miara-misakafo tsara ny fianakavianao dia ho faly ahitanao indray amin'ny ankapobe indray dia to milamina ity andro ity a ary ho afaka hametraka ny karatrao eo ambonin'ny latabatra ianao ary hanao dingana vaovao hatrany hatrany ary anatratra ny ray ilay tanjona zava-dehibe izany. Nisa roa no isa mitondra vitana ary turkoazy ny azo ny loko mety aminy a any amin'ny tatavonana ny azo no ora sy ny fotoana mety aminy a ary ny sagitaire indray no mifanaraka amin'ny poisson.
1: Amin'ny folo ora eto amin'ny Sofia Radio.
2: Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours. T'es pas prêt ? Avec First Prestige de Yas, profite d'une giga promo. T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appel, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Yas et moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Akory fianara.
4: Akory fianara.
3: Nialatsinainy ka hatramin'ny zoma.
4: Akory fianara.
5: Akory fianara.
6: Akory fianara.
0: Ye, akory fianara, folora mihoatra iray minitra izao a. Eto amintsika izay mahakasika an'ireny vidin'andro 20 a izay azontsika ny fampizarana moa zany tamin'ity androandroany ity a teo ny nafinaritra teo ihany koa no somary tsy nafinaritra moa zany fa ino moa zany ohatra ny vinavina mety hotoetry ny andro araka ny lazaiko fora matetika tsy tenena voatery hoe dia ho tanteraka daholo izay voalazan'izy ireny a misy mba fifandifinjavatra dia mba raisiraisineny foana moa zany fa misy tena lina dina misy dia miandro hoe tena izy tokoa fa izany fionana vaovao zany ny rina ao amin'ity androandroanyity fa dia akinany ao ambony ao zany e ho an'ny célibataire moa zany fa rehefa mba famananolo tena anao dia mba tazomo amin'iny raika iny amin'izay fa aza mitady afako moa zany anaraka mozika anakiray ntsika dia maraparana ny fiarana amin'ity marainty zolisia amin'ley hoe sarotro aminaka zay aloha teny izy ity a dia rehefa eo ntsika miditra anatin'ny journée mondiale indray lazary

0: Ye, maraparana ny fiarahantsika andaora jerentsika ny andro kalazaina ho amin'ity andro maneran-tany, kalazaina ho amin'ity datin'ny 27 ny volana aogositra ity izany. Ndaoary
1: androany 27 ny volana aogositra dia volana andro maneran-tany ny farina ny journée mondiale des lacs. Ny tanjon'ity fankalazana ity moa dia mba hampafantarana ny mahazava-dehibe ny fary eto amin'ny tontolo iainana, satria manana dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainantsika ny fary. Amin'ny mahaloharanondrano azy izay moa dia manampy antsika izy amin'ny fambolena sy ny jono. Ka manoloana izany dia zava-dehibe ny fiarovana ny fary, satria isika ihany no ahazo tombony amin'ny fanajana azy, toy ny fahazoantsika rano madio antoky ny fampifahasalamana. Koa amin'izao andro ny maraisam-pirenena ho an'ny fary izao dia manentana antsika tsirairay mba handray andraikitra amin'ny fiarovana azy io.
0: Ie, zay zany mahakasika n'iny zany fa dia tanyntsika miresaka tontolo iainana mihitsy zany ny voalaza tena amin'ny akapena anatin'izay andro kalazaina izay, fa dia entanantsika zany manaja ny tontolo iainantsika tsy animba azy ireny, satria ho avy ihany koa izao ny hafanambe sanatria zany hoe aniry ahitany ray ny rinana ohatra zany, fa ilaina ihany moa zany hoe fanajana resaka doro tanetsi ny sisa, dia tanina daholo tsika rehetrarehetra zany mba hiarin'ny manodidina antsika, satria tsika ihany anie no hiaran'ny fahavoazan'izay rehefa eo izany. Isaorana ireo namako niara-ny fandrimbona nanolotra niny fandarana akory fianatra tamin'ity androany ity, kasitrana fenitra zareo a izany, ary isaorana ihany koa tsika mpiaino ny aino hatramin'ny farany. Fa tena anakatonako azy a dia faranako anatin'ny reto famakina reto SMS ato ireto akory fianara mangatikira ny kajijiraka le feu iny ambatolany no manoratra, dia misaotra e misaotra anao ihany koa. Bonjour mangatikirany bonjovy bede frozes iny a julie avy ty tamboy be ambany ok re, dia iny SMS anakiray iny koa le etitsika anakatonana ny fandarana ao amin'ity andro andro anty ny fandarana amin'ny faranety faniriana mba miaraka aminao eto mandrapatonga ndray miraiky amby folora ndray tsika ho amin'ity andro anty sy ny mozika dia horatratsika eo a, ary ampitsihandreo mozika mahafinaritra ihany koa kanto maro samihafa ihany koa efa fizarantsika anatin'izay fiarahan'izay, fa dia anasanantsika tsy saraka aminay zay ndao ary

Ie, nareo tamin'ny silindrantsika tamin'ny hoe fingotoa izy zay aloha tenin'ny mozika anakiray ty mahafinaritra be iny a. Latsaka diminitra zao any amin'ny raiky amby folo ora eto amintsika. Atreo ihany koa ny firako taminao tamin'ity androandroanty hisaorana antsika rehetrarehetra, mbola tsy mafoyny centre FM Radio Sofia moa zany, fa de mbola mare ihany koa ireo ekipa zay mbola ifandromina eto a, ifandimpitoerana eto amin'ity androandroanty tontolo andro tontolo alina. De misy foana eto a, tsy rery ianao miaraka amin'ny radio sy ny fahita lavitra Sofia. Izany fa tena koa mametraka ny veloma mandrapitafa indray a ho an'ny manaraka indray veloma daholy.

0: Zovena Sofiana Tsaramandros manome le razo amraika mifolo ratoandro.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zakumba mendrika andraitra sin mora.
3: Marina zany, miaraka miasa sin tolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
1: Le retour de la musique, c'est maintenant.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mpainakadevita, zéro ariary ny frais de transfert, eny amin'ireo mpivarotra miara-miasa aminy amin'ny vola, ny vidin'entana ihany no alohanao, safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mvola. Mvola, miara-mandroso isan'andro.
2: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

anaty izany fikirizana indray no hitondrako ny araba ho antsika rehetra tafaraka eto amin'ny radio sofia 103 fm ho anyity atoandrotoandro ny andro alakamisy fa 7/20 ny volana aogostra taona 2020 ity araka izany dia zozondray miaraka aminao manentana ny fiarahana manohy ny fiarahana eto amin'ity honjapeo ity ireo resadresaka madinidinika malina masoa tolotra ho antsika dia ihany koa ny fandarana izay efa fanarakisika rehefa atoandrotoandro toy izao any ampirombifolora ny dokam-barotra sy ny filazana samihafa any amin'ny iray ora ny fandarana l'intégrale de mirarosoa mirary tontolo andro mafinaritra be feno fahavitrihana ho antsika rehetra ihany koa miatrika ity andro alakamisy somary hafahafa kely ihany ny andro betika mangatsitsika kely betika miakatrakatra ny hafanana rehefa miposaka ingiaby masoandro fa dia tena hoe mifandeha mindra ao anasiany masoandro amin'ny ankapobeny aloha ho ivelany ao a ampiomanina sady ihany koa isika fa somary hidina ilatsaka ambanimbany ny maripana manomboka rampitso zomay izany dia efa mampiomana sady ny amin'izay mety ho fivadian'ny andro ivadika vanim-potoana ririnina kely indray isika ho an'ny rampitso zoma sabotsy ny alahady ihany koa dia mirary sosahady eo amin'ny fiatrehana izany rehetrarehetra izany ie aleo tsy ho lava resaka fa hotoizana hankera izay fiarahantsika izay

Amin'ny 24 ora latsaka 1:30 minitra izao a, mbola manana eo amin'ny 1:30 minitra isika ankafizana mozika trany, mandrapatonga ny fotoana ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa.

0: Sound Pictures.
1: Anaraka ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa sika dia aorianan'izay amiverina indray ho ato anatin'ny tontolon'ny mozika hatrany.
2: Sofia Radio, la publicité.
3: Tiny vaovao be ky fiarany gasa.
4: Irina marina, tena mba mila anio koa mba hanatanteraka ny tetika asako.
3: Fomba akory izany na fandehanana hazo anio?
4: Non, location avec de San Bret Madagascar Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko i dia lasa tompony aho.
3: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
3: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho ahiana aho.
3: Iroso any amin'ny masivo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azoka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location avec option de San Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia loavy sikelikely ary dia ilay efa vonona.
5: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
6: Ban mezana sakafo be otrikaina mampitombo ny hery fiarovana ho an'ny zaza sy ny fianakaviany. Kobahina masaka ilay sakafo feno notovonantsoa misy 50 vitamina sy mineraly amin'ny vidiny 500 ariary indray fatra. Mandalo tsy tapaka isapoky tandrom-panentana manao fanamiana Nutrizaz mitondra kobahina masaka eto Antananarivo, Mahajanga, Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa ary Morondava. Kobahina masaka be otrikaina akaiky anao mety ho andrehitra 500 ariary indray fatra. Efa misy amin'ny finosana Iraklao afaka karakaraina ny antrano ny mpianakavy hitanao eny amin'ny mpanentana Nutrizaz sy hôtely zazakely akaiky anao. Nutrizaz miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy.
7: Mantsika moka ny fianaratsoa sy ny manodidina tongo lanandrasantsika eto izay fampisehoana goavam-by iarahna amin'ny sakateboy au grand complet ny alahady 30 aogosta ao amin'ny kianjan'ny kolejy Marimanjaka tany Latamaty manomboka amin'ny roa ratolakanto Eto fianana tsy anoritra miaso mafana mpanakanto nasaina manokana tarika omki mpanakanto mengala mozika tradisionely amin'ny alalan'ny fitsofana farary sy ny fitendrena kabôsy amboarin'izao ny programmanao sakateboy sy omki eto fianana tsy ao amin'ny kolejy Marimanjaka Talatamaty ny alahady 30 aogosta manomboka amin'ny roa ratolakanto mpanentana ny fotoana kotlit sy zokinosa vidikirany 7 arivo ariary VIP 2 alina ariary mpiara-miasa hainao manjery eto fianana tsy IFF tambobe ISSFP anjoma ombilamasika hôtely

0: mampiasa antsika matetika rehefa hanao saosy ny voatabia amin'ny boaty. Ho singanina ao anatin'ny maro ny even. Voatabia voafantina mantsy no nanamboarana ny even. Tsotra ny fampiasa azy. Rehefa mampanatsara iny ny menaka sy ny tongolo dia arotsaina voatabia amin'ny boaty even. Avela hiketrika kely dia vita ny saosinao. Even avy eo no hanome loko sy tsiro na andronao. Even, tsiro natoraly.
1: Vous êtes actuellement à la recherche d'un centre de formation professionnelle. Vous désirez assurer votre avenir, devenir la parlera des hôtels, restaurants ou travailler pour vous-même.
2: Voici une opportunité à ne pas manquer. L'école hôtelière La Rizière organise une journée porte ouverte le samedi
1: 12 septembre 2026 à partir de 9h du matin.
2: Un tas de Fenarantua.
1: Oui, c'est une grande occasion de découvrir ce que c'est un métier en hôtellerie et restauration et le service restaurant au centre de formation École hôtelière La Rizière.
2: Il y aura aussi des rencontres avec les jeunes et les formateurs de l'école, des circuits de groupe proposant des visites en cuisine, au restaurant et en hébergement.
1: L'école hôtelière La Rizière,
2: c'est la meilleure formation de qualité en hôtellerie, restauration pour obtenir des diplômes agréés par l'État comme
1: le BTS pour réceptionniste, CAP pour cuisine et restauration
2: et CFF pour le chef d'équipe d'hébergement.
1: L'inscription pour la prochaine année de formation sera ouverte ce samedi 12 septembre 2026.
3: L'école hôtelière La Rizière, l'héritage du passé, les professionnels de l'avenir.
4: Et Sonia Angelino? Vimani Afanan? La Liga? Vemeli? Liga? Seria? Ni Bundesliga. Appelez-vous à mon bet261 et vina vina no en www.bet261.ng. Nayan QNM ni point de vente manière à nous. Bet261 ma panje set chan.
5: Arabaina fakabake!
6: Even safi tuera ni narana vino.
7: Andoy anacham ni emite.
6: Emir, la isekul panzakanambun. Atonat ni universite en fenaratsu.
7: Manuka chavara varana wanao. Amni sampa penarana tel beizao.
6: Informatique, management, information, communication et multimédia. Katuizon da difan nanan.
7: Ni farom propul un voulana septembre.
6: Wan pianacha mention management.
7: Ni fa telom propul septembre.
6: Wan mention informatique.
7: Aj ni fa efacham propul septembre.
6: Wan mention information, communication et multimédia.
7: Manum kam farek am tel pour l'auguste. Ni fichra tanana ana wan fifan nanan.
6: Arum farana farek am propul un voulana septembre. Si utara.
7: Wan fanazavana fanampen. Ansoul lara.
6: 0334 87 042 16 0 33 70 470
7: Natitune page Facebook Emit Fianaratsu.
6: Emit, école de management et d'innovation technologique, vision, excellence, innovation.
8: Nsambaratelo sakafo mafilotra dia tsy ao amin'ny fomba fikarakarana ihany, fa indrindra amin'ireo akora ampiasaina. Izay no nahatonga isafidin'ny vokatra Fiona. Satria ankoatra ny voatabia amin'ny boaty, dia misy ihany koa ny sardine, ny maïzo ary ny lafarinina Fiona. Ny vokatra Fiona dia mitondra tsiro tsy manam-paharoa nahandro, tsara kalitao, nefa ny vidiny sahaza ho an'ny rehetra.
9: Fiona, ny tsiro amin'ny vidiny mirary.
10: Ho antsika eto Fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma radri, izay nafantarana amin'ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectare fuve de barbari, izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'izany. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadi-zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 0345 816 04.
11: Maifamaifana soa, fidiran'ny mpianatra, manohana anao anay a.
5: Manomboka ny 3 aogositra ka hatramin'ny 3 novambra 2020 sy 2 arivo. Mindrama folo prête Madagascar Banque Populaire. Araraha ho tazana pola mampitola kaka. Tisha, mandraisa koa Zara amin'ny tombola. Fa mety hapody aminao hatramin'ny 2 tapitra sy ariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianatra. Jereo amin'ireo masifo prête Madagascar Banque Populaire ary moa ny fepetra aby. Maivamaivana soa ho amin'ny fidiran'ny mpianatra. Manohana anao anay a.
11: Eni,
12: École nationale d'informatique.
11: Efa misokatra ny fisoratana anarana, hifaninanana ho taona voalohany ao amin'ny Eni. Amin'ireto mention telo ireto, mention informatique, izay natokana ho an'ny ankizy manana baka sokajy S, C, D, ary teknika industrielle sy génie civil, izay ahitana ny parcours.
12: Ingénierie logicielle et système d'information, ingénierie des systèmes et réseaux informatiques, ary ny ingénierie des systèmes d'information intégrée.
11: Ny mention intelligence artificielle, izay natokana ho an'ny ankizy manana licence scientifique, ahitana an'ireto parcours reto.
12: Gouvernance ingénierie des données sy ny objets connectés cybersécurité.
11: Eo koa ny mention expertise digitale, misy ny parcours.
12: Métier du digital, izay natokana ho am-paka toute série, ary ny audit des systèmes d'information. Ho an'ny ankizy manana licence scientifique.
11: Ny fitoerana nanatanterahana fifaninanana kosa hita amin'ireo faritany enina manerana amin'ny Madagasikara ary Ambatondrazaka sy Antsirabe. Aza tara ary fa ny 12 ny volana septambra ny fara fisoratana anarana.
12: Ary ny 19 sy 17 septambra kosa ny daty ny fifaninanana.
11: Raha mila fanazavana fanampiny, manatona mivantana eny amin'ny ENI Tanambao Fianarantsoa.
12: Na jidiontra ny kala ENI.mg.
11: Page Facebook ENI École Nationale d'Informatique.
12: Na antsoa ny laranantso 038 86 566 96.
11: 038 86 566 96. ENI
12: École Ingénieuse et Pépinière des Études Informaticiennes.
13: Eo ambany fitarian-dramatoa sy dramatoa isany, Eliana Bezaza, mpandrira nasionaly, Dr. Joseph Bentsiafantoka, sekretera jeneraly, Benjamin Andriamarikoto, mpandrira partany Fianarantsoa.
14: Mivondry ny antsika federaly malagasy na VHFM dia manasa ny olom-pirenena tsy ankanavaka andray anjara amin'ny fianambe karakarainy ao amin'ny sekoly ambony magisy ny tady Fianarantsoa ny 28 sy ny 25 aogositra 2020 sy 2020.
13: Lohahevitra, ny fanovana, lalana makany amin'ny federalisma.
14: Famela velaran-kevitra, fanakarozan-kevitra, adihevitra, azo ny besy maro andraisana anjara.
13: Fandaharam-potoana, zoma 28 aogositra amin'ny 5 fandraisana amin'ny vahinina saina. Amin'ny 4 skelarana kabary fatombiasana, fanokafana ny fivoriana.
14: Amin'ny 13 famela velaran-kevitra iarahana amin'ny cercle des constitutionnalistes eto Fianarantsoa. Amin'ny 10 tolakandro, fanakarozan-kevitra manodidina ny lohahevitry ny fianambe.
13: Sabotsy 25 aogositra amin'ny 5 atevitra misokatra ny formola filana tetika spaika handaniana ny lalam-panorenana federaly eto Madagasikara.
14: Amin'ireo ora tolakandro, famakiana ny fehikevitry ny fianambe arahana kabary samihafa famaranana ny fivoriana ary fitsofan-drano ny mpizaika ho mitody samatsara amin'ny toerana ny aviana.
15: Manenga sika aby e! Fa rosotra isampody koa!

0: Fantatrao ve fa mbola malalaka ny asa eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny FPF Tambobe na ny ISSFP eo Anjoma dia samy sekoly mampifananao ho lasa infirmiera sage-femme. Fiofananao ampianatra manana bakalorea amin'ny série tsiakanavaka na toute série. Azahoanao ny diplôma lisansy ary ahafahana miasa avy hatrany ary misy ny fizaranasa atao amin'ny mpianatra isataona na ny stage. Izay ny sekoly ihany no manome izany ho azy ireo. Raha mila fanazavana misimisy kokoa manatona ny vatana eo amin'ny IFPF Trano Maintso avaratra ny sekoly Saint-Joseph de Cluny na ny ISSFP eo Anjoma akaiky amin'ny banque centrale. Misy ihany koa ny laharana 034 15 570 62 na 038 26 127 038 26 123 87.
1: Yo SP.
2: Yo man say.
3: One ticket Ferrari to some man did now. Tungi ndray ty lany andrasana. Championnat national de basketball la U20. Sokajy lelasy vehivavy. Hita amin'izany ny club rehetra izy amparitra. Ary eo ihany koa ireo ankoa i 18 manana ao amin'ny club misy azy tsirairay avy. Ka io ny antegna fanelolo saomeny eny amin'ny gymnase couvert Ambatomena ny fotoanantsika ny 25 aogositra ka hatramin'ny 6 septambra 25 sy 2 arivo. Nividy pitirana natao mirary de mirary 2 arivo ary ary.

0: fees in vacances and in volances. Dimiam ropulom nareo isakernandro mahazo ray eto.
1: Oh yeah.
0: Izam nareo ary ny azo an'le dim tapitisa le reto.
1: Miara-mandroso isanandro.
2: Filazana avy amin'ny fidy fianarantsoa fiantsoana fisoratana anarana amin'ny fandaranasa vantsinakohonana. Ny fitondram-panjakana malagasy miaraka amin'ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika ny banky iraisam-pirenena eo ambany fiahiny ministeran'ny mponina sy firasakiana dia natanteraka ny fandaranasa vantsinakohonana eto amin'ny distrikan'ny Fiarantsoa. Noho izany, araka ny voalaza nandritry ny fivembem-pokon'olona izay natao isam-pokontany dia misokatra ny fisoratana anarana eny anivon'ireo fokontany voankasiky ny fandaranasa vantsinakohonana. Ireo tokantrano liana dia asaina anatina ny fokontany misy azy na ny chef fokontany eo aminy mba hisoratra anarana ary hitondra ireto atao tataratasy ireto karne fokontany, ny karapanondrony izay feno valo ambin'ny folo taona mihoatra sy ny kopiny zaza. Ireto avy ireo fokontany voankasika sy ny daty fisoratana anarana: fokontany Ambatolasy 5, Ambalabe, Marombi, Ambalamarina, Kianjasoa, Antsaharoa. Daty fisoratana anarana manomboka amin'ny raika amby roapolo ka hatramin'ny 25 aogositra 26 sy arivo. Fokontany Ambalambositra, Anasana, Andrimbosary, Mazengy, Mandrendalana. Daty fisoratana anarana manomboka ny 25 ka hatramin'ny 25 aogositra 26 sy arivo. Ambatolay 2, Ambatofolaka, Ambatomainty, Antsoroakavo, Talatamaty, Salava, Ambalandapa. Manomboka ny 23 ka hatramin'ny 27 aogositra 26 sy arivo ny fisoratana anarana. Fokontany Ampitakely, Itanda, Ankifafa ambany, Ankifafa ambony. Manomboka ny 24 ka hatramin'ny 28 aogositra 26 sy arivo. Tsaramariana, fa maimaim-poana tanteraka ny fisoratana anarana ary tsy azo ekena izay mety ho endrika kolikoly rehetra. Manantena ny fahatongavanareo maro izahay hoy ny fidy.
3: Filazana maika fanaterana hotoro leve. Ny jirama matsetra ambony dia mampafantatra antsika mpanjifanjaina faraka ny fandaminana napetraka dia angaviana anatitra ny coupon hotoro leve eny amin'ny biraon ny jiramatsy anondroa manomboka ny 24 ka hatramin'ny 23 amin'n'ity volana ity. Ity fepetra ity dia natao hisorohana ny fihoanin'ny faktiora amin'ny consommation estimée satria isaky ny roa volana ihany no hahafahan'ny releveur mandalo maka ny indexa ny tokantrano. Raha tsy tonga manatitra ny autorelevé dia consommation estimée no iseho eo amin'ny faktiora. Manantena ny fiaraha-miasantsika mpanjifanjaina ny jirama mba hahafahana manatsara trano ny kalitao ny tolotra sy miantoka ny fandraisana ara-potoana ny faktiora. Annonce urgente, dépôt des coupons d'autorelevé. La Jirama Automatiatra informe ses aimables clientèles que, conformément à l'organisation mise en place, les clients sont priés de déposer leurs coupons d'autorelevé auprès de la Jirama Tianurundu du 24 au 31 du mois en cours. Cette mesure vise à éviter la facturation sur consommation estimée, les releveurs n'effectuant le relevé des index auprès des ménages une fois tous les deux mois. En l'absence de dépôt du coupon d'autorelevé, la facture sera établie sur la base d'une consommation estimée. La Jirama compte sur votre collaboration afin d'améliorer continuellement la qualité de ses services et de garantir la réception de vos factures dans les délais.

Mahery raiky amby roapolo minitra ny amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro anta vaverindray isika rehefa nanaraka ireny dokam-barotra sy filazana samihafa teo ireny dia miverina tanteraka ao anatin'ny hira sy ny mozika indray ary aloha anoizana ny fiarahana tonga soa aloha ireo izay mety avy namonjy ny asa mandrara tamin'n'ity atoandrotoandro ny andro alakamisy ity dia manasanao indray anaraka ny toy ny fiarahana eto ary manamafy ny arahaba ho antsika rehetra ihany koa raha toka izao ianao no tafaraka aminay eto amin'ny radio sofia 103 FM.

De manolotra ny firarintsoantsika rehetra azo tomana ihany koa ny ity atoandro ity ratoka efa eo ampisakafonsika na mety miomakomana ho an'izay sakafo atoandro izahay mirarosokosa ho androzy mety fa navita izany a de mirary fialantsasatra mafinaritra ho anareo mialohany atrehana indray ny tolakandro ie de ny mozika trany no anoizantsika ny fiarahana zadino any amin'ny ray ora no anarantsika eto ny fandarana manaraka de ny l'intégrale

very nisana hita ny marimarina kokoa dia nisana natitra eto amin'ny Radio Sofia tsinakory fa bokinomby izy ity bokinomby amin'ny anarany Randrianasolo Jean-Louis Randrianasolo Jean-Louis dia iangaviana ny tompony izany mba anatitra mba akazy ety amin'ny Radio Sofia fa nisana anatitra tia izay bokinomby izay miaraka amina antotantaratasy afa makasika ny omby ihany koa miaraka amin'ny dia iangaviana ny tompony miaraka amin'ny karapanondro mpirenena mba andalo aka izany bokinomby izany iangaviana ihany koa izay mety mahafantatra ny Randriana Solo Jean-Louis monina ho ankazombato mba ampita aminy fa nisy nanatitra eto amin'ny Radio Sofia izany bokinomby izany dia mankasitraka hatrany amin'ny fiaraha-miasa toy ny fiarahana ao anatin'ny hira sy ny mozika hatrany izay analana arairahanao antsika raha toka reradreraka ianao tao anatin'ny tapakandro maraina iny dia fotoana mihitsy ilay hoe ora toy izao mba hialana sasatra kely mialohany hiatrehana ny asa mandraharaha indray na ny fianarana ihany koa hoandreo izay ao anatin'izany fotoana ny fianarana izany dia fotoana izao mba hakanahina kely ihany koa mialohany hiatrehana io tolakandro io indray dia ny mozika no anomezana hery anovozanareo hery sy tanjaka indray hiatrehana izany tolakandro izany

0: Amray Ora eto amin'ny Sofia Radio.
1: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
2: Zéro ariary ny frais de transfert et amin'ireo mpivarotra miara-miasa aminy amin'ny vola. Ny vidiny entana ihany no alohanao. Safidio amin'ny vola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoile 1 dièse na ampiasao ny app mVola. mVola, miara-mandoa isan'andro.
3: Tiny, vaovao be ky fiarany giasa.
4: Irina marina, tena mba mila an'io koa mba hanatatraky ny tetiky asako.
3: Fomba akory izany na fandianana hazo an'io?
4: Non, location avec option d'achat prêt Madagascar Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany ny fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
3: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
4: Tomobila, moto, quatre, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
3: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
4: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho aiana aho?
3: Iroso any amin'ny Massivo Bret Madagascar Banque Populaire Marine anahy aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny tolotra io re.
4: Miaraka amin'ny location avec option d'achat Bret Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izao ny fitaovana ilainao. Dia lo avy sikelikely ary dia le efa vonona.
5: Bret Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
6: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratry izay nafantarana ny BOP Lamada hatrizay ho an'ny olona manana olana amin'ny tozotra. Eo ihany koa ny nectar fuve de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada. Contact 03415 816 04.
7: Quiz and Win, ianao io no mpandresy, milalao miaraka miasa fa loka maro be no zarena isanandro. Hatrampiara Berlin tetina 50 milions ariary. Fandraisana anjara tsotra kely, soratanarana maimaipona mampidira fana arivo ariary monjy dia ampiary ny fankafizanao baolina kitra. Valio ireo fantaniana rehetra dia manangona isy izy fisarena isanandro sisan-kerinandro ho an'ireo be po indrindra. Mazoto mampiditra fana sy milalao fa mampitombo ny vitanao izany. Ndao ilalao fa leran'ny fandresena izao e. Aza tare tsindio aingana ary ny dièse 111 étoile 6 étoile 5 dièse na alifa SMS amin'ny 0380002026 ni go na midi la super app yasemoa lalo manakero an'ny laharana 0346038 rehetra.

Ouais.

Latsaka telo minitra ny amin'ny roa tolakandro, dia tiany koa mamaraparana ny fiarahana aminao a, dia mankasitraka indrindra tamin'izay fiarahana teto izay, dia mino fa mbola hiaradiatra any koa ianao amin'ny tionjapeo ity izay tsy misaraka aminao, na ny atoandro na ny alina na ny maraina, fa amin'ny fotoana rehetra mihitsy, dia mirary sondro mirary tolakandro mahafinaritra ao anao trany miaraka amin'ny radio television Sofia.

Eugenia ary tolakandro ny alakamisy fa 27 ny volana aogositra taona 2024. Mahery 50 minitra ny amin'ny roa tolakandro eto amintsika manolotra ny fiarabana aloha anja mahefa ato anatin'izao fanohizana ny fiarahanao amin'ny onjam-peo Sofia izao amin'ity tolakandro ity moa izany mazava ho azy miaraaba dia mirary soa indrindraindrindra mirary tolakandro hafinaritra ho an'ny rehetrarehetra naiza naiza nizaniza ianao dia toloroko an'izay teny firaretsoa izay amin'izao tolakandro izao. Mankasitraka fonafona ny amin'ny fanarahanao ny radio télévision Sofia misy ny fateo hatry ny maraina dia mankasitraka be dabe mihitsy misy ny hoe vaozao mihitsiny ianao vao manam-potoana ohatra hiarahana amin'ny radio télévision Sofia dia ny fankasitrahana no roso be dabe ho anao mihitsy manantena fa afinaritra fonafona moa izany ny fanarahanao an'izay onjam-peo sy ny fahitalavitra Sofia izay. Manao ny sehona indray izy ianao ny fiarahantsika amin'n'ity tolakandro ity raha tsy misy ny sampona, tsy misy ny sakana, raha tsy misy ny fahatapahana sy ny rehetrarehetra iny dia naraka ny fandarana fantaro fa tanora isika rehefa any amin'ny telo ora any mbola lavitra izay dia aorian' izay ihany ko dia izany hoe mialohan'izay aloha ny doka sy ny filazana ny fandarana iarahana amin'ny fonina ihany ko dia ny fandarana fantaro fatanora ny hirahira sy mozika ihany ko nyravaka tanteraka ny tia tolakandro ity misy foana ny te andray anjara to anatin'ny fiarahana ny amin'ny fangatahana mozika tsy maninona mihitsy ary soa ao fa arosoko izay mozikanao izay eny anelanelany ny mozika ihany ko izay fa nomaniko satria to anatin'ny fanentanana dia tsy maintsy misy foana ny mozika izay homanina moa izany anomezana fi ho andrehetrarehetra ato anatin'ny fiarahana. Izany rehetrarehetra izany dia apetrantsika eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanokafana ny fiarahana ao anatin'ny mozika fiderana hiaraka amin'ny Jocelyn Jackson itsika amin'n'ity mozika fiderana anankiray ity miaina amin'ny famindramponao izany lohateny ity mozika ity dia atolotro ampitiavana be mihitsy ho an'ny rehetrarehetra mpakafy ny onjam-peo Sofia.

Izay mozika fiderana de nanotany mozika manaraka ity indray nisy nangataka tao hoe mba andefasana mozika fiarahapahana aniversaire na tsingerintaona tao a de tiany misafidiako moa zany a atrotra ho anao a izay anisany hoe mankalaza ny tsingerintaona ho amin'ity androany fafito amby roapolo ny volana aogositra ity a de tsy ho anao irery any a fa mety hoe misy ny akoatranao mankalaza tsingerintaona de mpimaso manokana ao anareo a ao anatin'izay fankalazana tsingerintaona natirana ao amin'ity androany ity a de miraha soa de miraha fety sambatra de ho ilay velona de atratran'izay tiana hotratrarina rehetrarehetra eo amin'ny fiainana moa zany a tsy misy firaretso tsara indrindra mihoatra n'izay hoe atratra n'izay a tiana hotratrarina rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao davary ary ho zavatra ny ity mozika ity.

0: Ciao Sofia.
1: Mba hiry sivy amby efapolo minitra ny amin'ireo raha tolakandro fampangaro foana ny kadina mozika izay a kafizantsika n'ity tolakandro ity miaraka amin'ny onjapeo Sofia mifangaro ihany koa moa zany ao anatin'ny mozika izay nangatahanareo ampifanelany lantsika ny fony izay a kafizana ho izy izy a angalana milamina ihany koa n'ity a tolakandro ny alakamisy ity. Raha ho ivelanao somary hoe manerinery na mafana mangatsika ny andro a dia mila mitandrina fontsika ny eo amin'ny ara-pahasalamana satria ilay miofiovaovan'ny toetrandro ohatra ny hono mahatonga ny sery ny gripa sy ny karazana retinyretina maro samihafa iny a dia mila fitandremana foana ny tsirairay indrindraindrindra ho an'ny zazakely a satria ilay efa mafana dia sorona ny akanjo dia mangatsika dia ampidirina ilay fiakarana fidinan'izay maripana izay tsy zakany zazakely rehefa amin'ny fotoana ohatra izao a dia mila miambina tsara isika ray aman-dreny a ho an'izay zazakely a izay efa niova ny orantsika ato a zany hoe latsaka sivy minitra ny amin'ny telora tolakandro a anarahantsika ny doka sy ny filazana eo ihany koa ny fandarana iarana vonina ny fandarana ihany koa fantary fahatanora avy hatrany dia ilahatra eo avokoa zany rehetrarehetra zany rehefa any amin'ny telora tolakandro fa andao aloha ho arahantsika indray aloha ireto mozika ireto mozika anakoroa ireto a dia aorian' izay ny doka sy ny filazana amin'ny telo a eo ihany koa ny fandarana expression iarahana amin'ny vonina sy ny fandarana fantary fahatanora iarahana ho amiko ho aroso avokoa izany rehetrarehetra izany a aorian'ireto mozika roa ireto.

Ieny ary taorian' iny fandarana nirana tamin'ny vonina sy ny tokasy filazana moa izany dia mahery valo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro mena foana ny fampatsiahivana ao anatin'izay ora izay satria misy ny mila azy a mety hoe tsy manana ora eo ampelatanana fa miandry ihany koa n'izay ora izay a dia mahery valo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro. Tsy ampiandry ela ihany ko a fa avy hatrany dia oroso ny lohahevitra izay hoe tsika ifampizarana indray a atao anatin'ny fandarana fantaro fahatanora metya tolakandro ny alakamisya ity fa 7 amby 20 ny volana aogostra moa izany a ho an'ity androany ity a mena ihany koa ny datin'andro sy ny andro a satria mety misy tena revo mihitsy aho revitsaiko hoena la mandrevo mampandrevo anao a dia ampatsihivina foana anatin'izay daty n'andro a izay.

0: Arivo sy aloha ny lohahevitra dia aorian'ny lohahevitra anaraka mozika anankiray, dia aorian'izay mozika anankiray izay a miroso ao anatiny ihany koa izay a lohahevitra izay. Fandarafatanora ilay fandaharantsika dia tianome lohahevitra indray amin'ny ity androany ity hoe aza maika tsy faingana ry tanora, aza maika tsy faingana. Marobe mihitsy ny azo resahana, azo fakafakaina manodidina an'izay lohahevitra izay andao rehefa veo ary aoriana ity mozika anankiray ity, aza maika tsy faingana, izay ilay lohahevitra izay.
1: Here we go. One, two, three, four.

0: Raha ohatra ka hoe tena efa voninasary ianareo anatin'ny fandraisana n'izay fandarana fantaro fahatanora zay, fa nomeko teo fa natsidiko teo ihany koa ny loha hevitra dia irosavetrantsika ao anatiny izany. Aza maika tsy faingana zay lay loha hevitra narosoko teo an, somary hoe
1: Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny 3:00.
2: Reste à l'écoute, on revient juste après ça. Reste à l'écoute, on revient juste après
3: allô,
2: ça.
3: Allô, Miantsoufona, hein? Yé, Miss Tools, Katouopé, Avion Orange, Aoutsara 90, Zat Serivoria, Ma Vita Miantsou, Man Ditignat en Rai Sassan Bezo, Sat Ma Arsa, Efatambro Poulpura Fen Tools.
4: Atsoy ny 444-90 na
3: manatona ireo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana mitolotra. Ao tsara izany e! Ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
4: Promo miampy internet samika hatramin'ny 15 ny volana septembre.
5: Orange eo anilanao.
6: Here we go. 1, 2, 3, 4.
0: Somary tapaka kely, tapaka kely izy teo satria ajaintsika foana ny ora izay an andehanany ireny toka sy filazana ireny an maherena amin'ny 10 minitra ny amin'ny 3 ora tolakandro, anisany hoe manoro antsika ihany koa ireny toka sy filazana ireny ao anatin'ny ora, satria isakany indraindray fefakadiny asasakadiny adiniray no mandeha ireny an toka sy filazana ireny, izany hoe akoatra ny paiky ora sy ny ora izay arosina eny any elanelana eny dia tokony mahafantatra ihany koa ianao hoe efa fifakadiny izay na atsasakadiny na adiniray ihany koa. Aza maika tsy faingana koa izay ato anatin'ny loha hevitrintsika ho amin'n'ity tolakandro ny alakamisy ity an. Amin'izao fotoana izao te ho aingana be ny tanora ao anatin'ny hoaviny, ny hoaviny mihitsiny an, dia samy manana moa izany, samy manana ny atao hoe fitondrany, ny toetsainy an, ny tsirairay an ao anatin'izay hoe fieritreretana ny hoavy a izay, fa indraindray misy ny somary hoe aingam-piasa be ny saina ao anatin'izay ilay tiana tenenina dia hoe maika tsy faingana, mitetika arivo matray ala izany fomba fiteny avokoa sy ilay hoe manao ariazato ampandriana. Nisany hoe mitovitovy izay fomba fiteny anaky telo teo izay a hoe maika tsy faingana. Ny tiana tenena ao anatin'izay an ho an'ny tanora amin'izao fotoana indraindray tsy de te hikaroka be, sady tsy de te izany hoe isahirana be amin'ny hoaviny an, fa ohatrany hoe te handray zavatra vonina izay ilay hoe maika tsy faingana eto. Dia nefa ny indraindray ianao rehefa handray zavatra tonga de vonina izany eo amin'ny fiainanao an, mety hoe misy zavatra tsy araka ao anatin'izay, raha ohatra ka resaka fianarana izany no anaovantsika ohatra azy an, dia ilay tonga de izany hoe ilay tonga dia misaoty be ireny an, na ihany koa ilay hoe tsy mandeha tany atohatra akory ny zavatra nianarana, fa mety hoe tonga dia aty amin'ny voalohany dia tonga dia nandingana any amin'ny 3 ohatra na any amin'ny 4, dia fantaro tsara fa misy fiatraikany izay an, indrindraindrindra rehefa tena hoe misehatra ianao any anatina zavatra anankiray, ohatra hoe asa ihany koa moa izany rehefa hoe ao anany miresakatsika resaka fianarana, dia rehefa hoe ny vokatsoa ny fombiasana tiantsika ao anatin'izay resaka fianarana izay dia asa foana, izay no tena hoe andra asantsika rehefa any aoriana any. Dia raha ohatra hoe maika tsy faingana ianao anatin'izay an, dia fantaro tsara fa misy zavatra tsy voafehinao ny eo anelanelany, fa tonga dia ilay misaoty be iny ianao an, izany hoe ilay tonga dia mandingana be iny an, dia fantaro tsara fa mety hoe hanimba zavatra maro be dia be ianao raha ohatra ka hoe any anatina orinasa anankiray, satria misy tsy voafehinao ny teo anelanelany. Ny zavatra rehetra ihany koa an dia atao anohatra eo amin'ny fiainana, ohatra fotsiny izao tsika rehefa manisa an, dia tsy mbola nisy mihitsy ny nanisatra amin'izay hoe aotra dia tonga dia anakidia eny amin'ny 5 na ny amin'ny 5 fa aotra miainga amin'n tsy misy aloha an, dia izay vao amin'ny iray an, roa telo efatra dimy makany makany de ohatr'zay ihany keo tsika rehefa miakatra mitohatra tsy maintsy hoe mandeha tanatohatra ihany keo raha fomba fiteny malagasy tena mazava be zay hoe tanatohatra zany hoe mandeha tanatohatra ianao fa tsy tonga de isy ny hoe ti amy voalohany de andingany any amy fahatelo anao fa mety hoe isy zavatra voanao raha ohatra ka hoe izay lay ataonao izay le tiana tongavanao anatin'ny loha hevitra amin'ity androany ity hoe aza maika tsy faingana de misy any koa ny azo atao ohatra akoatran'izay efa voalaza izay an amin'izao fotoana misy ny atao hoe kolikoly de aza ty manao zavatra somary hoe maizamaizina lay maizimaizina ty natenena eto a misy ny tena hoe mividy mihitsy ianao ohatra ireny antotataratasy ireny zava-misy zany a de tsy tokony manao an'ireny satria manimba zavatra ozy izy a indrindraindrindra rehefa tena hoe misehatra am'lay zavatra ataonao ianao a de izy a tsy ny asanao saina tsy ny sasaranao tsy ny anaranao tsy ny foforanao mihitsiny a de lasa manimba zavatra ianao rehefa misehatra ao anatin'izay a asa ataonao izay de izay ny antony ny androsokan'la izy hoe aza maika tsy faingana eo amin'ny fiainana fa mandehana milamina foana foana ao anatin'ny fahatandrana zany ianao de tena hoe manana fotoana lava be mihitsiny a hiatrehanao a anomananao a an'izay a hoavinao a izay ny tena tsara ihany keo rehefa hoe manao zavatra anankiray ianao a de hoe tena matotra voafehanao tsara mihitsiny fa misy ihany keo ny somary hoe maimaiky tonga de hidirana aloha zany le zavatra tena atao zany hoe le asa de rehefa tonga ao amin'izay ianao a manamafy anazy iny azo atao a fa aleo aloha zany tena hoe voafehanao mihitsiny a juska zaidra izay zavatra ho ataonao izay satria lasa manahirana olona ihany keo anao rehefa hoe hidiranao force le izy lasa force moa zany e satria misy zavatra mbola tsy voafehanao tao anatin'izay de lasa manahirana olona ianao satria tsy voafehinao lay asanao de izay ihany keo ny antony le ozy izay hoe mitovy amla hoe mitetika arivo matray alina ianao satria mety hosirena ny afaranny izay mety hoe miara-miasa aminao satria ianao misy zavatra tsy voafehinao de miezaka foana zany hoe mandeha amin'nyzavatra mahitsy foana amin'izay zavatra ataonao a izay ianao rehefa hoe misehatra ao anatin'ny fahatandrana de fatary tsara hoe ao a no tena hoe iezahanao a eo amin'ny fiainana indrindraindrindra ny fiainako avy moa zany ao amin'ny atao hoe fahatandrana de raha ozy izy ianao hoe efa firotaonaka hatramin'ny firotaonaka izany no atao hoe tanora ianao a eo amin'ny telo ambin'ny folo taona de efa azo antsoina hoe miaina ao anatin'ny fahatandrana ka hatraty amin'ny fahadimy amin'ny telopolo taona anao tsy mbola tara mihitsy ianao a ao anatin'izay taona izay raha ohatra ka hoe hianatra hikofokofoka amina zavatra anankiray a tena hoe mba tena hoe tiana ho voafehy a izay zavatra ataonao izay a vo tena hoe misehatra azy ianao fa aza maika tsy faingana manimba zavatra be dabe ozy izy a raha ohatra ka hoe izay hoe maika tsy faingana izay no ataonao lohalaharana ko satria ao anatin'izay de misy ihany koa ny somary hoe mampitahy ianao a amin'ny fiainany namanao tsy mitovy mihitsy ny zavatra eritreretina de sorona lavitra ihany koa izay hoe fampitahana izay satria manimba zavatra ihany koa rehefa hoe mampitaha ny fiainanao amin'ny namanao a ianao izy mety hoe nandeha talohanao teo amin'ny fianarana de ianao ve zany hoe hiazakazaka tsy itovy mihitsiny zany a hoe hiazakazaka anenjika anazy ianao fa mandehana milamina foana amin'izay zavatra ataonao izay tena hoe hiaino tsara mihitsy nlay hoe ao anatin'ny fahatandrana fehezo tsara mihitsy ny zavatra tianao atao rehefa rahatr'izay satria tsy maintsy hoe miankina amin'iny foana iny tena hiankina ny hoavinao rehefa tena hoe misehatra ao anatin'izay a zavatra ataonao a izay tsy hotaritina lavabe fa atreo ihany zany hoe azonao azontsika angamba ny tena hoe tiako atongavana ao anatin'izay hoe aza maika tsy faingana izay rehefa manao zavatra na tsy hoan'ny tanora ihany fa hoan'ny rehetrarehetra de manaova zavatra milamina de mandeha araka n'izay tokony ho izy fa tsy lay miazakazaka be lay rotoroto be ny rehefa ny amin'ny farany tsisy vokany akoriny lay izy fa mety hoe sasatra fotsiny ianao a amin'izay zavatra ataonao izay rehefa ataonao hoe amin'ny rotoroto be a izay zavatra tianao atao izay fa atao hoe milamina foanafoana, tsy hoan'ny tanora ihany ozy izy a, fa ho an'ny rehetrarehetra mihitsy a, dia afaka mampianatra tsara an'izay fomba fiteny izay hoe tokony tsy ho maika tsy faingana ianao zany a eo amin'ny fiainanao, fa tokony hoe mandeha milamina tsara amin'izay zavatra ataonao a rehetrarehetra. Ho amin'ny rapitsindray ny fotoanantsika manaraka, ao anatin'izany fandarana fantary fahatanora izany a, dia mitondra lohahevitra hafa indray eo amin'ny rapitso tolakandro izay. Iverenantsika ny mozika anoizana n'izay fiarahana izay, mbola misy ihany koa ny tsy nandeha tao anatin'ny mozika nangatahnareo ho anatin'ny SMS a, dia hoarantsika avokoa zany ireto mozika ireto. Misy an'ny Medikisy Prince eo a, tsy tena somary efa tany amin'ny rora tanoany angamba ity mozika ity ny nangatahnao, fa zao moa zany vao fotoanany a anarahantsika azy, dia andao ankafizina ary milahatra aorianan'izay ihany koa ilay sezara miavaka, dia milahatra aorianan'izay ihany koa andreo izay mbola tsy nandeha zany mozika anareo, dia efa milahatra eo avokoa izay mozika izay ndao ary

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, allô, miantsou fona, ye, misy tous, katoabe avy amin'ny orange, ah, tsara 90, zato serivoria, mahavita miantso, manditsy ny adiny ray sasany be zao, sady maharitra, efatra amby roapolo ora feno tous.
2: Antsoy ny 444 étoile 90 na,
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tous. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato serivoriary antso adiny ray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny fefatra amby folo ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny fotrina fianoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy arivo amin'ny fitora sasany.

0: Fikopakopa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.
1: Thank you.

Mba hiry 10 minitra ny amin'ny efatra ora tolakandro fa mitoifoana aloha izany tsika ao anatin'izay fankafizana mozika izay an miaraka amin'ny onjapeo Sofia amin'ity atao hoe tolakandro mankany amin'ny hariva ity.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mi un tufon, hein? Yé, mis tous, katwopé avec un orange. Ah, Sara 90, zat seriboria, ma vitamiance, ma vitinia den rai sasan bezo, zat ma arsa, et fachambro pulpura fen tous.
2: Atsuni 444 eto la 90 na
1: manatona reo mpivarotra Crédit Orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra. Ao tsara zany e. Ao tsara 90 za tsiriboriary antso adiny iray sasany.
3: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 14 ny volana septembre.
4: Orange eo anilanao.
5: Kopakopa tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendrika andraitra siny mora?
2: Marina izany, miaraka amin'ny asa siny tolotra mitsinjo, araraotin'ny smartphone na ZTE A66 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 2 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e. Tonga vaingana any amin'ny asa store fandoavam-bola amin'ny vola irery any.
3: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianaantso e. Raha mila fanazavana fanampiny antsony radio televisionna Sofia 034 10 565 73 na tongavy ny toerana.
4: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.
5: TV Sofia, mizara falina wanao.
6: Mandy, efatra amby roapolo.
5: Mizara falina wanao.
7: Inona ny malaza?
8: Manamafy sy mamerina ny fiarabana ary mankasitraka indrindra ny amin'ny fanarahanao an-trany ny onjapeo Sofia. Ireto avy indray ny inona ny malaza anio alakamisy 7/20 ny volana aogositra taona 2020. Moramanga, voasambotra ny lehilahy iray mpanamboatra permis sandoka. Lehilahy 53 taona no nosamboriny polisy noho ny fanamboarana sy fivarotana permis de conduire osoka tany Moramanga. Ny fisavana natao tao an-trano no nahitana ordinateur, imprimante, disque dur, fitomboka ary fitaovana hafa nampiasaina tamin'ny fanaovana ireo permis sandoka. Ny aiky ny heloka vitana izy ary nilaza fa ray hetsy ka hatramin'ny 5,000 sy ray hetsy ariary ny vidin'ny permis iray. Mbola mitohy ny fanadiadiana ary mampitandrina ny vahoaka ny polisy mba tsy vidy permis ratsy amin'ny sampandraharaha ofisialy fa kilasiana ho toy ny piraitsy kombakomba izay manao izay ivelan'ny ara-dalàna.
7: Inona ny malaza?
8: Raharaha famonoana ny Stefani sy Haingotiana, misy olona efa voasambotra. Efa misy olona voasambotra ahiana ho tomponantoka tamin'ny famonoana ny Stefani sy Haingotiana izay hita faty teny Ambohimangarova ny farany herinandro teo. Ankoatra ny fomba famonoana azy miravavy izay tena feno ampiampiana tokoa dia fantatra nandritra ny fizahana nataon'ny mpitsabo no nahafantarana fa niara-ny herisetra i Haingotiana sy Stefani talohan'ny nahafatesany. Voalaza fa namana akaikin'izy miravavy ireo voasambotra ary mbola misy olona karoy ny mpitandro filaminana. Mitohy ny fanadiadiana amantarana ireo olona rehetra mety voaroroy amin'n'ity raharaha ity.
7: Inona ny malaza?
8: Tranga mpiaramonina lehilahy namono tena tany amin'ny fokontany Sahamavo. Nanao filazana ny lehiben'ny fokontany Sahamavo nisy olona hita faty nanato tena teny Andranomangitsy fokontany iadidiana. Olona tsy fantany no sady fantatry ny manodidina. Zazalahy tokony ho 30 taona eo eo, nisatroka kasikety mavo, manao akanjo lobaka karo sy jogina mavo, pataloha jeans manga ary nanao kapa skobido mena. Eny amin'ny tranopaty morga CHU Tambobe ny razana hatramin'ny Alarobia nanaovana ny filazana ka anaovana antso ho an'izay mety ho verihavana na manana fianakaviana tsy hita mba anantona ny tranopaty anamarina izany.
7: Inona ny malaza?
8: Fianaratsoa, nahitambokany hetsika mahomby entina miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Trangana fandikan-dalàna efatra no nanaovan'ny polisy pirenena tatitra etoana. Dia ny faefatra ny volana aogositra taona 2020 dia moto iray very tao Fianarantsoa no hitan'ny polisy teny Antarandolo ka naverina tamin'ny tokony rehefa vita fanamarinana. Mitohy kosa ny fikaroana ilay mpangalatra izay tafaporitsaka. Ny 20 ny volana aogositra taona 2020 dia olona roa no voasambotra noho ny raharaha haripaosy sy halatra eny an-tsena tao amin'ny tompiantsonana antsimo akazondrano. Efa natolotra ny fitsarana izy ireo ny 24 ny volana aogositra taona 2020 ka voatazona amponja. Ny 24 ny volana aogositra taona 2020 voasambotra teny Anjomany lehilahy iray 30 taona tompon'antoka tamin'ny vakitrano ka nahitana entana very nandritra ny vakitrano roa samihafa teny aminy mandritra ny fisamborana. Fantatra fa efa mpamerikeloka ny gadra intelo ity lehilahy ity natolotra ny fitsarana ny 24 ny volana aogositra taona 2020 ary voatazona amponja. Ny 25 ny volana aogositra taona 2020 lehilahy iray nampiasa vola sandoka no voasambotra ka rehefa natolotra ny fampanoavana ny 24 ny volana aogositra taona 2020 dia nidoboka amponja.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: ASF 2020 manakara no mandray ny fifaninanana nasionaly. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao manakara androany ny ASF 2020 fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana manerana ny Madagasikara. Mpiasam-panjakana manodidina ny 3000 iray alina no mandray anjara amin'ity hetsika ity izay ifaninana amin'ny taranja ara-panatanjahantena maro samihafa hatramin'ny 25 ny volana aogositra. Tany an-toerana nanokatra izany ireo filoha miara-mitantana ny fanavaozana ny Madagasikara no tarihin'ny kolonel Randrianirina Mikael, ny prime ministra sy mpikambana maro ao anatin'ny governemente parlementaire ary tompondraikitra amina fitaleavaparitra manerana ny nosy.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: ENMG fifaninanana idirana ao amin'ny sekoly manofana ompitsara namoaka ny lista farany ahitana ireo kandida ekena hiditra ao amin'ny sekoly pirenena manofana mpitsara sy mpirakitra ara ENMG. Ny misterany fitsarana kandida misa 50 no andrafitra ny andiany fa 70 50 amin'ny sampana misahana ny fitantanan-drara ary 50 amin'ny sampana misahana ny fitantanam-bola.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: Ireo avy indray ny inona ny malaza anio alakamisy fa 27 ny volana aogositra taona 2020. Isaorana ray kasitrana ianao nanaraka azy hatramin'ny farany. Kasitrana ihany koa andrasamy teo amin'ny fanangonana azy ireo. Ianjamahefa no nanolotra ny inona ny malaza dia manome fotoana ho anao ho amin'ny rapitso maraina indray. Veloma tompoko.
7: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
4: Kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho aneny ambony fiara fitaterana rehetra.
9: Miarabantsika rehetra ny atokantrano andray a, izay ato amin'ny Biobela Mada. Ho antsika rehetra eto Fianarantsoa sy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biobela Mada eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny arean bus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biobela Mada. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Biobela Mada eo amin'ny arean bus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongava ary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-po tanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biobela Mada. Nafantarantsika ny Biobela Mada hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny pomradrika izay tena fantatsika hoe ny biopela madano mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy a dia afa-po tanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny bomradrika izay vokarin'ny biopela madano dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory a na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy a amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be a ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy a raha ohatra ka diabeta ianao a manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty a eny fa na dia cancer ary a misy olona zao tena hoe tratry ny cancer a dia rehefa tena manao traitement izy a dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika a na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao azay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsara izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biopela mata. Nahafantarantsika ny biopela mata koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biopela mata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na hodipotsy a na rehetra tratriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tarehy manana olana amin'ny tarehy a misy tasitasy na panda na mangana na montsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tarehy misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tarehanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra zao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo efa manana ny biopela madano ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo a raha kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay antsika hoe protein vegetal. Ankoatra an'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omeny ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsony fitadidinao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alchimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny bebelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratran'ny ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavinany na ny izay hoe resaka fofona ratsika io dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady manery terkol izy io no mety tsara anasana mahafaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny bibilamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345 816 04. Ankoatra an'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofony izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga vao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandry feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao fona izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07 izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any.
10: Télécharger l'application RTV Sofia dont le lien rtvsofia.mg et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez quand vous le voulez.

0: بيتن راس فاناري شرايا لا جانبا
1: تيرو علي
0: مش ما تنجا بس ما
1: تنجا اه تيلي ساي باي ماكاديفيتا
2: Mpaimaka de Vita. Zero ariary ny frais de transfert eny amin'ny mpivarotra miara-miasa amin'ny mivola. Ny vidin'entana ihany no alohanao. Safidio mivola rehefa miantsena, tsindrio ny dièse 111 étoiles indienne na ampiasao ny app mivola. Mivola miara-mandoa isan'andro.
3: Eo ambany fitarian-dramatoa sadramatoa isany, Eliana Bezaza, mpandrina nasionaly, Dr. Joseph Beltsiafantoka, sekretera jeneraly, Benjamin Andriamarikoto, mpandrina partany Fianarantsoa.
4: Ny vondronetsika federaly malagasy na VHFM dia manasa ny olom-pirenena tsy ankanavaka andray anjara amin'ny fianambe karakarainy ao amin'ny sekoly ambony magisy antady Fianarantsoa ny 28 sy ny 25 aogostra 26 sy 27.
3: Lohahevitra, ny fanovana, lalana makany amin'ny federalisma.
4: Famela belaran-kevitra, fanakalozan-kevitra, adihevitra azony be somary andraisana anjara.
3: Fandaharam-potoana, zoma 28 aogostra 24, fandraisana amin'ny vahinina saina. Amin'ny folora, skelarana kabary fandimbiasana, fanokafana ny fivoriana.
4: Amin'ny raika ambin'ny folora, famelambelaran-kevitra iarahana amin'ny cercle des constitutionnalistes eto Fianarantsoa. Amin'ny tendrora tolakandro, fanakalozan-kevitra manodidina ny lohahevitry ny fianambe.
3: Sabotsy 25 aogostra 24, atevitra misokatra ny formola filana tetika spaika handaniana ny lalam-panorenana federaly eto Madagasikara.
4: Amin'ny rora tolakandro, famakiana ny fehikevitry ny fianambe, arahana kabary samihafa famaranana ny fivoriana ary fitsofan-drano ny mpizaika ho mitody samatsara amin'ny toerana ny avihana.
5: Manenga sika aby e! Fa rosotra isampody koa!
6: Tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 7:00 AM. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:00 AM.
7: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny valora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny

0: TV Sofia, mizara faliana ho anao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara faliana ho anao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yé, mis tous, katwopé, avion orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vitamiantu, ma anditinyaden ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro pulpura fen tous.
2: Antsoina katsa 44 etoile 90 na,
1: manatona reo mpivarotra crédit orange anampy anao, amin'ny fidirana amin'ny tools. Ao tsara zany e, ao tsara 90, zato arivo ariary antso adiny iray sasany.
2: Promo miampy internet 100 mega hatramin'ny 7/10 ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Tiny vaovao be ky fiarany gasy.
5: Irina marina, tena mba mila ny koa mba hanatatraky ny tetika asako.
4: Fomba koza ny nafandiana hazo nio.
5: No, location fake-up shot à Saint-Brit Madagascara Banque Populaire. Avy dia hampiasaiko avy hatrany fitaovana ilaiko. Sady haloako sikelikely. Rehefa vita ny fifanarahana dia afaka vidiko dia lasa tompony aho.
4: Fiara ihany ve no azo amin'izany?
5: Tomobila, moto, quad, panneau solaire, groupe électrogène, fitaovam-pambolena ary ny entana maro samihafa arak'izay ilainao.
4: Kay ve iaho koa izany afaka mahazo ny fitaovana ilaiko?
5: Eka, tena izay mihitsy. Fa ho iana aho.
4: Iroso any Massif Vaubret Madagascar Banque Populaire Marine na aho mazava ho azyka. Iroso an-tany momba ny olotolotra io re.
5: Miaraka amin'ny location avec option à Saint-Brit Madagascar Banque Populaire. Ampiasa dia izany fitaovana ilainao. Telo avy sikelikely ary telo efa vonona.
6: Brit Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent.
7: Yo SP.
8: Yo man say,
9: one ticket Ferrari to some man did na. Tungi dry till and in rasana. Champion national la basketball la U20. Chukaz le las vei vavi. With Amzani, the club rate is on parcha. Ario yan kua, ireo an kwa I 18. Banana, awam club misi asrai rayavi. Ta yuni atenga fanelul sa umeni. Enem zimnas kuvena batmenan ftona tzikia. Ni 7 augusta, kacham ni enna septembra. Enna mbropul si rua rivu. Vid ptirna na tomrar di emrari. Rua rivo real.

0: amin'ny fitour eto amin'ny Sofia Radio.
1: Jo vena Sofiana tsara manjoso manomele razo amin'ny fitour ariva.
2: T'as 400 SMS, 30 000 arrières d'appels, 10 minutes vers l'international. Et maintenant, 15 gigas de net. Oui, 15 gigas au lieu de 1 giga. Et c'est toujours à 30 000 arrières. Appelle vite le dièse 322 étoile 93 dièse ou va sur ta super app Ya c'est moi. C'est jusqu'au 31 août seulement. Offre et bonus valable 30 jours.
3: Au noir. Ba fantatrao ve ny groupe fianoage?
4: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
5: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
3: Ny tanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto.
6: Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra ho entina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
7: Mila lao tantara.
8: Tantara ny tsehatra.
9: Ary somy tantara ny fiainoara.
6: Dra mila fanazavana fanampina. Tsy dio ny pejy fiainoara na mety somy vatana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
10: 0 34 32 847 75.
6: Kanto foana ny tontolonao miaraka amin'ny fiainoara e.
11: Fandarana malagasy tompony andraikitra. Zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
12: Radio Sofia Centre FM amin'ny fitoura mahery roa minitra izao eto Madagasikara. Isaorana isika rehetra mbola tafaraka hatrany amin'ny Radio Sofia amin'izao harivariva izao ary mbola mpitiavana koa no anasana ianareo anaraka ny toy ny fandarana. Ny vazo miandry vavao no enontsika afaka fotoana foy aorianan'izay zany any amin'ny fitora sasany any manaraka ny fizarana fahefatra mialohan'ny farany ny tantara zay iarahantsika amin'ny vondrona fianoara antsika avelo ny norosoa. Fizarana fahefatra no arahantsika androany amin'ny valora alina kosa no anarahana ny vaovao ny Radio Sofia amin'ny valora sasany ny malagasy tompony andraikitra mandray vahiny zay ny professeur Dadane Michel Razavatra Ditsa Maniry amin'ny filoha nasionaly ny fitambolana elazy no vahiny anatin'ny fandarana androany.
13: Vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
14: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Phase miantro vao arainao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, allô, mien tout fun, hein? Yé, mis tous, katouopé, avion orange, ah, ou tsara 90, zat serivoria, ma vita mien tout, ma anditinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, efatambro poul pura fen tous.
2: Antsoina katsa 44 etoile 90 na
1: manatona ireo mpivarotra crédit orange anampy anao amin'ny fidirana amin'ny tolotra ao tsara zany e ao tsara 90 zato arivo ariary antso adiny iray sasany
2: promo miampy internet samika hatramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septambra
3: orange eo anilanao
4: Mitaraina be lesy samy motera ny lasagny a Mampiasa lesy lubrifiant mobile
5: Ka zany tsy mahatakatra an'le qualité tsara be ohatra an'ireny
4: Isy, mobile zao efa amin'ny vidiny mora kokoa
5: Hein? Mobile amin'ny vidiny milay be
4: Aiza Ye, aiza ndray lesy ny ahita an'izany Sady amin'ny vidiny milay, ny qualité moa zany efa tsy lasaina intsony
5: Ndao araiky eny amin'ny galana hividy mobile
6: Mobile, la référence
7: Rira yamandreny, mitady sekoly azo antoka ho an'ny zanakao, manomana BPC ve ianao, hanomana sahady ihany koa ny hoaviny amin'izao fandrosoana, amin'ny fivoaran'ny teknolojia izao, henoy fa natao anao ity, kolejy Saint-François-Xavier Ambatomena, misy kilasy de 3e spesialy, natao an'ny rehetra navita ny kilasy de 4e. Tonga ava ary misoratra anarana sao detaly fa voafetra ny toerana, vilankevitra, 034-84-961-69 Ankino amin'ny mpanabe azo antoka ny ho avy ny taranaka ho voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra

0: Mahafaly ny groupe fiaino aza. Manolotra anao tantara mitondra ny lohateny hoe
1: Avelon'ny morso.
0: Diapeny Alka Tevson. Mikirakira ny lafin'ny teknika. Tsankara production.

0: Fa ahoana koa ary ty fiara ity izany e? Tao tsy mety velona mihitsy. Aleo jerena ny batery. Tsy hisy zavatra nihetsika ato fa tsy mety velona tsotra izao ity. Andraso iverenina velona indray. Aha, tena mbola tsy mety velona trano ity. Le tsy e!
1: Hiaraka aminao a dokotera. Zany moa e, mba atero any aminay aho fa malahelo ny dada sy neny.
0: Fa inona ihany aza ny an'ny orosoa izany e? Efa hoe tsy afaka mitondra azy aho. Mbola menimenina ivelan'ny fiara ao ihany. Ny fiara aza moa ity tsy mety velona.
1: Mba ento moa za dokotera fa aza vela eto amin'ny toerana tia. Hiaraka aminao a.
0: Fa inona ihany ianao ry tovavy kely a? Izaho aza ato tsy momotra mamelona ity fiara fa tsy mety velona ity. Sady tsy efa maty ve ny ray aman-dreninao lazainao fanateranao izany?
1: Atero any aminay ihany fotsiny ahy e. Miandria ihany koa izay dadabeako. Miangafo moa e. Mba atero aho moa e.
0: Tsy le ty e. Inona ihany ary izany? Aleo rangaha mpidirina fa ohatra manorosory ahy izany ka. Midira ary ianao e. Eo midira.
1: Misaotra dokotera.
0: Hoatsa e. Fa tonga de velona ny fiara vao tonga ato anaty fiara izy. Tena mistery amiko ity kiala kely ity ka. De ho aiza moa izany siko izao?
1: Hoento any aminay a.
0: De fa rapitso indray izany ry kiala kely a. Aleo matory aloha vao mandeha. Hitady toerana azo hijanonanao.
1: Dokotera, miangavy moa e. Atero alohan'ny andro mazava.
0: Fa ahoana e? Mbola tsy hitako anie ny lalana mandeha any aminareo e.
1: Tsaroko tsara ny lalana makany fa aza manahy ianao. Tsy maintsy tonga any sika.
0: Zaho dia mba pidika izo ahy ity indry ity. Matahotra ka.
1: Aza manahy fa tsy hapidika izo anao izany ahy e. Atero any fotsiny aho dia vita ny adidinao.
0: Eny ary, aterika ianao dia miverinao.
1: Misaotra betsaka dokotera. Tena misaotra betsaka anao nanolo-tena anatitra ahy.

0: Arnis polis sumsakan ni walu isan. Alo manarakan baikum. Atsan metam sis metam fiar.
1: Mana one naram se? Taratas ni fiar azafat.
0: Salamat tup. Injet tup.
1: Mazaf red ko. Fayin zan fuf na mayir fay ko biato nat fiar no zan.
0: Fuf na mayir fay ka one se fa. Sis insan yat ka.
1: Wajay. Fa one rang aso fiar. Fuf na mayir fay ka bisan fit sirenau. Saya faham tapi ni nol tu nur nanti.
0: Tiada cuma yang nol sana yang bermar ni.
1: Saya nol sih jenjau ini. Hari itu allin zero nat fiar. Aku nomor am saya.
0: Isau sih tu far kilo far yu yan nol atau nat fiar. Iwe faham rezu tungko.
1: Saya sekuat itu far kilo am saya. Tiada tahu misal lu yang nol fa semua jawa jawa ti fiar enten nanti.
0: Oh why? Fana kaisa tam kat itu kini rusu. Isau ni fala puis kwa pit kiswa in si pakelin. In fan changila is. Ni savta makakete, fila san polis fa, misuf na mayer faka umat, neva tsen kumit san.
1: Ramsea, mi anjanani zai. Hava kambam fokata on at fiar veno.
0: Ener tupko.
1: Alosha fana tola ton at fiar of smazava zafti. Tena misuf na sakat. Ohtran fuf pat misa ne zani. Sak zani ka. Bama tanti ane no mi artan zani ato. Skof njai ni o faro mazirena. Ni o mal. So di aan zani fuf na raspe zani.
0: Tisin na we. Afakam sa ve no.
1: Wai. To sisin na tko ato. Fa fuf na vese zani. Tufo ka biato na tfiara no zani.
0: Tena tisreko ne zani rasef we.
1: Afaka mandeha nao fa mila hanarao pofona misa ny fofona nentinao izany.
0: Misaotra tompoko, velomenao. Polisy mamorona koa iny. Pofona ratsinona koa mono ato. Tsy mandeha izany mihitsy eo na kely aza. Ary mba lazay izy tokoa moa ny orosono tsy hita tampoka tato anaty fiara.
2: Dokotera, eo aloha eo isika no vily.
0: Aha, fa makaiza foana ndrity e. Ay, tao ihany.
2: Teo ihany efa tsy hitanareo. Manaraka n'iny lalatany mivily makany atsinanana iny dia tonga any aminay.
0: Ay, aty ilay toerana antsoina hoe mbala masoa.
2: Eny tompoko, afaka fotoana fohy dia tonga isika.
0: Eny ary, manatitra anao ihany aho dia miverina fa tena reraka. Dia apetrako aiza moa ianao izany.
2: Atero any amin'ny dadabeako dia anjara indray ny manatitra any amin'ny dada sy neny. Trano bonikely miorina ery andrefa tanàna no misy anay. Mora hita kely e. Vao hiditra any ambalamasoa dia ao ilay trano.
0: Fa tsy efa maty ve izany dada sy neny lazainao izany foana e? Sa tsy maharaka ny zavatra nitantarainao ao?
2: Eny e, efa maty ry zareo fa aoka ihany ka. Mbola ho fantatra hoe ny ihany ny anton'izany.
0: Efa tsy antsikosony izay verenako fa tsy maty kilony zavatra rehetra ny ainako niaraka tamin'ny disa zavavy ity. To mana zavatra hafahafa ao andohako aho. Efa dia misery manosika foana anatitra aza.

Dada be? Dada be? Mifoaza fa tonga? Dada be a? Mifoaza fa tonga? Atirony amin'ny dada sy neny a? Aingana moa dada be a? Dada

0: Ja, Renz. Zahn vom Klaxon. Chiara nao indam tiandrum sasakaliti. Aleo etsi klovka keleta maravara keleto. Tena misy fiario. Fatiaiko e iza.
1: Tran, bonkely miorina ty amin'ny mangingina ity hoe tranon'ny dadabera tany. Aleo dodomina ny varavarana fa makiverina ka. Odio! Odio!
0: Izy io e. Fa izy ianao e. De tonga mba haninona.
1: Sokafy aloha ny varavarana fa ho avy anatitra ny zafikelinao aho.
0: Hanatitra ny norosoa ve?
1: Eny tompoko.
0: Hanatitra ny norosoa e.
1: Eny e, sokafy ny varavarana. Fa tsy mpamonon' olona aho akoriny. Aza matahotra ianao.
0: Salama tompoko. Izy moa ianao raha tsy mahadiso.
1: Salama. Fetra no anarako. Nisy kala kely izay ny angavy ahy teny an-dalana. Mba hanatitra azy ety aminao. Dia izay no antom-patongavako io. Norosoano ny anarany. Dia ianao ny dadabeany.
0: Fa aiza izy?
1: Ao anaty fiara ao izy. Fa mety resitory indray angamba. Andrasy fa jereko. Norosoa? Norosoa? Ao ve? Fa nakaiza koa ary ny kala kely iny e. Dia efa tsy atro indray. Andrasy hoe? Tao mbola misy zavatra mirakitra lamba ihany ity. Andriamanitra, fa ny masoko ve no mandrerosa ahoana e? Toa taolakaraka daholo ity anaty lamba ity fa tsy olona intsony.
0: Fa aiza izay zafikeliko ramosea? Ary mangovotra be ny anao izany?
1: Ka ilay zafikelinao aza toa nivadika taolakarany ity. Izaho ilay efa nampanahy teny an-dalana. Tsy nino izany fisehan'izany avelo sy matotoy izany fa sendray ity. Tena velo iny niaraka tamiko nandritry ny alina iny.
0: Fa velo ahoana ramosea? Dia lazainao fa avelo ve ny zafikeliko?
1: Tena marina, avenao ijery raha toka tsy mino.
0: To, razana tokoa ty lazainao fa inorosoa. Fa ahoana izao e? Ary so mba ny vonoinao izy dia tsy mody hoe...
1: Tsia! Fa tonga mihitsy aho, tsy malala izay momba azy.
0: Torika anao fa namono ny zafikeliko.
1: Tsy namono azy izany aho aho. Andrasa nefa ho tantaraiko hatramin'ny voalohany ny fomba nahitako azy sy ny ainanay teny an-dalana e.

0: Norenesinao teo?
1: Tantara mitondra ny lohateny hoe
2: Havelon'ny Norsoa.
0: Diapeny Alka Tevison. Nolalovy ny vondrona fiainoara.
3: Fidelata Injanahary no Norsoa.
4: Dikainina no fetra.
3: Felana misetra no Iora.
4: Baba Vanga ny Dadaberadany. Ary Sebastien Andriamanana kosa no polisy.
0: Mikirakira ny lafin'ny teknika. Trankara Production.

0: tantara malagasy izay lalaovin'ny fondrona fiaino asa dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinaiky hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.
1: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.
2: Faza miandro vaovao arainao eto amin'ny FM 103.
3: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Faz ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Allô? Allô? Miantsou fona? Ye, Miss Tools, Katoube avec un orange. Ah, Sara 90, Zat Seriboria, ma vita miantsou, ma vitinia den ray sasan bezao, sad ma arsa, et fatambro pour pura fen tools.
1: Atsuni katsa 44 étoile 90 na,
0: manatuna reo pfarta crédit orange anampianao, am fitirana amin'ny tools. Ah, tsara zany e. Ah, tsara 90, zat seriboriary antso aden ray sasan.
2: Promo miampy internet samika atramin'ny fefatra amin'ny folo ny volana septembre.
3: Orange eo anilanao.
4: Maifamaifana soa fidiran'ny mpianasa manohana anao anay a. Manomboka ny telo aogositra ka hatramin'ny telo novambra enina amby roapolo sy roa arivo mindrama volo prete Madagasikara banque populaire. Araraho te zanabola mampitola gaga disa mandraisako anzara amin'ny tombola fa mety hapody aminao a hatramin'ny roa tapitra sariary ny fandanianao amin'ny fampidirana mpianasa. Jereo amin'ireo masifo prete Madagasikara banque populaire ary moa ny fepetra aby. Maifamaifana soa ho ao ny fidiran'ny mpianasa. Manohana anao anay a.
5: Mandroso! Tonga soa, ino ro azoko agnampiainanao?
6: Misaotra betsaka ro e. Saisay fa afaka magnontany ve azafady?
5: Tena afaka magnontany ignao, very ny fanontanianao.
6: Nandray mako aho hoe sa mahazo manao fandrindrana fiainam-pianakaviana hoe le vo tanora. Marina ve zay?
5: Sa marina zay. Araka ny lalàna dia mananzao hanao fandrindrana fiainam-pianakaviana noho ny rehetra. Tafiditsy agnatin'izay ireo tanora. Zao foto izay ary miaignanao fiambaratelonao an'izay.
6: Kay moa, misaotra betsaka ro a. Tena nahafa-po ny valiteninao.
5: Aza mitaigny saho. Tenao ny torohevitsy ny matihanina hataovoantegnanao izay.
7: Safidio ihany ho avinao, magnatonga to-pahasalamana.

0: Malotra ny aramba tompovavy sy tompolahy ary manasantsika anaraka ny vaovao ny radio television Sofia hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fiomanana ho an'ny dinika nasionaly no anokafantsika ny vaovao satria namoaka tety andro ny eo anivon'ny FFKM raha nanatanteraka ny fivoriana fiomanana ny andron'ny 20 ny volana aogostra ity. Namoaka tety andro ny FFKM ka nahafantarana fa amin'ny volana septambra no hiatrika fiofanana ireo atenivin'ny vonimbahoaka itsindara-pahefanana ny atenivin'ny ifotiny zany hiatrehana izay dinika nasionaly kasaina hoetiretina ho any amin'ny taona 7/20 izay
1: ho tanterahamina amin'ny volana marsa 7/20 ny dinika nasionaly raha ny nambaran'ny fiombonany fiangonana kristiany eto Madagasikara na ny FFKM atolotra ny volana may 7/20 kosa ny fahekevitra ny vohitra tamin'izany tsy ivina araka ny nambaran'ny filohan'ny fanavaozana ny kolonel randrendriny Michael fa hanomboka ny taona 7/20 ny fifidianana raha nitatitry ny FFKM dia hanomboka ny 20 ka rahamin'ny 20 aogostra 20 ny fifananireo mpampiofana nasionaly ao Antananarivo amin'ny sehitry ny dinika anakalozana ary ny voalohan'ny volana septambra ka hatramin'ny 12 septambra no anatanterahana ny fiofanana eny anivon'ny distrika kommune ary ny fokontany hanomboka ny 12 septambra 20 ka itoy hatramin'ny falan'ny volana novambra 20 kosa ny dinika eny anivon'ireo vonim-bahoaka tsindara-pahefana ny tsy hiverenan'ny krizy eto amin'ny firenena sy ny izorany Madagasikara any amin'ny fandrosoana no tanjona hoy ny mpanolotsaina avy ny fanavaozana Rapanarivo Slofiniaina Thierry
0: fa nampafantarina ny tanora teo amin'ny efitrano malalaky ny faritra Mahatsiatra ambony ny mahakasika ny famatsiam-bola fandroso anohanana amin'ny resaka fandraharahana izany nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny faritra mitatitra ny fomba azahoana ny famatsiam-bola kosa ny filohan'ny filakevitra-tanana Raobelina Andry.
2: Ny sokatra tamin'ny volana jona 20/24 ny famatsiam-bola omen'ny fanjakana ny tanora manana tetikasa matotra fandroso efa nandraisan'ny tompon'andraikitra volavolana tetikasa 8/78 manerana ny nosy nampitain'ny filohan'ny filankevi-pitantanana Raobelina Andry tamin'ny tanora ny Mahatsiatra ambony ny karazana famatsiam-bola tsiry sy tafita.
3: Momba ny fandroso ny dosie zany a tsiry efa hitantsika teo a verontsely a karapanontro certifié conforme régional sartapaka anakiroa certificat de résidence aray a de misy taratasy fenoana atramin'izao izy aloha mbola ho amin'ny page facebook ny fandroso fa isaky ny région zany zay mametraka de région ndray mamea commune alohan'ny alana eto zany de efa mahazo ny région a afaka fotokopienareo lisy fa nisy matrisy mipetraka io de afaka fotokopienareo de anjaran'ny région mba engavina ampitanjaraina amin'ny commune de raha ohatra misy olona tsy afaka tsy avanana mameno an'la izy efa tsorona mihitsy zany io zavatra taratasy fenonareo io a anakefatra izy ndra ho amin'tsiry karazana business plan ihany io raha tsy avanana amin'ny business plan nareo a de fenonareo tsara io. Eto zany dia manamarika fa ny tsiry dia manomboka amin'ny 1 tapitrisa ariary hatramin'ny 10 tapitrisa ariary io zany ho an'ny tanora vao manana hevitra mihitsy io araka ny lazaina teo a mbola vao mieritreritra ny anangana vao mieritreritra iary na efa manana startup na orinasa madinika vao manomboka mihitsiny a na koa efa mandraraha ihany ko tsy matsonana mihitsiny zay ho an'ny tsiry hatramin'ny 10 tapitrisa ariary ho an'ny tafita indray a orinasa efa manana aktivité matotra tsara efa mandrohehitra mazava ho azy ary zay ilaina an'la toko hoe sy document juridique a jour misy nifa stat crcs ao de taratasy teny no fenoana ho an'ny tafita ahafahany manitatra ny orinasa
2: fandroso famatsiam-bola averina misitraka azy ny tanora sy ny kooperativa.
0: Mahakasika izay toekarenina sy fampandrosoana izay ihany dia nazahoana fanazavana ny mahakasika indrindra ny fonds de développement local na ny tahiry sy fampandrosoana ifotiny izany manana andraikitra amin'ny fikirakirana ny tetibola sy ny fahazahoana ny tahiry fampandrosoana ifotina ny FDL ny commune manerana ny nosy araka ity fanazavana ao anatin'ny fanadadiana rahana amin'ny georgety raha zaframanga ity
2: vondrombahoaka paritra mikirakira voalohany ny tetibola iasany ny kommuna nefa misy ny sahirana amin'ny fanatanterahana fa ao koa ny efa zatra miatrika izany manazava ny ben'ny tanàna ao amin'ny kommuna andrenivohitra ambony masoa
4: ny conférence budgetaire marina fa efa zavatra efa nisy taloha izy io fa raha ho an'ny kommuna vaovao satria mbola betsaka ny maira vaovao de somary vaovao amin'ny any any fisinry conférence budgetaire zay nefa everina fa zavatra tsara la izy satria mba azo avy amin'ny fotony ny etaeta ahafahana manao an'izany budget zany na de hoe mbola tsy de tena maro akory ny fanatrehany sy ny fahavononany fa eo ihany tso moa ny resaka organisation de somary taratara nazona ny taratara fa zatra tena tiany be ny tanàna mihitsy raha vao makasika an'izay zavatra hoe ahoana ny ahatongavan'ny hevitra sy ny fanyreniny olombofidy aty fotiny a mba ho tafita any amin'ny fanjakana volomeka hivadika ho tetibola ia ho an'ny firenena
2: efa angatahana amin'izy ireo ny hamitana ny antota taratasy hahazoana ny tahiry fampandrosoana ifotiny na ny fdl fanampy mpanazavana
4: izy io a de misy fombafomba takian'ny fdl misy fepetra takian'ny fdl ho afahana mahazo an'io a vola io ary kommune angambany a mino afa tsisy nairay azaka tsy hahavitan'izany a fepetra izany kanefa na izana tsy zany a raha tamin'ny taona taloha zao a de misy kommuna tsy mahazo na de hoe na fenao nyfepetra azy fa amtia inona maromarina fa mahazo daholy a satria samy manao ezaka ti ampandrosi ny kommuna misy azy ny tsirairay a de anao ezaka hatafitan'io ary inona fa ny fdl de ijery manokana azy hoe rehefa mba mahatafita ny dossier satria be debe any taratasy atao amin'io ny bureau d'étude karakarainy kommuna fandanim-bola zany nefa sanatria rehefa av eo a tsy mahazo ndray a de somary manahira ary rehefa manao an'io ny kommuna matetika mamory vahoaka mamory vondron'olona amin'ny fotiny ihany a manontany hoe inona ny zatra iarahantsika satria efa misy mora structure locale de concertation misy ro comité loarano a de reny zany no anontaniny hoe fampiresana hoe inona ny fampandrosoanao ataontsika inona ny maika amintsika sy ny laram-pahamehana
2: ny tahiry fampandrosoana ifotiny fanampiana ny kommuna manerana ny nosy amin'ny alalan'ny ministeran'ny atany ary farana ny 4 septambra 2020
0: fa nanaitana ireo tanora nahazo mention tamin'ny fanadinana bakalorea andriamatoa lehiben'ny faritra matsatra ambony mahakasika ny resaka bourse extérieure na ny vatsim-pianarana zay omena firenena roa georgety rataframanga no nahita ity vaovao ity ka taterintsika araka izao zay fanazavana hoentiny lehibe ny faritra izay
3: tiko mampafantatra fa maro de maro a ny nahazo a mention très bien misy folo a ary misy roapolo mahery a ny nahazo mention bien tato amin'ny faritra matsatra ambony ko fampirisiana azy ireo a ary fampirisiana ny afa ihany koa de misy a tolotra fampianarana makany algeria makany rosia misokafana hoazy ireoa atolotra nyfitirapatsakana tanynetamatoa kolonel rajenidena mikaela koa zay vonony amin'ny fianarana amimepoana satria toa ny fanjakana ny vatsympianarana amin'io a dia afaka misoratra narana sahady a amindreo vatsympianarana ireo
0: ny manaitra ny tompony andraikitra hoetineto androany sms voaray mahakasika ny andaminité de logement efa netina teto ihany ny sms mitovitovy endrika amin'izao tamin'ny herinandro lasa igny fa ity kosa de miopana amin'ny resaka andaminité de logement satria mametraka fanontahina ny nandefa ny sms hoetina atao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra momba ny fisitrahana ny andaminité de logement aiza ho aiza ny mahakasika azy io toy zao ny mahakasika izay afatra voaray izay
1: ny manaitra ny tompony andraikitra voaray androany ka entineto de mahakasika ny andaminité de logement nolaniana nandritry ny filakevitry ny ministra nataon'ny folojona 2020 ny fanapahana fanomezana tambikarama ho an'ny trano fonenana hisitrahan'ireo mpiazam-panjakana eny fotiny sy ireo miparitaka eny amin'ny fanomboka tsinjara-pahefana ary koa ireo izay miasa eny amin'ny antokon-draharaham-panjakana sy ny rehetra mahafeny fepetra ve ny tokony hisitraka izany efa bolana teoriana tsy ray intsony izy ity larana andefasana sms eto amin'ny manahitra ny tompony andraikitra 034 10 565 63 03-2-03-987-61-034-81-268-00
0: aza adinoana fa orinany zao fahampalanam-baovao zao dia ivahiny ao anatin'ny fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny ny filoha nasionaly ny antoko fitambolanela iad miresaka indrindra mahakasika ny fikoanandoham-pirenena miresaka indrindra ny koa mahakasika ny fahitanny antoko fitambolanela ny fividianana zay kasaina ho atao amin'ny taona fito amby roapolo sy arivo resaka politika mazava loatra ny oresahana ao anatin'izay maharitra eo amin'ny atsasakadymay ireo ny fandarana ka mbola nasana ianareo zay afaka sy afaka manaraka ny fandarana malagasy tompony andraikitra mifaraneto ny fahampalambavao ny radio televizionna sofia ifanaovantsika fotoana ho an'ny rapitso indray veloma toko
5: loatra ny arahaba tokolasy vavanao manaraka ny mety ho toetry ny andro ny androny zoma kosa dia anorana ny morotsiraka atsinana voakasikizay any antala hatrany amin'ny distrika ny taolanaro andrahona mety arana erika indraindray ho an'ny ilan'ny atsinanany faritra sofia faritra loatra mangoro ny ilan'ny atsinanany afovoatany andrahona amin'ny tsitokotoko moa ny ilany avaratra andrefana sy ny faritra sasany ho an'ny afovoatany ny ilany atsimandrefana kosa dia ivalika ny masoandro ny maripana ho an'ny androny soma valo degré maripana vinavina mba indrindra ho an'ny afovoatany ny didina ny valo ambifolo hatramin'ny raika amby roapolo ny maripana ambony ny didina ny telopolo hatramin'ny efatra amby telopolo ny morotsiraka andrefana raha toka dimy amby roapolo hatramin'ny sivy amby roapolo kosa ny aty amin'ny atsinanana zay ny mety eo anytian'io tia mavitananao ny rapitso indray velomatoko

0: Onoa, mba fantatrao ve ny groupe fianoage?
1: Fa groupe inona ke izany? De groupe manao inona ihany koa?
2: Ny groupe fianoara dia fikambanana mpilalao tantara malagasy miorina eto Fianarantsoa.
0: Mitanjonay dia mitondra havatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara arakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
3: Milalao tantara?
4: Tantara ny tsehatra.
5: Ary somy tantara ny fianoara.
0: Dra mila fanazavana fanampina, tsy dio ny pejy fianoara na mety ho mivantana ny laharana 0 38 79 999 36 na ihany koa
6: 0 34 32 847 75.
0: Kanto foana ny tontolonao, miaraka amin'ny fianoara e!
7: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadiora sasany. Fandarana malagasy tompony andraikitra mandray vahiny.

Arak'izay famantarana izay dia anaraka ny fandalana malagasy tompon'andraikitra mandray vahiny isika, afaka folo minitra eo ny vahiny, dia ny filoha nasionaly ny antoko fitambolana ela ny professeur Marie de Denis Michel razafanitsy maniry iresaka lavinjavatra roa, dia ny makasika ny fiomanana ho an'ny fifidianana, ny makasika ny voamera sy ny lalam-pifidianana, voamera misahana fifidianana. Iresaka ny koa makasika ny fikaonandoham-pirenena izay iresahana matetika tato ato. Mandra-piandry an'izay dia andefa mozika vetsitsy aloha iandrasana ny amin'ny valo ora sasany isotsika anatin'ny sefandalana malagasy tompon'andraikitra izay.

0: fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny, arahany isaky ny alakamisy amin'ny vadora sasany. Fandarana malagasy tompona andraikitra mandray vahiny.
1: Malagasy tompona andraikitra. Fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompona andraikitra.
2: Nalotra ny arabo antsika manaraka ny fandana malagasy tompona andraikitra amin'ity androny alakamisy ity, ary isaorana anareo manaraka ny fandana, isaorana ihany koa izay atao hoe vahiny ihany, satria matetika ny oran-kevitra rehefa misy ity fampizarana dia antsoina ny ray aman-dreny be filohany atoko fitambolanera iad maridodana michel razafindrandia tsy maniry zay filoha mpanorona sady filoha national ny antoko fitambolanela. Ilaina ny loharanokevitra toy zao izy izahay, satria ny takefa sy ny zavatra ny ainany dia afaky fampizarantsika, ary inona fa ny atsazakady ny arahanay mianaketo a dia mety hampanankarenantsika ihany koa amin'ny hevitra, ary mba hitondratsika ihany koa ao anatin'ny fifampizarana tena mankany amin'ny lafi ny abo, satria mandalo fototato fiondanana lehibe ny firenena amin'izao fotoana izao président, dia lafinjavatra roa no resantsika mianaka nyetitsika ny kafana azy makasika ny fifidianana fa omena fitenena analoha na raha mpanaraka sitenatsika iantoko.
3: Iantoko, voalohany indrindra moa dia misaotra anareo eto anivon'ny radio televisiona Sofia amin'ny fanasana, indrindra ianao Andrasamy izay mitondra ny fandaharana malagasy tompona andraikitra ity, satria zava-dehibe tokoa ny dinika sy ny fanakozakevitra sy fampitakevitra amin'ny ataontsika hoe fananana iombonana, fananana firenesika tia, fananana ty faritra misasika tia dia mankasitraka.
2: Ia, araka ny tsitsika teo resahana betsaka ny fiverenan'ny fompirenena tany ivelany tany fivorian'ny sadaiko no nanahitra ny mpanao politika rehetra hoe hotaterahana amin'ny 7 zany hoe heritaona ny fifidianana. Fantaniko aloha zany hoe ampianomanana fifidianana dia ny heritaona raha ohatra ka hoe mametraka ny lamina rehetrarehetra ny rafitra mandamina an'izany, satria raha manisa mety ataontsika hoe mety 10 fifidianana efa nategna ianao professeur, dia mety mietreritra ny olona hoe azo atao ve amin'izao ve azetiretiny zany, ary nanomana an'izany ve fitondrana misy io a sa karazana tetezamitany nataony teo bebabe nyfantena fomba fotaorinany fanambarany filohan'ny fanavaozany.
3: Ia, raha nanamariky sika ara-tantara eto ny fiainaisika io lafi ny fifidianana io ny tena niteraka kristeto matetika voafidy roa taona na heritaona ny filoha io a dia misy krizy. Dikan'izay zany dia misy zavatra sy fifankasahoan-kevitra ao anatiny ilay ataontsika hoe fifidianana, ka raha ny heveriko a ity amin'ny toerina zay hitondrantsika fanavaozany ity a ny tena tokony hitondrantsika ezaka lehibe a mba hanomanantsika araka ny tokony hoizy ny lafi ny fifidianana, mba sy hiteraka tsony le krizy iverimberina zay miteraka fiatraikany aty amin'ny vahoaka ary mahabetsaka ny ataontsika hoe fahaseragnana sy ny fahitrana. Ka resaka fifidianana sika Andrasamy a dia voalohany indrindra aloha dia tokony jerena manokana ny fikarakarana azy mialoha mandritra sy ny aorianana. Tiana resahana dia ny hoe raha jerena zao ny lavin'ny fifanavaozana amin'izao fotoana izao dia sahalany hoe le seny amin'ny endrika teloa ihany no ataontsika hoe manomana, kanefa izay dia mbola misy ataontsika hoe tazo, mbola misy ataontsika hoe zavatra antseho a ary sy mazava amin'ny olona le fomba imanana. Marina fa lehibe ny fokontany zany a sy reo mpiara-miasa samy dia efa mitety ihany koa ny vahoaka amin'ny anaovana an'le misy mpifidianana, fa ny fiheveriko anazy a misy ilana fanazavana sy dinika mafonja, satria raha miresaka ataontsika hoe ireo mpisehatra amin'ny lafiny hoe na eo anivon'ny tanora na amin'ny fikambanana maromaro dia miteny hoe aoka ny concertation national ny tokony hamaritra mazava hitondrantsika ny seny. Raha zay manokana aloha anivon'ny fitambolanela dia zay hoe mila homanina sara lay ataontsika hoe ty fifidianana, ary zany dia manomboka aty fotony. Io misy fifidianana io zany zava-dehibe izy io a, ary zay moa dia niasy matetitetika ny hoe raha olona sy mahalala ny olona eo ny fokontany mitondranao hanao an'ilay ataontsika hoe recensement na hoe fametrahana ny olona anaty lista, dia mety isy olona ho adina ary tsy fantatsoana iry izy any velona izy any maty sady mety voasoatra ao, ary laotra mitry ihany koa dia hoe mety ataontsika hoe tsy voafe ilay fifindramonina sy ny rehetrarehetra zany ao anatiny. Ka iverinao aloha hoe fanomezandraikitra ny fokontany zany zavatra zava-dehibe ao anatiny io, miampy le teknisianna zay hametraka azy amin'ny numerika dia ilaina koa ny fametrahana azy hoe mba zavatra tena mitombona ny ao anatiny ny tena resahana ve zany de zao ny zavatra tokony izy an voalohany indrindra aloha mirafitra semi mirafitra semi a de tokony hovasika mielika zay ianana mahazatra voalohany indrindra aloha tsy tokony hisy tokony mena fahalovatena tanteraka izy io ary amin'ny alalina ataontsika hoe fangatahana fifidianana ny olona zay apetraka ao misy apela kandidatira zany ny olona zay apetraka ao a mba tena olona tsy miandany asa tsy miandany ereo raha izay zany fipetra ny de hoe ny olona zay handrafitra ny seni a voalohany indrindra de tsy tokony olona atolotry ny mpitondra fanjakana zay eo re zany zatra anakiray zay ary ny olona koa tsy tokony hisy ny tenany mpanao politika fa tokony rafitra tena mahaleo tena zany hoe agence e rafitra na ivotena anakiray zany a zay tsy miandany azy tsy miandany ereo fa tena hanomana an'io ara-teknika ary anatina toesaina fahamarinana iatrehanazy
2: ianjany amitako fotsiny hoe miainatsika ianao tao anatin'ny fitondrana ny ministera anaty tany nanomana ny fifidianana tao anatin'izany fotoana zany rehefa nandalo krizy madagasikara saika fiainana afrikanna rehetra de nametraka aniko seni io daholo de so zany samy mahita hoe tsy mety le izy inona mitsiafahana mametraka hoe alô iverina mankany ministera ny intérieur any fikarakarana ny fifidianana le zange ohatra ny hoe eo ihany le ministera ny intérieur voatonona ny anarany fa saika ny valopolo isan-jato ny asa de ny seni ny tena manao azy nefa zay crédibilité ny seni zay mihitsy ny mametraka baranky be da be
3: efa ny aina asika ny tamin'ny ministera ny intérieur ary nampisy krizy ny krizy de hoe izy tsy manompo afa-tsy ny olona nametraka azy ka matetika ohatra ny filoham-pirenena zay efa operinasa de mbola mandray anjara amin'ny fifidianana dia alaim-panahy izy rona amin'ny patron na hoe na oleo de mizanona hoe olona tena mahaleo tena ary tsy miandany azy tsy miandany ereo de zany le hoe tsy vahaolona tsoa ny ivirenina amin'ny ministère intérieur ary tsy vahaolona koa ny rafitra hoe eo anatin'ny mandrafitra ny senia de olona hoe hatrany amin'ny antenerampirenena hatramin'ny antenerandovolona hatramin'ny filoham-pirenena hatramin'ny mamretoko politika iny zany tokony ravahiny satria tsy nahitana vahaolana koa ary tsy tondrasika soa zany eo anatiny zay natanzao hoe mametra agence tena hoe zemy zany tsy miandany azy tsy miandany aroa zay zavatra zay mafa tsy hoe ampy zay tsy mahampy azy de satria mila fahaleovantena tanteraka io seny io zany hoe omeo azy ara-dalàna ny ara-bola tokony hafany mantanteraka an'la fifidianana fa sy hoe voatery mangataka agnamin'ny fitondram-panjakana miangataka azy sy mangataka reo vo afaka mantanteraka an'ilay tsy mahaleo tena izy am'izay tsy mahaleo tena izy hoe fa manana le ataontsika hoe miakin-doha zany hoe miakina amin'ny olona zay manome azy ataontsika hoe raha ny fanjakana ny manome ny volana de asako afaka homeny fanjakana izy ndraindray de miandry de voatery hoe ao ary fa ampianay ianareo fanjakana zay eo fa ahafahanay ihany mantanteraka an'ity ka zay zany tsy mety hoe ny autonomie ilay seni a mialohany karakarahany fifidianana manana ny volana izy a fa ny zavatra tokony atao matetiky moa refa omena autonomia amitaontsika hoe fitantanina raha bola tia de ny adinitsika de zao sy omena fotsiny fataovy mazava koa nlay fanaraha-maso sy le audit zay zany tokony atao nyfanjakana fanaraha-maso zay sy ny audit zany tokony isy ihany koa fa tsy hoe apetraka le fahaleovantena omenao zany le ataontsika hoe mahaleo tena amin'ny fahefana zay omena azy omenao koa ny fahaleovantena ara-bola kanefa adininao ny hoe iny tsy hoe omena ka siasiana fanaraha-maso fa atao matanjaka koa ny fanaraha-maso o anatiny ao ka raha tena mipetraka zay hoe ny olona zay mandrafitra ny olona anatin'ny seni dia anaovana fiantsoana ary olona tsy hoe avy tagnana amin'ny présidence na amin'ny filoha na avy tagna amin'ny antenimerampirenena na avy ety amin'ny antenimerandovolona na avy ety amin'ny mpanao gazety na avy anateo fa hoe tena rafitra mahaleo tena ny olona anaty zay rafitra reo mahafaka manao fananana izy ka raha tafiditra izy ao anatiny ao dika zay zany de ato izy ny tena mipetraka fa tsy hoe mandeha mangataka mihera amina olo-kafa andray amin'ny fanapaha-kevitra zay ao raisiny
2: ny arevan'ny fota moa ny fanazavana anay to président teo hoe baziny zany ny chef ny fokontany tato ato nalaza ny hoe soloana chef fokontany efa ny mpanao politika de efa méfiant amin'izy hoe fa maninona ny soloana chef fokontany ary araky ny tenenao teo hoe raha olona tsy mahafantatra an'iza izy amin'ny fokontany nefa apetraka ao de zay moa zava-misy azaotran'zao ao anatin'izay zany de ametraka hoe ny kajikajy politika atsika malagasy zany tsy afaka mihitsy anatin'la izy apetraka io sosikevitra nomeny fitaovolanelna moa zany fa tsy aiky hoe mbola tsisy politika mpanao politika mihitsy eniko nylaza hoe andao karazana atao azaosy ny apetraka eo a de manana karazana contrat na manana fanarahana manoka mihitsy reo anao mission zany atateraka ny fifidianana io tsika nefa mbola ataotsika io mbola miaina ao anatiny zany satria fa nanontaniana ny filohan'ny fanavaozana hoe ampy ve ny vola nanontaniana filohan'seny de misy afaka iatrehana fifidianana fifidianana firo afaka atrehana oliverna anao basket fond ndrayny zany tsika fa mbola miverina am'la olana teo ka te ametraka hoe ilay fa tokisana mihitsy zany no ahoanana fahanao merina zay fanaropanao politika azy zany efa méfiant ataoko anay fonteny za méfiant zay hoe efa mailo amin'ny hoe saody amboliverina ndray ty crise politike ity
3: izay ndrindra no anaovana iaso a sy fanambarana matetitetika ny hoe aoka re a ary de ilaina sy amin'ny resaka fifidianana ihany fa amin'ny lafiny akapobeny zany a amin'ny fampandrosoana ny firenena aoka re a ny olona zay apetraka eo anivon'ny fokontany a de olona toteny amin'ny vahoaka olona mampiobona sy mampiray satria manana andraikitra lehibe izy ara-sosialy ara-toekarena ara-pampandrosoana zany ka eo anivondray zany de zay de miteny hoe aleo meo fahalalana ny vahoaka ny fokony olona isafidy ny lehibe ny fokontany zay very fa mahafena fehpetra zay dika zay zany de zao ny hoe ireo lehibe ny fokontany zay eo de aoka mba asy ny mpanao politika manolotra azy zay aloha aoka ny mpanao politika manomboka ty amin'ny kommunina aty zay vao mihitra sehatra mitondra agnarana fa le lehibe ny fokontany aoka sy hitondra agnarana politika na tojo mpanao politika fa hoe mba tena olona mampiray mampiombina araky resako teo satria ahoana moa ny andraikitry ny lehibe ny fokontany iny a de zava-dehibe ao aminy mandrindrany fiarahamonina hametraka dinam-piarahamonina izy ka raha sirototeny amin'ny fokony olona ao aminy izy ahoana fa any manateraka dinam-piarahamonina andraikitry ny fandriam-pahalemany hanao dina fandriam-pahalemana izy ahoana moa no afahany manatanteraka azy raha sy toteny amin'ny vahoaka izy hanao ny dina mpamokarana satria atoka lehibe ny fandriam-pahalemana de ny fisiany famokarana mahomby zany hoe mpiara-mombonatoka amin'ny fampandrosoana ny fokontany zany a ny kommune fampandrosoana ny firenena zany a miainga aty amin'ny fokontany isanisany ka andraikitra lehibe zany ka zay no mahatonga anay hoe tsy mety raha ny mpanao politika ny manolotra ny olona ho lehibe ny fokontany aza asiana loko politika re io tompoko fa tena olona zay tena mambahoaka zay atao hoe io tsy mila seniny manao ny fifidianana fa aloha ny fokony olona mivory ireny manao sangatanana na tena mametraka vatoko zay koa ny taloha sa mitondra vato de io misatroko aty misatroko andrana aty sady any de izy mametraka an'izay vato ao de zay misaina ho an'ny olona zay be amoneo zany hoe omenao fahalalana ary zay moa tena anyabeny demokrasia any e demokrasia any ero amin'ny teny demokrasika hoe firene demokratika firene demokratika atsika nefa resaka demokrasia mihitsy ny tsiarahasika ny fahalalahana ny fanazana ny fahasamihafana ny zon' olombelona ny fanjakana tandalana zany hoe raha tena zay zany izy de omeo fahalalana reo fokony olo reo mba hametaka am'izay fotoana zay a satria ahoana hoe miantoka ny fampandrosoany e raha ny olona anivon'ny fokontany no lasa vesatra fa sy tonga ny fa ny anjarabe ny ampandrosoana de sisy fampandrosoana mandeha ka andraikitra lehibe izy io fa rehefa avy eo indray a aty amin'ny kommunea dia omenina ny mpanao politika am'izay satria ny mpanao politika anoa zay mihitsy ny tena andraikiny manao ny vinam-piarahamonina hitondrana ny fampandrosoana ny firenena ao anatin'izay vina zay zany izy a de menandraiky izy mba hitatana miaingava aty amin'ny kommunea miditra aty amin'ny fafa amin'ny distrika ny faritra sy ny firenena zay zany zavatra tokony hipetraka sara mazava ao anatin'izay da zay ny antony hoe nandresaka hiditra aty amin'ny fifidianana tsika ilisy fifidianana io zany a de tokony satria olona efa metre ionivony lehibe ny fokontany a de hoe izy mahalala ny asiprian rehetrarehetra ao anatiny na ny miditra na ny mivoaka na niteraka na ny maty na ny fenotaona na ny tsy fenotaona dia menandraikitra lehibe izy zany a amin'nlahatra hoe apatrehny hoe mibokyny bokony fokontany afahany sara manateraka an'izay a de mino zay fa sisony ny olahadino fa ny sisa atao de ny hoe ny finiavana andrayanjara ny fifidianana manaraka zay moa de didiny mpanao politika zavatra zay a mbola nysako manokana moa mikasika ny tany hoa mikasika ny fifidianana io rehefa avy eo a ao anazy zao fanavaozany zao
2: aloha ny jiro anatin'izay de ametraka mihitsy hoe ho an'ny fitambolanena manokana inona ny priorité fifidianana inona ny tokony mandeha aloha satria ady hevitra foana ala izy vao vitana ny fokontany tonga de milatsaka makany présidentiel matetika zay foana ny fema misy avy eo zao vao verina makany amin'ny fifidianana senateur sy ny député inona raha ohatra ka ny fisary ao anatin'ny politika apetraka ny fitambolanena aloha ny idirantsika ao anatin'izay politika ho an'ny tanory zay ka zao
3: raha ny ataontsika hoe ny fehikevitra andraisa fitambilan'ela rehefa nanao ny dinika eo anivon'ny birao national dia ny fitambilan'ela mikasika ny fifidianana ny zavatra hita zay mzany hoe amin'ny hoe fitazomina ny volan'ela izay sisy mitoboka ny zavatra misy teo aloha miatrika ny androany a ary mandinika ny atao rahapisa zay ihany ny fomba fiasany eto fitambilan'ela zavatra hitanay dia zao anisany tsy dia nampahomby ary napisy disadisa ary nitarika ataontsika hoe fahatrana ny lay mpiasaina miatena fifidianana hatramin'izay ny mpiasaina zany hoe ny fifidianana aloha akoatrany hoe lasa ny fanaovana politika bizina ny besaka zany hoe le fotobola zany ny matanjaka fa sy le fotokevitra hitondrana ny fitiavatandrazana le fotobola moko mbe fana fitiavatehy ary mitondra kolokolo izy iny ary zay mahabesika kolokolo iy satria nyolona zay voafidy ka volany nahalany atra de mila mamerimbola izy de azatentsika raha ohatra any kolokolo zany mizanona hatramin'izay de salan'izay any koa ny fotopahefana indray zay koa natao fitaovana andrisendahatra ny olona ny hoe hovidiny de tsy namokatra koa zay satria miantony de zao ny hoe raha ohatra ka ny président repoblika aneo de te hiady ifaninana ho kandidany amianaran'ny filoham-pirenena de anao lasa sy le tay le fotopahefana indray zany a satria ny rampanjakana ny akamarony dia idiran'ny politika dia lasa hoe izay mitondra

0: va tenir tot que aquella, amb si que també... I si que també era tia rar satíssim, deus dir un tant, i si que amb tant, un tac ni fa una foja. I la una cosa tia fatis a va tenir, ni tac ni si ens ara maixó adnareu i nareu. Tac ni ens ara maixó adnareu i nareu, sa tia, i de tant a veure, tapta la calor i nareu, la tenies a casa amb la fianara. I ell, se cul, se si volet mou, me la jo, se cul tot ho enfiana, però volet se cul, me la casa amb tiplom. Que ha anat en 6 anys de jo, ja va tenir a fer anar un tip, ja n'han dit, Déu, me'n deixa en recte, Déu. A Samian, l'altre, li ha dit, Déu, me'n deixa en recte, Déu. A tot dia, ni fa més tant, li espiftiana, me'n deixa en recte, Déu. Va, ho vols fer un altre, li espiftiana, de les vites de concertació nacional. Na, de tots que ells van en raf en sèrie, a petar el benen ara. Fa rai en arreu, no té en arreu, ta fita artista, t'ho veu? Rai en arreu, no té en arreu, m'han de pinyar, van amb gent, se té la missa, l'altra missa, i no retorna la missa en 5 fit. No a mi, no és allò, ah, en política se m'estiguen, que sí, política m'estiguen, la l'an i l'eixa pirenèrio, se si ponen política ja, ni tu que fas a can. Que ha anat en gent, bé, me'n reix en recte, no reu, reix, ni en recte, mi xerrat en arma, tenc jo, ara, mi fan en tant i no reu, la tena, ja era que tena bé, si en la religiosa, no en dei fit, la tena bé, però no fan vana, que fan en reu, mi tac, ni ara m'això de veu, fa ser, mi han fos fet aquí, ni fa la meva pulur, si no ho fet pulur, si ja en l'ara, oi? I en arreu mi se'n té la hanau, hanurn, ari, ha pluva ni, ni a tots que ni fa tan les orbit, amb mi l'ala anciftiana, ara en democràcia, que et tenim firme.
1: Fots fotere, i t'ha anat a tot polític.
0: Si va dir, si va dir, si va dir, polític, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va dir, si va Da, de mai da jan kuat net politik auf tamle gele, de vat tina zei, ma te tete ne, pi lo jen tuk politik. A lo un fan din kem jen fan afo jan zau, ba un fan din kem ba le, ba si la fin kuan zatsun, ba fara fa be, ni di ni e, ba ta ma, ram yo jan zau te sa da pe lo. Ni sa ta mi se, mi san te van gung gong at kapital, a zin at kons tamle gele, de fara pa ke doi, a ti a mi, far ta ni, nu mi si fi ben. A rin skem ten zau, den tuk tamle gele de diani, no tuk politik, ma na fi ben nasional, et fin arrasua.
1: Ya, Tem minuto disso, tem minuto de tico, a China tem que ele, uma casa que a gente fica na dúzia, e o Rodrigo está, vou ter que estar muito para o volume, não tem vina, de sair na cifra, e uma casa que ficou na lava-lava, de ser que a isso que eu tive com o Rio, e ainda na Zambara, uma casa que a gente ficou na dúzia, e na presidência, e a Maraná, e tem minuto disso, e na casa que a minha casa, e na Arrafunda, e a minha na Ivra, uma casa que a gente ficou na dúzia, na Sonal, e a Zambola, e voca muito, e lá, e na Rufina, am tirna aty no nanatanteraka ny fiona zareo mifafikay mba de ho hita eo inona no mety ho ambadika an'izay
0: ya araky voalazanao moa ty fikaona andeo atiany no anisany ataotsika hoe sampanan-dalana anisan'ny kion-dalana ho amin'ny hoavin'ny firenena satria ny firenena no mandoso mba isian'ny fampandrosoana maharitra dia ny fandraisana anjara ny rehetrarehetra tsisy akanavaka amin'ny varatonga misy azy a mba hitondry ny anjarabitina fampandrosoana zay no tena ato Raha mbola misy hoe vesitra miandry tosika fameno vasizo no eo ny apahany nefa mamokatra na hoe mahatoboroborotsy fandiam-panema dia miandry fosiny hovokarany sasany tsy angosotsika ka ity fikaonandeo ty de zay dia mametraka ihany hoe atombohy aty amin'ny fokontany ady moa aty amin'ny fokontany satria nahoana aty amin'ny fokontany misy ny olona rehetrarehetra izay hitondra ny zarabrikiny amin'ny i olona rehetra samy manana fokontany ka zay dia mbola manao aso hoe ianareo zay tompony andraikitra amin'izao fotoana izao ny premier ministra ny ministra ny sg ny dg miverena ianareo sreo manana moyen nareo afokotany zay nyavianareo mba hamerena ny fampitokisana amin'ny voaloaka sy ny fitondrana raha misy an'izay moko zany a satria zavatra misy de zao isika zany de mila tsy hoe resaka fanovana rafitra fotsiny fa fanovana toesaina ka ino moa toesaina voalohany toesaina voalohany de hoe aoka hisy etaotsika hoe fampitokisana amin'ny vahoaka amin'ny tondrany ny zarabrikiny sy ny mpitondra mila toesaina amboarina zany eo fa tsy hoe mifakandavitra ny vahoaka mifakandavitra amin'ny mpitondra fa tokony hisy amin'izay ka tokony hanomboka eo zany aloha alohany ka zay manatoka hoe raha mba misy ataotsika hoe herinandro apetraka ho an'ny fokontany ohatra herinandro apetraka ho an'ny fokontany ny roandro ohatra tsy maninona nareo fanasa vangy eo satria samy nanana nampalahelo azy nanana ny ataotsika hoe ny fahaseranany nanana ny hoe ny zavatra ny mbanandrazany nefa tsy tonga hatramin'izay de rehefa vitan'izay fa samy madio fo amin'izay samy oata andao antsika mba handinika amin'izay hoe inona ary ny tokony atao mba teny tondrana fa hampandosoana nyty faritra tya hampandosoana ny firenena mba hafahany tsaray ny tondra ny zarabrikiny
2: Eny ary voatenao daholo na amin'ny fahasalamana na amin'ny asan'ny ny fanabeazana na amin'ny lafiny ataontsika fampandrosoana na amin'ny lafiny avy tanora no avy lehibe zany rehetra drany mety voateny ka izay zany de mitery zao atomboate amin'ny fokontany de miheno ny angeny hoe izy ndray mitonga ny feontsika amidingana manaraka de miresaka sahala amin'izay sa zatra anakiray ny aka ohatra hoe sy fanomezatsiny fa mba costa ihany za ranonao tsika ny hoe fikaonany boe ny tanora dia malahelo ano milaza fa sy nasiosika araky ny tokony izy tanora rehetra rehetra isika manana fokontany amin'ny fokontany misy anay na anybolibolontany misy anazy tsy mbola nisy ny alohaloha milaza hoe isika izay mahazy atena tanora hatramin'izao taonaka hatramin'izao tongava fa izy fikaonany boa sika ry fa salina tao tsokosoko tany le raha de azagaty sika raha ohatra ka tamin'ny fikaonany boa tany amin'ny nasionaly misy ako rehefa napakevitra ny tanoraky ambadika arivy le mizanana toerana lasa hevitra avy samy hevitra zay zao anareo any zao tanao zatsala amizay zany a efa misy ny ataontsika hoe fisarahana sady nefa ny fampiombonana ny mampiray ny zavatra ilaina ao anatiny ka zay zany de mametraka an'le hoe mba ataovy any atao asionaza ny fokontany io satria ao le tanan'olona rehetrarehetra aty amin'ny distrika na amin'ny kommune fa efa ny olona hafadray ny any en fa eo ny vofokontany le tanan'ny olona rehetrarehetra ary ny hoe raha misy olona tsy mandray anjara dia izay ngambany hoe sitrapony zany nazy azy tokony ifanetana tokony ifanetanaaryfokontany koa no tsy mila espace fila espace lehibe azo atao fivoriam-pokontany azany mahazatra akianja zany hoe tsy mila anyny ka tsy misy sese ivato sana sese ivato sy eto misy sese ivatany dia ataosika hoe ambodimany eny ataosika hoe amikaza malalaka ary ny olona mazatra an'izay fa mila fifandresena ataosika hoe mila le toesaina vaovao hiatrehana nyty resaka ataotsika hoe tondrana fanavao zany ity raha sy vitasika izay a fa ataotsika hoe nyelanelany tondrasika azy a mamiamiavany tenako ary fiatoka hoe hisy fiarahamentana enivany malagasy io ny arky fomba fitenerany hoe sisy manidy salany sakay sisy mafana salany sakay fa rehefa tenerana laliana rehefa miangatrareo andao resika zaho zao ndalnatoka ataotsika andeosika hiaraka hiafy vonina ny olona hiaraka hiafy fa raha ohatra ka ny sasany hiafy ny sasany galavina sisy magneky an'izay na hoe andeosika mitombosao zay azy fampizasara zany misy fifagnekena tokony atao tagna fokontany tokony isian'izay ary io zany tsy araky tombo de mandeha ao anatiny ao ny resaka iona concertation io masika zay mahatonga ny atoko fitambolanela ny hoe na ina ny agnarany ataotsika hoe ny etat ny rafitra zay petatsika zay mandeha am'izao taona zao fédéraliste elitaire sy ny tariny ny fitambolanela de sotra na inona ny rafitra ataovy mazava sara anaty lalam-pandrenana ny autonomie communale ny fahefana ara ny ataotsika hoe ny finjarana ny fahefana ara-pahefana zany sy ny arabola ataovy mazava sara zany io a fa io mitazaka ny fampandrosoana firena anankiray raha sy mesika andraikitra mazava sara ny amin'ny fokontany sy amin'nyivin'ny commune ny kommune zany a dia ho sarosarotra ihany io ny hoe aka ohatra andrasambo hoe ataoko tsotsotra mba ome un milliard zaky ny kommune moa dia raha masara ny fampiasana azy un milliard zay any hoe raha nytety mbola mpazakany atao am'izao 14 mila 700 milliard mila 700 hoe finjahatsy arivo any hoe nisy an'ny kommune mbola finjahatsy arivo ihany miala amin'ny fitonjahatsy sevitra arivo sy ray aliny a milliard mbola manana telo ny fisay aly milliard nefa zakana fibe ka nefa raha manao ray milliard ny kommune gnambany voro sy mitariny a jery sara fa raha petrany fosiny tonga zato tapitrisa amin'ny fanabiazana tateraka amy hoe tsy andavam-bola ny fampianarana sy ny fanabiazana raha manao zato tapitrisa ny fahasalamana tateraka amy hoe tsy andavam-bola ny fahasalamana sy ny fanafody zany hoe misy fiatraika be deaibe ao anatiny ao ahoana anasarana ny famokarana sy ny fambolena raha zay noana ny ekonomia atya ametrandro zato mia de misy zavatra atao misy ataony ka ilazana fotsiny apahany zay a mbola misy tavela eo fa nilazana ny hoe omeo an'lay fahefana azay ny antony raha hitatsika nampandrosan'ny oniversité io ane ka nametrahatsika ny autonomie universitaire tamin'ny roa amby folo sivanjato sy arivo e ary lasa nisy fifaninanana masiny teny ivin'ny université saray ary raha hitatsika zay dadaketa io zavatra ataotsika hoe tranozalazoala besaka ao andrayzato io tsy misy io nariary ny fanjakana fibe mitatia toerana fahasiny fotsiny de hoe lasa sy nanesony an'le arabola ny fanjakana fibe tatia amin'ny université lasa zereo ry any tonga hoe voatena lay mpanahy mitondra université napakatra ny sarapidirina zany fahasiny zay satria ndray mandeha fananana finiavana lasa mandrana ny tratrany
0: fanagnana ny zaza. Ny sekoly nefa tsy mitovy amin'ny fiainana fa mitovy amin'ny diplôma. Ny zaza na vita ny fiovanana tsy manana tamberina andraikitra. Ka engany mba tsy hakivy izy io fa tsy misy fiovanana fanavaozan'izao. Amin'ny fanavaozan'izao mihitsy efa tsy misy fiovanana mazava tsara satria ny zavatra lehibe zany dia ahoana ny sehin'ny fandraisana anjara ny olona sairay isany ambaratonga eo ny faratsairay fa tsy mila hoisy olo vesatra fa tokony olona hitonga ny anjara brikiny zany zavatra misy ka zay ny lazana an'le hoe mahatonga anay hoe aza atao tsirambina io ataontsika hoe fikaonandoha eo ny vovokotany.
1: Ia, ifarana ny fandarana sarotra ny tsy amezana fitenenana amarana anao ny président na ny zavatra andresantsika teo raha ohatra ka ao anatin'ny ray minitra etsika manakatina ny fiarahana eto androany ny fampizarana ataontsika hoe nanan-karena satria efa ho telo amby telopolo minitra nyresantsika teto zay nanaovana ny plateau inoko fa ny zavatra voarainareo tany a afaka miantso anay ianareo na homena ny lahara mpinday ny folo nasionaly satria zay matetika rehefa vita ny plateau antsika mianaka misy mitantso anay dia iarana aminao raha ohatra misy olo hoe tena te ihona te hiresaka mivantana mahakasika hoe ahoana sosikevitra ao zany zao dia avaka fampizarana ny mahakasika an'iny ambarana anazy président.
0: Mankasitraka anareo zay nanaraka an'izao fandaharan'izao a ary eto a dia misaotra misy ny titezon sofia ty eo anao andrasamy a satria dia izao dinika sala am'izao malagasy tomoko zao zavatra ilaina zao hoe fampitana ataontsika hoe ifandraisana ami'ny dinika ny amin'ny kontena namany de zao ny hoe manao asoavo amintsika zay manana finiavana ny hitondra fikarakarana amin'ny fiatrehana ny ho avyn'ny firenena voalohany indrindra aloha miosenyio re tompoka omeo fahaleovantena tanteraka io a ary omeo sehitra io mba sy andany azy sy andanin'ny aloha ary zay moa zany tena resosikevy io ataovy karazana agence mihitsy izy io a sesiany hoe solotena zao solotena zao solotena zao sony aoka tsika fanao politika mba zy hoe asy solotenao tsy a tompoko fa hoe omeo fahalalana io a meo azy mety
3: amin'ny sivy ora eto amin'ny sofia radio
0: aroa anao mipetraka ao anatiny io ary zay mahatonga hoe tsy resaka solotena intsony fa ataovo agence ampela candidature anao mpidiranao a dia manana obligation de résultat izy manana ny hoe inona no andrasana aminy dia saraina amin'izay izy isaky ny mahavita fifidianana ao anatiny zay aloha zatra anankiray ny ana eo anivon'ny lisy fifidianana zah dia efa miteny hoe mianao ansoavy indrindra nareo tanora ianao tanora no anisan'ny maro anisy zaho tenareo ny ataontsika hoe isian'ny fanavaozana ka ahafahanareo mane andara masoandra omany dia izao na dia mba tsy mipetraka araky ny voazaka teo aza lisenia mandatanarany nareo amin'ny fokotany satria ny fokotany zao no karakara azy atao voany anaranareo ary ianareo zany tokony ho tonga mavitrika amin'ny fifidianana azanony le teo zany hoe anaisa vaky loany fa rasa mahitorasoanay ny fanovanao agnatiny io sy ny fametrahanareo olona zay tonga ny fanavaozana hitonga ny ataontsika hoe ny anjara masoandrinareo izay ny fanetana ao anatiny ao fa aza mizanona fotsiny amy fitakena valo amby efapolo ray roa amy fitopolo sy zay fa tena miloboa mandraisy andraikitra ahafahanareo manomo ny anjara masoandrinareo rapisy raha ohatra nareo miteny hoe ka ny goaikanitra mibatoerana zao adisoana koa zay aza adiny fa ny fahaizantsika mametraka ny ataontsika hoe ny fanabadiany haivao dia nareo tanora zay nitraikefa zoky olona zay izay nazona faombiazana raha isika ny mampitambatra an'izay sy mampiaraka an'izay a izay no afahasika hampandroso miaraka fa aza siana ny hoe zao taona zao taona io araky mampitenana ny hoe marina fianareo tanora haingam-pandeha fa azadiny fa ny zoky olona koa malala lalakale ka anareo haingam-pandeha mitogampoto any raha sianareo aiza lalakale ka dia hoy zay hoe mahaiza tsika mametraka ny hoe firaisakina anaty fahasamihafana ao anatin'izay ka dia mino aho fa haitsika ny andamina azy amin'ny consultation ny dinika national mba ametrahana amin'ny hoe aoka reha mba araky ny ambaratonga teo nametrahana fifidianana hoe tsy manena natonga sika amin'ny député de avy eo sy nandray ny eo anivony mba ny filoham-pirenena no ataotsika farany fomba manao hoana ny fametrahana azy a dinika ny tokony atao an'izay fareva io mampeoresika ny aloha ny zavatra misy matetika dia salanyala daholy asika ndray mampisy ny ataontsika hoe ny fiazakazana sy mifaninanana mba ho kandidany filoham-pirenena ka nefa rehefa tonga ao lasa mahabe kolikoly mahabe zavatra retaka dia zay ny famirary soa atsika rehetra moa samyetavina atsika efa nmedinika efa mitondra sala am'izao dia mankasitraka ny fanasana ny televizion sofia tompoko.
1: Mankasitraka indrindra ny filoha nasionaly ny atoko fitaovana lehilahy IAD Andriamatoa Maria de Michel raha zavatra tsy maniry izay nirezaka tamintsika mahakasika ireny lafinjavatra teo ireny. Mankasitraka indrindra fa azahoanay feedback positif araka ny ambara ny zavatra fampizarana eto araka ny vaombarany teo, afaka miantso azy nareo ny misy zavatra tianareo fampizarana. Mbola misy dinika hafa koa raha mahakasika ny fampianarana politika fa resaka hafa indray iny fa ho anareo tanora izay liana efa nresahana teto izay fa fotoana manaraka ny endy resahana mianaka an'izay mankasitraka indrindra. Misaotra anareo nanaka ny fandarana tamin'ny farany veloma toko.
0: Mankasitraka toko.
4: Malagasy tompony andraikitra fampandraisana anjara ny olom-pirenena. Malagasy tompony andraikitra.
3: Sofia Radio, la publicité.
5: Yo, SP.
6: Yo, man, say.
7: Ho antsika eto fianara tsosy manodidina tonga indray ty ilay ny andrasana championnat national la basketball U20 sokajy lehilasy vehivavy ho hita amin'izany ny club rehetra isy amparitra areo ihany koa ireo ankoi 18 ao amin'ny club misy azy tsirairay avy ka io ny ategna fanelolo saomeny eny amin'ny gymnase couvert ambatimena ny fotoanantsika ny 25 aogostra ka hatramin'ny 1 septambra 25 sy 2000 ny vidi pitirana natao mirary de mirary 2000 ariary.

Manotany fiarabana to konota fiaraka aminay indray amin'ity alina ny alakamisy ity a alakamisy 7/24 taona 2020 makasitraka anao eo foana manjo manaraka tsy tapaka ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia akasitrana ihany koa ireo namana vanentana mozany izay nanentana antsika hatramin'iny maraina iny a sika ny alala ihany koa dia takisandray no manao ny fiarahana zao ho an'ny fankafizanao ny onjam-peo sy fahitalavitra anasananao zany rehetrarehetra izany makasitraka anao hatrany a ho an'ny mpianaonay sady manaraka ihany koa ny lavitra anaizanaiza toerina inonao anay a anaranao ny onjam-peo sy ny fahitalavitra sofia di tolorana ny fankasitrana rehetra amin'itya alina ity tsy adinintsika ihany koa ny misaotra ny ray ao ambony eo a eo foana izy miaraka amintsika amin'izay zavatra ataontsika rehetrarehetra ny fafotoanantsika ny fandarantsika ihany koa dia apetrantsika ho ampilatanany mozika fiderana no isantarantsika amin'ny fiarahana rehefa avy eo arosoko anao ny lohahevitra fampisarana amin'ity alina ty a ny laharana ihany koa to iaraka amin'ny popy aloha hoe tsara andriamanitra ny lohatenyity mozika ity a isantarantsika ny fiarahana

Inertia ni ilo efitra tsika amin'ny tianatia ho ny motivation indray tsara ho fantatra mba ho entsika miatrika ny alina rehefa tonga maraina dia miatrika ny tontolo andro ihany koa ho amin'ny rapitso dia mba manana tsara ho fantatsika eny zavatra efa mba ao an-tsaintsika foana ilay izy a iainantsika amin'ny fiainana andavanandro eny no arosoanao a ato anatin'ny fandarana moa izany resaka hoe ahoana ny atao a mba tsy andratra olona raha mbola azo atao dia aleo a tsy mandratra olona na koa hoe mifamaly amin'olona manafotoana olona mahatonga zavatra maro ireny a ka raha azo atao a miezaka ianao a mba tsy mandratra olona inary ny tokony atao mba tsy andratra olona ianao a amin'ny zavatra zay ataonao atrehinao amin'ny fiainana na namanao na mpiara-miasa aminao na koa hoe mpiara-mianatra na olo tsy fantatra ao ary na sina nyfanena ny an-dalana miezaka ianao a mba olon'ny fiarahamonina foana fa tsy sanatriany izany hoe iady amin'olona ilafaniny amin'olona avy eo a mandratra olona ka lasa mety hoe teraka olana izany ny laharantsika ho any serasera amin'ny sms ao a sady efa misy tasako mandahatra hirinareo afaka maneho hevitra ihany koa no mandahatra hira miaraka amiko 34 10 565 63 ny larana ho any asy a 034 10 565 63 eo ihany koa ny 033 3 861 70 33 3 861 70 ny oranza anay dia ny 032 03 9587 61 032 03 9587 61 inona ny tokony atao mba tsy andratra olona ianao mba hoe olon'ny fiarahamonina fa tsy sanatriany izany hoe olo halan'olona raha ohatra hoe halan'olona matsy ianao a de misy efeny maromaro zay noho nataonao a de lasa tsy mifanaraka aminao le olona lasa nananolona alahelo ianao a lasa mahakarary olo ianao mandratra olona ianao a de tsy de tsara zany satria ny olo ro olo tsy aiza rapidy tsy aiza ianao rina any a so de le olo ny ratranao iny a le olo nataonao tsinotsinona iny a no mety hoe ilainao de aleo a miezaka foana ny fiainana mitandrina hoe mba manaja ny fiarahamonina ny fitsipika ny fiarahamonina sy ny maholona ihany koa andatra mozika milamindamoa taksa misy ny avy any aminareo a de vakeko ihany koa ny sms any amin'ny folora sasany eo a de resako anao anatin'ny mihitra vitsy tsy te ho lava resaka ny resaka anazy amin'nyteny io ty moa zany fa izako ano androsohevitra aho a de vakeko ihany koa ny sms nareo amin'ny alalan'ny sosokevitra nareo a ny tsara fantatra avy aminareo ihany koa inona ny atao ka e mba tsy andratra olona ianao a amin'izay a mba miserasera amin'ny rehetra ianao misokatra amin'ny rehetra ianao fa tsy sanatriany izany hoe voafeny fifanareserana amin'ny rehetra araka amin'ny kiatsivetsika ao anatin'nyity mozika tya de ndahatra mozika anareo amin'ny sms ao ihany koa le hoe izasianao any kiady naro soetivety aloha.

0: za sianao ianao sisy misika ny kadily nakafisitsika teo a vakina ny afatra avy amin'ny 38 amin'ny fara 09 aloha efa tazoko fa ny okevitra reo amin'ny SMS ao hoe ahoana ny atao mba tsy andratrany olona mba olo fiarahamonina ianao fa tsy hoe olo halan'olona olo miady amin'olona tsy tsara zany a. Salama tompoko mamingataka ny kasi ainjozo le almen lay fo tsy izy a tontra ho an'ny vadiny a io a eo akaikiny eo e era ta ihany avy any an-tanàna ambony no manoratra de makasitraka mirarosoanao sy le a vadinao ao a.
1: Sans 3 FM.

0: Ny aritopoka makasika ny hiro hevitra hoe ahoana ny atao mba tsy handratra olona, mba ilama foana ianao anatin'ny fiarahamonina miaraka amin'ny olona manodidina anao a, fa tsy sanatria n'izany hoe anam-pahavalo, anana desadesa amin'ny olona ianao. Ny tianao resahanao anatin'izay a, de mba ny mesazy tianao ampitahina amin'ity moa zany na ny hafatra tianao roso, de hoe ianao mba ilama tsara mpilaminana, marina fa tsy misy olombelona hoe tonga lafatra zany amin'ny fiainana. Taxa tsy tonga lafatra ianao ihany koa, mety tsy tonga lafatra ianao a, fa ndao isika hiezaka mba tsy anana olana amin'ny manodidina antsika, sanatrian' izany anana olana amin'ny mpiara-miasa aminao, amin'ny namanao, amin'ny fianakavianao, amin'ny ray aman-dreninao, misokonao na misandrinao a, sy ny olona mety hoe tena tsy fantatra ao mihitsy e, fa sendra mba mifanena taminao na fanerasera aminao, de sanatrian' izany ka anana olana aminy ianao. Ndao isika hiezaka mba olo ny fiarahamonina trany a, satria izany no irariana sy zavatra tsara ihany koa hoe mba tsisy olana isika, tsisy olombelona tonga lafatra, fa hiezaka itsika ndao a tsy handratra olona amin'ny alalan'ny fiteny ataonao na fihetsika ataonao, amin'ny alalan'ny zavatra nieritreretinao a nefa tsy nieritreretinao olona, tianao a nefa tsy tian'ny olona. Voalohany indrindra de fantaro aloha ny zavatra mety hoe mba tiany olo anakiray, raha ohatra hoe mifaneraserina reo, raha ohatra hoe namanao izy akaiky anao, ina ke mba tianatiana tiany olo anakiray ty, ina mba tianatiany taxa kay, de mazay atao aminy, fa tsy hoe zavatra efa hitanao zao fa tsy tian'le olona, tsy fanao, tsy tokony atao, de ataonao aminy a, mety ho tezitra aminao izy, mety halahelo izy, ina ihany koa zavatra mety ho seho a, mety famalinareo. Sanatrian' izany ka mamaly ny ataonao aminazy izy a, de mety efa malinareo sanatrian' izany, ifandratra, tsy fakahazo nefa mpinamanareo ohatra, mpiara-mianatra, mpiara-miasa, de lasa niady noho ny fanaovanao zavatra tsy mety aminy. Efa hitanao hoe tsy tian' ilay izy, de ataonao ihany amin'izay a, mba tanteraka mety hoe nofinofinao fandrinao a, sanatrian' izany tsy tsara zany a, aleo miezaka mba tsy mandratra olona, inona zavatra tiany raha mba azo atao a, de efa tarina, de zay no atao aminy, fa tsy sanatria zany a, aleo anavako toetra ratsy iny, aleo ataoko ohatra zao iny, tsy tsara zany a, lasa manam-pahavalo amin'ny olona ianao, lasa manana olana amin'ny olona ianao, lasa halan'ny olona ianao, sarotra angery zareo e, sarotra zany hoe miaina anao a, de nefa tsy miaina ara-dalàna. Ohatra hoe miahy a, mitebitebo hoe a tena nanao ratsy tamin'olona nge za e, nanao an'izao andray anina nge za, tsy tsara zany ny fiainana. Atao hoe miaina de tena hoe mba misy ambiansy ianao, milama tsara, tsisy ahia, tsisy eritreritra, tsisy tebiteby, fa tsy sanatria n'izany hoe miahy tamin'olona ianao a, avy eo lasa manam-pahavalo amin'olona ianao a noho ny zavatra nataonao anazy. Sanatrian' izany hoe ny endrikendrehanao izy, tena ny endrikendrehanao fotsiny izy, fa fantatra zany hoe tsy izy nanao an'le zavatra, de ny endrikendrehanao izy hoe nangalatra ohatra, ny endrikendrehanao izy hoe ino ihany koa nanao zavatra tsy mahazatra anazy, tsy fanaony, de ny forcenao fotsiny, tena izy nanao anazy, na de fantatra ary fa tsy izy a, fa mety noho ny fakahalana olo anankiray a, tsy fitiavana olo anankiray a, de ny endrikendrehanao fotsiny izy, zany hoe raha azo atao zany de ilaina, raha zao atao azafady, de tsy ilaina ny manendrikendrika, mba afantaro ny zavatra tiany de mba tiany atao. Raha ohatra hoe tsy fantatra ao moa ny tiany olo anakiray, de ahoana no mahatarana anazy ihany koa, miezaka ianao a manao ohatra ny rehetra hoe mba manontany, mifandray tsotra, mifanerasera tsotra, de rehefa mifanerasera amin'izay nareo a, mifanakaiky, mifakahazo a, de ho fantatra ho azy iny hoe ay ve ohatra zao keny tena mba mety amin'ny taxi, ay ke tsy tiany le toetra ohatra zao e, ay tsy tiany ke le anaovana ohatra zao e, ohatra hoe raisiko ohatra ia, raha tsy fantatra ao iaho a, de mba kakaizinao, raisinao namana, mety hoe misy zavatra tsy azahoanao anahy na tsy azahoanao ny olo anankiray, mety hoe alanao izy noho ny antony hafa, tsy fantatra inona ny antony tany a, de mba fantary ihany aloha, ahoana kay ny afantarako hoe tena diso tokoa ve izy, tsy mety ve ny ataony, mba akakaizo iny izy a, de amin'izay fantatra ao ihany hoe tena ohatrazany marina ny toetrany kay a, tena tsy mety a, de ahitsy ny olo anankiray, azo atao ngeny manitsy olona e, hoe tsy mety ny ataonao ty, tsy tiako a, de zao reny mba atao, fa ohatra zao no mba mety tsy tiako a, raha mba tianao hifanaraka tsika, raha mba tianao hifakahazo tsika, de mba miovainao amin'io toetranao io, fa tsy sanatrian' izany hoe tena tsy tiako ny ataony a, de ndao anavako toetra ratsy koa izy, de raha ohatra hoe izy efa ratsy toetra, de anao koa ve ianao ratsy toetra ohatra anazy, tsy aleo hoe mba tsara toetra ohatra anao izy, samy tsara toetra nareo, sa hoe de aleo samy ratsy toetra, aleo raha hitanao tsy mety ny ataony a ratsy toetra izy a de ahitsy izy ahitsy moramora eny a ianao miezaka hoe mba tianao tsara ve ny olo anankiray raha hitanao hoe tsara ianao a de mba tarito izy mba ho tsara ohatra anao ihany koa amin'izay a mba afa-po ianao amin'ny zavatra ataony a mba mitovy ny filinina anareo ny ambiansinareo fa tsy sanatriny zany a tena tsy tiako iny a de vao maika anaovanao zavatra tsy tianao koa izy fa raha tsy tianao izy de inaka iny tokony mety avanao anazy zavatra ohatra ny ahoana ny tena ilainao aminazy tadiavinao aminy a de mba hitsio izy a anaro izy a troy anazy ny lalana tokony ombana ny zavatra tokony atao tokony tenenina tokony horesahana fihetsika tokony atao raha ohatra hoe tena tsy tiako le fihetsikany le fitafiny le fomba fiteny fomba firesakany le manodidina anazy mety tsy mety amiko taksa de mba troy izy akaka izy izy a de mba troy anazy hoe ohatra zao mba zavatra tiako taksa de horaisiny iny a de ampiariny amin'ny fiainana satria ianao mahafantatra ny mety a de mampianarinao ihany ko izy mahafantatra ohatra anao zavatra tsotra le izy naindray a fa mety hoe kasarotsika misy antso ao a miaraba tompoko
1: salama taksa
0: miaraba tompoko isa de afaiza le miantso anay ary
1: aieny
0: tompoko misy asa maisona tazako
1: marina mihitsy ny zavatra fiainaninao hoe namana tena namana kaiky a de tsynaovaty ary de tena misy namako raha izay de tena tiako izy tena tiako nyfoko mihitsy ny
0: zezavy
1: ioa inona naina zarako aminazy fa tena nyvadiany a rehefa nahita namana hafa ndray
0: de lasa naratra amin'izay ianao
1: tena nikasihan'ny tanana mihitsy de tena mifampitondra tany amin'ny pôlisy mihitsy ana e hatramin'izao zozozao izy zany de mbola manao an'le toetra ratiny de azany malahelo fa de mivavaka mafy amin'andriamanitra aho a mba iovany fesainy
0: satria tsy napoizinao le satria namanao
1: tena tsy napoiziko mihitsy n'le izy satria tena mpinamana be mihitsy ana e fampihinana ny mantaky ny masaka tena poiziko mihitsy n'le fiesika an'le
0: olona tafitany hafa
1: mampalahelo ny toetsaina ohatran'izany satria toetsaina tsy mampivoatra ary izy koa ohatra ny manamanana toetra misy fialolonana kely zay ihany
0: koa traindray noho ny fialonana de ohatra izay ny ataon'olona
1: fakinina amin'andriamanitra foana ny zavatra ohatran'io ary tsy atao maky izy fa raha olona raha izy zany tianao a de mbola maro be le olona tena tianao any
0: marin' zany
1: fa andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra ary izy mahalala ny marina rehetra o ampony zanak'olombelona rehetra
0: eny toko mankasitraka anao nana ho hevitra ihany koa ary hoay tapaka ny antsony saika angatakery izy teo a afaka ataonao amin'ny sms ao na miditra mivantana de raisiko ohatrany faranako ary faranako le ndresako teo a zany hoe raha misy zavatra takinao aminy zany de mba hitsinao izy raha tsy fantatra hoe ahoana moa le olona de izana fantarinye de mba teneny hoe zaho re mba atao fa zaho mba metimety amiko a tozay ianao mandratra anazy manafotoana anazy manao zay ampalahelo anazy mivadika aminazy mihitsy ohatra n'le nenolo anakiray teo tena nyvadia mihitsy le namany zay ny azy ny resako a de andrasakany koa ny fanao akevitra

38 amin'ny fara entiko efa voarely mozika atao amin'ny 38 amin'ny fara 79 ao nangataka mozika izy a andao ary iny taritako anazy a de vakiko amizay ny SMS nareo ro tsy ataontsika lavitra ny lavabe ny fany okevitra avy tiamiko fa zaraena ny zarazaraina ny ambiance misy ihany koa ny avy aminareo de misy avy tiamiko miaraba ny 33 amy fara 72 tafiaraka amiko ihany koa tafiaraka aminay amty alina aty a misy tsikitsiky be koa anatin'ny SMS nareo any ho an'ny efa tazako de makasitraka e de misy somary malahelo ohatran'ny anankiray teo korazy korazy satria fiainana daholo zany ndraindray anao miezaka manao zavatra tsara foana ny fiainana manao zay afa-pony manodidina anao namanao a de kay a lasa ataony malahelo ianao ataony tafitony ianao a noho zavatra tsy fantatra akory a zavatra tsy apoizinao a salitaky sa aleo ty izy a resan'olo a toy izay a miresa ndasy aona re zany tiny SMS ty ombara salitaky sa aleo resan'olo a toy izay a miresaka olona aleo resahan'olona angamba ny tena soratana toy izay a miresaka olona ny teny mandratra ny hafa ho tsy izy a de tsy tokony atao a de mangatsakirany Marion Badio le hoe lavalela iny a RTN avy tia Mbotsiarina ihany de merci de boni e makasitraka anao ihany koa aleo zany resahan'olona toy izay a miresak'olona an indrindra fa teny mandratra no resahanao a manodidina niny olona iny na ataonao amin'iny olona iny mangataka mozika ny Mario Badio lavalely izy kompatanao ny RTN eny Ambotsiarana iny tafiaraka amintsika amin'izao alina izao mankasitraka e

Ny tany fa ia onondratsy a dia atotra ho anazy ihany ho tsy izy a, de misaotry ny avy ny gagano manoratra azafady malefaso le mozika ho eny ary orosontsika eo zay ry 38 amin'ny fara 68 a. Miaraba ny sisy ihany koa tafiaraka aminay amin'izao anina zao a, salama namana taxonry a, tonga soatra e sisy ihany a, be da be reny zavatra azo atao a raha tsy te handratra olona fa ny tena zava-dehibe a de ny mahay a mampitony ny fo amin'ny alalan'ny fihetse-po a, zany hoe ny fandeferina no ao ambadika zay ho tsy izy eny fa na de teny ratsy ohatraohatra zay hoany a teny ratsy vararaka atao fafakiko ihany iny, na de teny ratsy vararaka ho tsy izy a no ataon'olona aminao a, ohatra zany a na koa hoe zavatra tsy tianao a na tena tsy tantinao ka mahatonga anao sosotra na koa hoe tafotoana de miezaha foana ianao a mandefitra. Mbola ho toizako io a faharoa iny tony arakaraka ny mampandefitra anao koa no matetika anararaotan'olo anao a, zava-misy zany namana taksa de tsotra ny ahy a torohevitra omeko a, atso ilaina ary a ka teneno izy hoe tompo omeo saina sy fotony aho a mba tsy handratra azy na ny mpiaramonina amiko. Makasitrake de mba mangatsikerany mireo matia le mamelodi damour sy marlin solar onday tama de masi be dabe tafita mihitsy ny afatra anatin'ny smsnao iny sy lafabe fa fitiniko na de anaovany teny mandratra ianao tena hoe teny ratsy ny sisa de miahatra hony a de tonohy mihitsy ny fo miezaka ianao a tsy manao ohatra ny ataony, iny efa nyresantsika teo iny hoe izy ny mety hoe ny teny ratsy ianao de anao koa fa de teny ratsy anazy, izy a niata aminao, izy a dariko anao na hoe nitory ianao ohatra nyolona teo iny tena ny fampitory mihitsy ony zareo noho ny fitaka nataon'ny namany anazy ny fifadia pitokisany ngamba nylazantsika anazy nataon'le namany anazy de nalahelo izy a de lasa ny afara mifampitoriana mihitsy ny vadika tamiko de naratra izy tsy ty raha raha ny fiainana ndraindray efa sarotra de lasa kasarotany sasany da hoe ezaky tsika mba tsy handratra ny olona manodidina antsika amin'izay mba olon'ny fiarahamonina antsika mba mena milaminy tsisy tebiteby tsisy aiay a mba mifanampy mifanohana fa tsy sanatriny zany hoe mifanakivy mifaneso tsy tsara nge zany, aleo mifampianatra mifananatra dia ino mahafiarahamonina ny fiarahamonina fa tsy sanatriny zany hoe ifandratra. Andao andefa mozika mihitsy aloha hoe maromaro ny sms anareo ato a de alahatra ko arakaraka ny atongavany mozika anareo amin'ny sms ao ny fandehanany voalohany atoizana trany famakinany sms rehefa avy eo.

Mozika ny namana tafiditra tao anatin'ny antso teo anatin'ny SMS ato le antsika ny vadika ny fanasana akaiky mpamonjy a fanampiny tao anatin'ny fanehoan-kevitra ny tamin'ny antso teo 38 60. Salama Sofia, zay zao tao tsy izy a ny atao rehefa ohatra hoe mba ny atao rehefa tsy handratra olona eny anivon'ny fiarahamonina misy anao a dia tenena tsara ohatsy izy a ny teny avoaka sao a teny mandratra ny sao dia teny mandratra ny hafa na resaka mesazy io a anisan'izay ihany koa ny mety hoe resaka amin'ny antso na koa hoe amin'ny alalan'ny resaka atao hoe mivantana moa zany a dia tenena tsara ny atao mba tsy handratra ny hafa ka lasa teny makarary ny fo fa aleo a mifandefitra ohatsy izy. Tena makarary fo lay teny a fanambaniana ohatra tsy lazaina intsony e. Anisan'ny tratran'izany ohatsy izy a nataony namany anazy araky ny efa nanosiny tamin'ny antso teo a de mbola namafisiny amin'ny SMS ato a nefa nahita namana nahita namany izy zany de avy eo ny adiny efa avy eo fitiniko reto SMS reto. Tena gravy mihitsy hoe namanao netokisanao a efa akaiky anao ny raisinao ohatra ny fianakaviana mifampihinana ny mata sy ny masaka de lasa ohatra zany ny afarahana raha zao tao a de ahitsy ihany izy a fa tao ana moa misy asamesanao ao somary maro kely a satria hitako hoe anaty sentiment be ihany ko ianao le miatsika taksa de mangatakira ny fanasina akaiky mpamonjy iny a de atolotra ho anazy ohatsy izy a de ho an'ny zanaka tezitsaka rehetrarehetra de atolotra ho an'ireo antemorsy avy any fangahin-drano sy ny zanaky ny mananara rehetra ohatsy izy a makasitraky rarosoa Tu già ti mafia o di sono un saluto Doro sulle musiche

0: vitany efa vitany ary felany de kôzy fa mbola niandro kazo hoe tsisy to azy tsisy nasany ady na samatina anao sorona ny haino any lahy ohatra azy
1: sinaloka tena izy eloatra raha.

Ye, niaraka tamin'ny masina aloka teo isaorako azy mozika nilahatra ny mpiaino antsika baka fifandarana ihany koa amity alina ity. Manao kompatanina ho any izy le anankiray atao kompatanina teo aloha zany 38-60 a ohatra nisy mozika nangatahnao tanatin'ny antso ve sa diso a de nalefako aloha tao amin'ny SMS atao satria iny vao tazako tsara mihitsy ny lohateny sy ny anaran'ny mpanakanto fa raha ohatra hoe afaka marinao kely amin'ny SMS ao de alefanao ao ho any 38-60. Mozika antsika manaraka ao mbola any le tany faya olondratsy a Mireo Mathieu nangatahny sisy ihany koa a maromaro zany mbola tsy nandeha tia makiava raha taksa de misignala kely anareo fotsiny fa olefa avokoa ny mozika maro ihany koa ny SMS ato maneho hevitra mahakasika andreo hevitra teo a sady mangataka hira 34-22 asa lisan 3 FM mba mangatsakirany telo fangady le hoe farafaratsiny a dia tolotra ho an'izay malala an'izay ohatsy izy de merci RTV Sofia miraro soanao a soan'ny malala anao ihany koa amin'ity alina ity makasitraka e 33-88 a bonsoir taxa florencien avy ty sociétiny ihany a mba mangatsakirany masikatra miandry anao a dia merci de bonnui ohatsy izy a bonnui anao 34-56 ndray salut taxa mba mangatsakirany beges Stein Olive azafady a de talia avy ty Tambobelo mangataka ny ramo zany mirarosoany talia avy ny Tambobelo tafiaraka amintsika amity alina ity.

Merci Tax, misaotra Tax fa tena latsatra ny maso. Mihitsy aho ny hainao an'ilay hirany fanasina teo iny a, dia mba mpinahirany ny avo le vita setra ho tsy izy a, dia atolotra ho an'ireo mandalo setra tahaka anazy. Ohatra nisy mozika nangatahanao tamin'ny antso sa diso aho. De tiako alahatra le izy fafariana kely tao anatin'ny resadresaka teo Tax, fa tamin'ny asamasa moa zany efa nandeha ihany koa fa makasitraka anao ihany koa. Courage amin'ny fiainana. Misy ny zavatra ohatra ireny, misy zavatra tena tsy apoizinao mihitsy, de razanao atao ary a hoe iny le anatin'ny tenin'Andriamanitra any tiavo tsy izy ny fahafalinao. Tsy haiko hoe firy isan-jato ny olona no tena efa nanao an'izany, tena tiany fahafalina. Raha azo atao a dia ahitsy izy, anarina izy a amin'ny fomba hafa. Raha ohatra hoe tsy afaka anarina mahitsy amin'le hoe mivantana izy a, anarina tsikelikely eny izy, hitanao ny fomba mety hoe afaka nanarina anazy eny a, fa tsy manao toy ny ataony fotsiny, satria raha manao toy ny ataony ianao a dia lasa mitovy aminy. Fa anarina izy a, dia hoentina mba afaka ihany koa izy. Rehefa mivavaka ianao dia hoentina mba afaka ihany koa izy mba hiova amin'le toetrany iny, satria ratsy le toetrany. Ndahatra mozika tsika, mozika manaraka ao a, dia efa kina hatrany ny SMS-nareo ny tafaraka aminay amin'ity alina ity. Miezaka mba mozika milamindamina ihany a, mozika milamindamina ihany a.

Mirary alina mahafinaritra ao ny tafiaraka aminay a 34-47 a bonsoir merci efa teo a de hatramin'izao tsisy mbola tsy salama zany hatramin'izao raha fahasalamana feno a de mangatakira ny groupe Daniel akofa iny madame liva ihany manoratra ny afatra to zatsika roso ny mozika ny groupe Daniel akofa miaraba ny 38-68 ihany koa efa teo izy famiverina kely anapira misaotra tamin'ny hira teo a de mba ampiana hira ny rafarany a azafady le nofinofy a tsy haiko hoe ranisa le nofinofy ampiana hira farany tsisy azafady a nofinofy de tena mankasitraka taky sa de miraha totoro mirary toro masomamy a otsika rehetrarehetra o hiranisa le nofinofy aloha e tsy aiko tsara mihitsy a mankasitraka tamin'ny tany fahateo a de misaotra tsy narosonao aty le anarany mpanakampo hoe hiranisa le nofinofy sa hoe zay miresaka nofinofy a de mety afatra fanampiny a ye tena nangataka hira takisa tamin'le miantso teo a fa tapaka lany credit marina ka iny nyeritreretiko hoe fa tafiditra le fagnatahana hira fa tsy tadidiko tapaka marina izy teo iny hirany celle dion le hoe ilove io a lany credit tamin'ny antso e de mampiana hirany voaingy fiainana de hirany le sabotsy iny e ifanino mirany iny ha le sabotsy ezantsika lahatra ihany koa rehefa avy eo Soyani fa. Da rosaro ni muziki.

Tout d'un rousse les musiques qui créent tout à fait par rapport à toi. 33 mai fara 08 mi araba taxa de mi araba ni pien to faire comme tiki anku am ti ala ti a mang mangataka musique ni Lion Hill you are my life zani tixan de mapina ni elson izo tizi a de makasita ke ni avenir en zatian 33 mai fara 88 anku a e fati wiz fanfena on a tini musique fara ni a pien ni ken na lui mamba puinia merci tam de mascata la teo e dia misy fomba tao maromaro araka ny fanarostika teo iny a elana nena ihany izy mba torony izy mba hitsy izy a amin'izay a mba tsy mandratra anao ianao koa mesaka tsy mandratra anazy raha misy zavatra takinao aminy a dia mesaka fampiresaka amin'ny alalan'ny atao hoe resaka mifantana amin'ny antsona amin'ny sms sisany izao ny zavatra tsy tiako hoe ataonao dia mba hitsy izy torony izy a amin'izay mba tsy mandratra anao ianao koa tsy mandratra anazy a mba mifampitarika amin'tsaranareo mba samyny olon'ny fiarahamonina fa tsy hoe ianao manao so aminazy foana dia izy nefa mandratra anao mana fotoana anao foana izy a lasa malahelo anao sanatrian'izany lasa misy olana eo aminareo rotota ohatra ny namana teo zao dia lasa teraka olana lasa ny fampitory mihitsiny satria lasa olana le izy a tsy ny fanaraka raha zao tao dia aleo mifampiresaka mifanoana mifanitsy a fa tsy sanatrin'izany hoe miady de lasa mpifahavalo mifandratra tsy tsara le mifandratra e mba samin'ny olon'ny fiarahamonina dia mifanoana mifanitsy eny a mifananatra ihany koa mifanoro mirary soa dia mirary alina mafinaritra ao antsika dia omirapiso indray veloma tompoko